0: my liefste Jasmyntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pensie dame van die klap op pad na jou toe.
6: On your FM dial, you're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talking.

we gonna do right here is we gonna smooth it out. Come on. MC.

Heere Jesus, baie, baie dankie vir hierdie lieflike oggend. Heere, dankie dat U vir ons weer wakker gemaak het. Heere Jesus, ons die krag gegee het om weer hier te kan saamkom, om na U woord te kan luister. Heere, dankie dat ons weet ons verlosser leef. En Heere, vir oggend kom vra ons vir U. Heere, wil U spreek, sodat ons kan luister. Maak ons ore oop, Heere, en maak ons harte toeganklik tot U woord. Heere Jesus, wil U seën op hierdie woord plaas? Ons bid dit in Jesus naam. Amen.

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen.
1: Nou hartlik goeiemôre en welkom is ingeskakel op Eden FM, tyd so 6 minute na 5. My naam is Janine en ons kuier tot en met 6 uur vanoggend saam met u. Hier rechtstreeks vanaf ons blauw huis in Oudtshoorn, die Oudtshoorn atelier, soos ek altyd sê, die blauw huis, hy is blauw geverf vir die wat, jy weet, hy is potblauw mense, prachtig huis, he. Maar net om in die kry vir ons by die volgende frekwensies langs die kus, by 38.8 FM Studio, in die Klein Karoo by 103.6, Essequa 87.8 FM Studio, Kannaland 97.9, Nystaplet 99.7, en in die Union Dale omgeving by 98.1. Nou, ek is nie alleen nie, ek het twee gasten saam met my in die atelier, gaan vandag vir hulle geleentheid gee, om vir u te groet.
2: Goeiemorgen, geliefdes, dit is maar weer Tannie Lees hier so, en ek is baie, baie blij om vir oggend weer vir u die woord te bring. Ek wil vir u sê baie, baie welkom. Goeiemorgen aan al die luisteraars, aan al die bekendes en onbekendes. En dan wil ek ook net noem so 'n paar name. Welkom aan Sinti, Mary Ann, Sorita, en dan is daar ook nog Nella en Melissant. Ag, daar is so baie wat ek wil noem, en almal van Zouar en Myrtle. Ek hoop jy luister, my suster, want jy is altyd ingeskakel. So baie, baie hartlike goeiemôre vir jy.
3: Goeiemorgen, luisteraars, dit is maar weer Tannie San. Jy weet mys Tannie San en Tannie Lees beweeg maar so saam. Ek wil ook vir jy allemaal sê, a hartelike goeiemorgen, en ek glo ons gaan een lekker uurtjie saam kuier. Speciaal wil ek ook die Moonies en die Septembers in Plettenberg baie welkom heet. Ek hoop van harte hulle is ingeskakel. Ook vir Nielkie, wat nog aan diens is, Nila, maar hoop jy is ingeskakel. Weer eens aan al ons luisteraars, hartelike goeiemorgen.
1: Daar sê, baie dankie, en ek hoop nou die dames het niemand geen eense naam uitgelaat, anders sal hulle aan die einde van die programma moet gesels daar op die lach. Maar net een min welkom aan al ons getrouwe luisteraars. U kan vir ons kontak op die telefoonlijn tydens een muziekbreek by 044-884-0831, of jy kan een WhatsApp stuur na 060-505-2693. Ek herhaal die nommers 044-884-0831. Dis die atelier nommer. En onthou, sodra ek vir u môre sê, dan is u rechtstreeks op die lig. So, ja, en die WhatsApp lyn is 060-505-2693.

0: Luisteraars, ons skriflesing kom vanoggend uit Handelinge 10. Maar ons gaan net vanaf vers 34 tot 36 lees. So, ek gaan nog ook vraag vir Tannie San om vir ons net die gedeeltekie af te handel.
1: Okay. Kom ons lees saam Handelinge 10 vanaf vers 34. En Petrus het sy mond geopen en gesê, ek sien waarlik dat God geen aannemer van 'n persoon is nie, maar dat in elke nasie een wat hom vrees en geregtigheid doen, hom welgevallig is. Dit is die woord wat hy gestuur het aan die kinders van Israel toe hy die evangelie van vrede verkondig het deur Jesus Christus. Hy is die Here van almal.
0: Dankie, Tannie San. Nou luisteraars, vir oggend gaan ek spesifiek praat oor Handelinge 10, maar ek gaan nie, of kom ons sê, ek het nie die hele verhaal gelees nie, omdat dit 'n baie langere verhaal is. So ek gaan nou 'n kortlikse opsomming gee van wat eintlik hier gebeur in Handelinge 10, maar ek sal ook bly wees as u op 'n stadium self die verhaal gaan lees. Maar kom ons begin by die opskrif. Die opskrif is hoofman Cornelius. Dit is die opskrif van hierdie verhaal. Nou, ek gaan dit nou opbreek in twee scenario's. En u moet nou saam met my beweeg in hierdie verhaal in. Die eerste scenario. Hoofman Cornelius. Nou, hy was die hoofman van die Italiaanse leerafdeling. Die Bybel sê vir ons, hy en sy gesin was Godvreesend. Hulle het almoese uitgedeel, met alle woorde, hulle het omgegee. En hulle was altyd deur was hulle in gebed tot God. Maar weet jy, iets gebeur nogal hier met hoofman Cornelius. Die Bybel sê dit was die 9de uur van die dag, toe verskyn daar 'n engel aan hom. En die engel sê vir hom, God het jou raak gesien. Die opdrag gaan verder. Stuur manne en laat Petrus haal, wat thuis is by Simon, 'n leerlooier, wie sy huis by die see is. Hy sal jou sê wat jy moet doen. En nou voeg ek by om meer te leer en te weet oor die ware God van Israel. Die Here het Cornelius se begeerte raak gesien. Die tweede scenario wat ook in hierdie verhaal afspeel is Petrus. Petrus, die Bybel sê, dit was die 6de uur van die dag. Petrus klim op die dak. Nou daar die huise van, het mos ek 'n plat dak en die mense klim daar op en dan het hulle dit gebruik om stil te raak. Daai stilte daar bo in die dak of bo op die dak. Hy klim op die dak by die huis van Simon, die leerlooier, om te bid. En terwyl hy so besig is, word hy baie honger en hy wil eet. Nou die Bybel sê, toe hy klaar maak, kry hy 'n geestelike openbaring. Petrus sien die hemel geopen en 'n voorwerp soos 'n groot laken na hom toe afdaal wat op die aarde neergelaat word. En daarin was al die viervoetige diere van die aarde en die wilde en kruipende diere en voors van die hemel. En Petrus kon nie verstaan wat nou aangaan nie. 'N stem sê vir hom, slag en eet. Petrus toe ook baie verbaas sê, nooit Here, ek het nog nooit iets onheiligs of onrein geëet nie. Maar die stem kom weer na hom toe. Die stem sê, wat God rein gemaak het, mag jy nie onheilig ag nie. Nou dit het 3 keer met hom gebeur. Hierdie stem wat na hom toe gekom het. En na die 3de keer, toe die voorwerp weer opgegaan na die hemel toe, dis opgeneem in die hemel. Die Bybelse Petrus was verleen het gewonder, wat beteken dit eindelijk? En weet jy, as ons reg kyk na die verhaal, dan was dit eintlik die manier waarop God Petrus voorberei het vir Cornelius se redding. En weet jy hoekom? Petrus het mos 'n opdrag gekry. As Cornelius die manne stuur tot by jou, gaan saam met hulle sonder om te twyfel, want die Here sê, ek het hulle gestuur. Nou, as Petrus nie die opdrag van God gekry het nie, dan sou hy miskien nie saamgegaan het nie. Want weet jy, dit was ongeoorloof vir 'n Joodse man om iemand van 'n ander volk te besoek. So die Here het die pad gelyk gemaak vir die bekering van Cornelius. En toe die manne daar by Petrus aankom, toe gaan hy saam met hulle. Hy kom by Cornelius se huis aan en hy sien daar 'n groep mense wat vergader. En hy spreek tot hulle. Hy leer hulle. En terwyl hy besig is om hulle te leer oor hierdie ware God van Israel, toe besef hy, soos ons sien in vers 34, hy besef, ek sien waarlik dat God geen aannemer van persoon is nie. En dit is die evangelie van vrede wat Jesus verkondig het. En in vers 36 sien hy ook en besef hy, God is die Here van almal. Toe sien hy die werklike rede van hierdie laken. Hy vertel toe vir hierdie vergadering, hierdie groep van Jesus, hoe hy die land deur gegaan het, hoe hy die goed gedoen het, hoe hy almal genees het, omdat God met Jesus was, hoe Jesus omgebring is, deurdat hy aan 'n kruishout gesterf het, en op die 3de dag weer opgewek is. So het vir hulle al hy lering gegee. As ons kyk na vers 43, dan staan daar, aangaande hom, dat was sy God, en Jesus getuig al die profete, dat elkeen wat in hom glo, vergifnis van sy sonde deur sy naam ontvang, deur Jesus se naam. Nou die vraag vanoggend is, wat leer ons uit hierdie verhaal vanoggend? Die eerste ding is, God sien ons raak soos hy Cornelius raak gesien het. Dat God alreeds vir elke mens die pad voorberei het om kind van God genoem te word deur Jesus se kruisdood, net soos hy die pad voorberei het vir Cornelius om die ware God te ontmoet. Dat God geen onderskeid maak oor wie gered kan word en wie nie. Daarom al hierdie klomp diere in hierdie laken. Dat almal die ewige lewe verdien, want God sien ons almal as kosbaar. Maak nie saak wie jy is en hoe jy jouself sien nie. Luisteraars, God sê vanoggend vir jou en vir my om hom te volg. Nou ons almal het mos maar dinge waaroor ons spyt is, wat ons verhouding met God vertroebel het, wat 'n skeidsmuur vorm tussen ons en God, Maar God het vir ons die pad oopgemaak. Ons moet hom net volg. En wat vertroebel nog hierdie verhouding met God? Besluite wat ons anders sou wou geneem het. Of woorde wat ons wens ons nooit gesê het nie. Woorde en optrede teenoor ons kinders, man, vrou, vriend, my ma, pa, broer, suster. Woorde en optrede wat hulle seer gemaak het. Dit alles vertroebel die verhouding met God. Of dit kom by myself. Ek sê, ek het geen vergewensgesindheid nie, want ek is seer gemaak. Hoe baie keer het dit nie al gebeur nie? Ek wil nie vergewe nie, want ek is seer gemaak. Vanoggend is die boodskap, maak vrede met jou verlede, deur jouself eerstens te vergewe. Aanvaar wat jy nie kan verander nie. Dank God, ons is nie vasgeketting aan ons foute nie. Ons het die reg om nie te begin. 'N toekoms van hoop, liefde en vrede in te gaan. Nou die vraag is, hoe doen ek dit? Al hierdie goed staan hier voor my. Dit vertroebel my verhouding. Hoe begin ek nuut? Die antwoord is, sê ja vir Jesus. Hy het alreeds die pad vir jou oopgemaak. Geen mens op aarde is buite die wil van God om gered te word nie. So jy is nie maar sommer net jy nie. Jy is nie maar net soos jy is nie. Jy kan verander. En hoe verander ek? Dit bring vir ons by bekering. Ons kan nie verby hierdie woord beweeg nie. Bekering is noodsaaklik. Dit is deel van ons geestelike lewe. Want Jesus het dit verkondig so ver as wat hy gegaan het. Want die koninkryk van God het naby gekom. Nou, dit is natuurlik, bekering is die eerste tree wat ons gee om verlossing in Jesus te ontvang, om nuut te word. Bekering is die werklike breuk met die ou sondige lewe en die volledige opname van die nuwe lewe in Jesus. Ons moet ons ou lewe waarin Jesus nie in beheer was nie, geheel en al vaarwel roep. Wanneer jy vir jou verlede los, hulle sê loslaat, jouself vergewe, maak jy ruimte vir die groei in Christus. Ruimte vir God se seëninge. Ruimte vir God se leiding. Ruimte vir 'n nuwe toekoms met Jesus na die ewige lewe. Luisteraars, deur bekering verander God jou denke en jou begeertes en alles binne jou. En hierdie totale verandering moet dagliks, as ons na Jesus toe kom, moet hierdie totale verandering dagliks sigbaar wees in ons lewe, in ons hele lewenswyse, want daar is 'n ommekeer in hoe ons lewenswyse is. 'N beskrywing ook van die woord bekering, dit beteken eintlik om tot God terug te keer. Nou, ek het dit nou in twee dele opgedeel. Die eerste deel is, wat baie belangrik is, die aflegging van die ou mens, wat beteken dat ek bewus word daarvan, dat ek 'n verlore sondaar is. En hieroor, dis die eerste deel, die feit dat ek 'n verlore sondaar is, hieroor het ek dan diepe berou, wat oorgaan in skuldbelydenis, terwyl ek dieselfde tyd afskeid neem van die ou lewe. So ons moet berou voor God toon oor ons sondes en ons moet ons skuld bely voor God, sodat ons ons ou lewe kan aflê en die nuwe kan begin. Nou dit is vandag nog net so van toepassing soos in die dae van Petrus en Kornelius. Die tweede deel is dat ek in die opname van hierdie nuwe lewe my bereid verklaar tot die aanvaarding van die nuwe lewe met Jesus. Nou as ons kyk na die belofte wat Jesus maak, dit is eintlik so oorweldigend. Jesus beloof in 1 Johannes 1 vers 9. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Hy beloof dit vir ons. Hy vergewe nie net alleen nie, maar vergeet dit ook. Al die sondes van die verlede wat ek so aan vashou, hy vergeet daarvan. In Hebreërs 10 vers 17, en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. Met die daad van bekering neem ek Christus Jesus as my verlosser aan. Dan het ons die reg om kinders van God genoem te word. Sodra ek Jesus aanneem, woon hy in my en ervaar ek sy vrede. Sonder hom is daar sekerlik geen sinvolle môre nie, want hy het gesê in Johannes 10 vers 10, ek het gekom sodat julle kan lewe. Luisteraars, ons kan lewe. As ek die verlede soos 'n kruis met my saam dra, sal ek nie die vermoë hê om die hede of die toekoms reg te hanteer nie. Ek moet deur skuldbelydenis en oorgawe my mislukkings, my foute, my sonde van die verlede aan die voete van die kruis kom lê, sodat ek my toekoms kan instap saam met Jesus. God is geen of maak geen onderskeid tussen mense nie. Niemand is te sleg om God se kind te word nie. Ons moet net let go and let God. Nou dit is wat Paulus bedoel as hy sê, ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is in Filippense 3 vers 13. Die Here se teenwoordigheid sal altyd met ons wees. Hy sal ons nooit los nie as ons sy hand vashou. Ek wil afsluit met hierdie gedagte. God verhelder ons môre met ons sterflike hoop. Ons is nog altyd in die deurmekaar wêreld. Dinge gebeur nog altyd met ons. Maar God verhelder ons môre met ons sterflike hoop. Ons is nie net eergister, gister en vandag omsluit met sy liefde nie, maar ook in al die môres wat hy ons nog mag gun. Ons leef in sy teenwoordigheid. Nou kom die vraag, dis die laaste vraag wat ek vanoggend wil vra. Hoe leef ek in God se teenwoordigheid? Cornelius het elke dag gebid. Hulle het almose uitgedeel. Maar hulle moes meer weet oor die ware God van Israel. Ons kan in Godse teenwoordigheid leef. In die eerste plek. Hoe doen ek het? Dink aan hom as jy wakker word. Betree sy teenwoordigheid voordat jy jou dag begin. Wat van net? Dankie.

ek behoort vandag aan u. Dit is sinnetjies waarmee ons kan begin met ons dag. Hoe ons God se teenwoordigheid kan aanvoel en kan hou en kan aan vashou. Die tweede, hoe leef ek in God se teenwoordigheid? Ek dink aan my Skepper terwyl ek wag. Ons is so baie wagtye in ons lewe. Ons wag vir die taxi. Ons wag om werk toe te gaan. Ons wag vir die deur om oop te gaan. Ons wag terwyl ons op pad is werk toe. Dis tye wat ons God se teenwoordigheid kan opsoek. Probeer om stil te wees in die tyd en pluk die vrug van bewus wees van sy teenwoordigheid. Die derde een, dis nou die voorlaaste manier. Dink aan jou Skepper terwyl jy besig is. Ja, terwyl jy jou huiswerkies doen, terwyl jy jou werk doen daar in jou werkplek, terwyl jy besig is, kan jy ook God se teenwoordigheid aan vashou. Hoe doen ek dit? Stuur skietgebede op. Nou, skietgebede is ek 'n klein kort sinnetjies op enige plek, op enige tyd wat ons fluister, wat van sinne soos dankie Vader, wees my genadig, gaan my nie verby nie, by u vind ek rus, Jesus, gee my krag. Ek dink as baie van ons wat die een gereeld bid, gee my krag, Here. So kan jou werkdag of jou rit werk toe verander in 'n pelgrimstog. En dan die laaste ene, dink aan God terwyl jy aan die slaap raak. Hoe? Laat jou gedagtes aan die einde van die dag in hom tot rus kom. Sluit die dag af soos jy dit begin het. Praat met jou Skepper. Sê dankie vir die goeie oomblikke. Vra hom uit oor die moeilike tye. Soek sy genade. Soek sy krag. En weet u, wanneer jy jou oë sluit, laat sy belofte in Psalm 121 vers 4 jou versekering wees dat jy in God se teenwoordigheid is. En weet jy wat sê Psalm 121 vers 4? Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie en hy slaap nie. Amen.

0: van jou oom Benny van Riversdal. Goeiemôre omroepers, ek wil my dogter Lydia geluk wens op haar 50ste verjaarsdag. Mag al die seëninge van die Here op haar lewe rus, kom van jou mama Kate in Slangrivier. Voorbidding en baie sterkte vir die families van Michaela Gesond wat vandag begrawe word. Joey van Oudtshoorn, dan het sy nog een boodskap gestuur. Goeiemôre dierbares, voorbidding asseblief vir die familie wat hul geliefdes aan die dood afgestaan het, Mary Adams, Robin, Audrey Williams, Louise Jordaan, Dan Gentle, Eva Hendricks, Bernard Kamfer, Gino van Wyk, Keisha Samuels, Sarah of Sarah Marais, Maria Everts en ander, soos sê Joey van Oudtshoorn. Eden FM, goeiemôre. Nou sê ons het nou daar eniekie verloor, 044-884-0831. Geseënde verjaarsdag, JJ Maton, geniet jou dag, Maureen Johannes en Tos van Gasha. Goeiemôre geliefdes, ek begroet al die kinders van die Here en al die prachtige luisteraars in die mooie oorwinningsnaam van Koning Jesus. Ons moenie die sondige wereld en die dinge van die wereld lief het. As iemand die wereld lief het, is God die Vader se liefde nie in hom nie. Een mooi en gesiene dag vir amal van Andrew Olkers van Mosselbaai. Goeiemôre daar in die atelier vir voorbidding vir Sharifa. Het kom van Apostel Plaikies van Oudtshoorn. Goeiemôre Jeline en Sister Lies, weer eens dankbaar en blyf vanoggend vir ons uitgespaarde lewens. Dankie vir nog een genade kans. Dankie vir vanoggend se woord, dan vaar ek graag voorbidding vir Antie Rashida, Antie Poppy, sy sister en al ons prachtige anties en tannies en ook manne van die Here is hartlik gegroet. Mooi en geseënde dagie vir amal, met baie liefde van Jacques, Windvoog en veilig wees amal. Goeiemôre tannie San, sê Jacques. Kom ons luister ons met 'n stemnota.
1: Hartlike goeiemôre Jolien en ons twee gastsprekers in die atelier. Julle is hartlik begroet met julle se families. Dan begroet ek vanoggend al ons eerlik en maatjies van A tot Z. Almal moet 'n mooi en geseënde dag geniet. Hulle wat vir jare nie wil sê, denk ek weer baie geluk aan hulle. Op wagting vir die woord en ek kom met baie, baie liefde van Teens Willems uit die prachtige Oudtshoorn.
0: Daar sê baie dankie Teens en die tannies waardeer jou groete, nee. Kom ons kyk na die volgende boodskap. Goeiemôre Jeline vir Rosa Makeer en Sister Liz van Wieling sien wense vir die dag vrede, vrede, voorspoed vir amal wie vanoggend luister na Carpe Diem. Geseënde Jesusdag verder van Wieter en Mosselbaai. Amen. Môre sê Jeline, tannie San, tannie Lies, Eden Maaikies, almal wat ingeskakel is op Carpe Diem, afwachtend Jeline, dankie en mooi geseënde dagie en almal van Vaslin Adams. Goeiemôre Jeline, Sister Lies en Sister San ingeskakel, gebedsversoek asseblief vir almal wat in die week geliefdes verloor het, speciaal vir die Boothuiderreiters familie wat gister Joni aan die dood afgestaan het, God sal julle trane afdroog. Geseënde dag en amal van Marinda van Marekum, Antie Lissie se begrafnis is vanoggend 9:00 by die huis en 10:00 by die Engelse kerk. Kon wil baie dankie. Dank vandag asseblief aan Antie Annie en baie familie met begrafnis vandag van Antie Lissie. God sal self julle trane afdroog. Goeiemôre Jeline en prediker, afwagtend vir die woord. Bly in my, dan sal jy veel vrugte dra Sabina Buys uit 'n pragtige Mosselbaai. Môre Jeline, René, Reline op Afans en predikers, veel geluk aan Herschel Besidenhout en Jermaine Pieterse, albei van Heidelberg, maar God het in guns julle volg en voorspoed vir nuwe lewensjaar geniet het en volle van Mina Conradi. Môre Jeline en almal in die studio, dankbaar vir vanoggend, 'n dag hoop lekker warm daar, afwachtend op die woord, God seëninge, Elise van Dijsselsdorp, die 1-1-2-3-4 boodskappe gesteer. Goeiemôre aan die hele parkdienste, prachtige mense, liefie julle, om Joby. Goeiemôre ook aan die Robbenheimer familie van Rosemont, mooi geseënde dag, die Here seën. Aan die Philips Cowley, Davids Klaas en Julie's Manuel familie, geseënde dag, net van oom Joby, en allemaal wat loop in die oggend, trek maar warm aan, dis snerp en koud, buite loop maar op die sypaadjie asseblief, teksties ry baie onverskillig, dit kom ook van oom Joby af, nee. En dan gaan ek gauw vir, net voor ek vir Tannie Lies geleend het gee, my pa se jongste sister vir vandag, ag, verjaarsdag, Angeline Jafta. Ek wil ook net vir haar sê, veel geluk met haar verjaarsdag, en ons wens vir haar net goedheid en guns en goeie gezondheid toe, en sy moet al haar bederfies vandag geniet, nee. En sy is nog nie meer so jong, een paar jaar gelede het ons haar 50ste verjaarsdag gevierd aan die San. So sy is nou iwers in die 50, nee. So geluk, Angie, met jou verjaarsdag dan die San. Ek gaan al vir jy geleentheid gee.
2: Dankie, Jolien. Ek wil net vir Angie sê, baie geluk en geniet jou dag. Dan wil ek ook vir my biervrou, Cathy Wickham, sê. Sy 2 jaar en ek hoop sy het die dag geniet en dankie vir die prachtige biervrou wat sy is. Baie, baie lief vir haar, ook so vir haar sister Diana. En dan wil ek beterskap toewens vir Auntie Joan Dysel, vir vrou Mayberry Boysen, een oud collega van my, as ook juffrou Carol Karelse, ook een oud collega van my. Mag die Heere altyd die Heer saam met hulle stap. Ook allemaal wat siek is en so.
0: Dan sê baie dankie Tannie San. En dan het ek 'n boodskapie gekry van die birthday girl se enigste dogter af. Gelukkige 55ste verjaarsdag aan die wonderlikste ma, Angeline Jafta. Vandag vier ons nie net 55 jaar nie, maar 'n smarrig jaar, 'n mylpaal wat staan vir wysheid, liefde, krag en God se oorvloedige genade. Dankie vir elke opoffering, elke gebed, elke drukkie en die onvoorwaardelike liefde waarmee mami ons lewe vul. Mami is ons grootste seën en inspirasie. Mag Abba Vader mami ryklik seën met goeie gezondheid, vreugde, vrede en nog baie kosbare jare saam met almal wat mami liefhet. Geniet elke oomblik van mami se speciale dag. Ons is ongelooflik lief vir mami van Rachel en die Anra. En dan het ek nog 'n boodskapie gekry hierso op die WhatsApp lyn. Kom ons kyk gou net vinnig, daar is hy oop. Goeiemôre sis Susan, dankie vir die boodskap. Dis dan Elise wat die boodskap gebring het. Graag wil ek net my suster Angeline Jafta geluk wens op haar verjaarsdag. God het in guns, goeie gesonde jare word jou toegebid. Geniet jou dag gesiende nuwe lewensjaar. Kom van jou papa Frans, suster Sinti, al die kinders, baie baie liefde en personeel, al die maatjies van Bubbles en Troubles. Dankie. Kom ons gaan voort. Ons het nog so 2 minute oor en dan moet ons oorgaan vir die algemene gebed. Goeiemôre, ek wil net die Diana Beleli geluk wens met haar geboortedag. Mag God jou nog vele jare spaar en jou pad vorentoe met seëninge, liefde, vreugde en geluk. Geen mooiste dag van Louise Botus. Hartelijk geluk, JJ Maton, met jou groot 60 vandag en veilig wees op die pad. Goedheid en guns oor jou lewe. Dankie en geniet jou dag in die Here. Kom ons kyk gou. Goeiemôre geliefdes, baie dankie vir die geseënde woord van die Here. Seën vir my familie, elke familie in Jesus naam van Chriselda. Okay. Goeiemôre Jay. En prediker wil net vir Annie Kleinhand sê baie sterkte, waar sy vandag moet afskeid neem van haar suster, baie sterkte van Auntie Dorothy. Môre Jolene en jou 2 gaste, wonderlike ware boodskap, dankie. Ek het my padkos vir vandag en môre gesien, is u mooi dag Jolene, sis van de rust. Môre sis, môre Jolene, ek is ingeskakel uit Metro Gronde en geniet Carpe Diem vir al jou muziek. Baie dankie, dit kom van Riekie. Nou ja, ek gaan vir Tannie San geleentheid gee om vir ons die algemene gebed te doen.
2: Kom ons bid saam. Here, ons kom sê vanoggend vir u baie, baie dankie vir die woord wat weer so opnuut na ons toe gekom het. Dankie dat ons weer eens kon.
0: Vandag en môre gesien, is u mooi dag, Jolene, sis van de rust. Môre sis, môre Jolene, ek is ingeskakel uit Metro Gronde en geniet Carpe Diem vir al jou muziek. Baie dankie, dit kom van Riekie. Nou ja, ek gaan vir Tannie San geleentheid gee om vir ons die algemene gebed te doen.
2: Kom ons bid saam. Here, ons kom sê vanoggend vir u baie, baie dankie vir die woord wat weer so opnuut na ons toe gekom het. Dankie dat ons weer eens kon hoor uit die lied uit wat ons geluister het. U is ons sterkte. En dankie dat ons kon leer, Here, ons al die teleurstellings en seer van die verlede en hartseer en wat ons ook neerdruk kan vergeet en achterlaat en vorentoe kyk, en op u kan vertrou. Dankie, dankie vir haar wat die woord gebring het, Here, en dankie dat u woord nooit oud raak nie. Ek kom sê

0: ook baie, baie dankie Here vir môre, vir hulle wat verjaar. Dis nie 'n reg nie, maar dis 'n voorreg, Here. Ons eer U daarvoor. Ek kan nie almal se name onthou nie, maar ek dra elkeen wat vanoggend 'n boodskap ingestuur het vir verjaarsdag aan U op. Mag hulle 'n nuwe lewensjaar ervaar waar 'n net geluk en seën deel van hulle pad sal wees. Here, ons kom dra ook vanoggend vir hulle op wat siek is. U ken hulle, U weet wie hulle is, Here. Daar in stilte van hulle kamers of in die hospitaalkamer, Here, wees met elk een van hulle, laat hulle nooit alleen nie. Maar vanmôre kom dra ek ook aan U op, Here Jesus, hulle wat dierbares verloor het. O, dis 'n baie, baie seer wat 'n mens nie maklik kan verwerk nie. Maar Here, ons weet ook, met U aan ons sy, kan ons deur dit werk. Daarom kom ons almal aan U opdra, wat in hierdie naweek of vandag voor 'n oop graf moet staan. Kom seën ons almal verder met 'n wonderlike dag en gee Here dat ons nooit sal vergeet om altyd deur saam met U te wandel en vir U te vra om vir ons te lei nie. Dit vra ek nie omdat ek dit verdien of waardig is nie, maar ek vra dit vanoggend alleenlik uit genade en met baie, baie danksegging. Amen. Amen. Amen.
1: Nou ja, ek kan die dames geleentheid gee om vir u te groet.
2: Luisteraars of geliefdes, want julle is geliefdes, baie dankie vir die uur wat ons kon saam wees. Ek moet maar nou eers weer tot sien sê, tot de volgende keer, en alle seën vir u op hierdie dag.
0: Tot ziens, lieve maats of maaikies. Ons sien môre, as het die Here se wil is, sien ons weer môre oggend.
1: Daar sê. En ek sien geen nuwe boodskappe op die WhatsApp lyn nie, which means ek het niemand se boodskappe uitgelaat nie, almal se boodskappe is gelees. En ja, dis my storie vir vandag. Ek moet uit hierso. Lin en die breakfast team is volgende aan die beurt met die Rise and Shine breakfast show. So van my kant af, ons maak môre weer so 'n mooi en gesiene dag vir u verder. Mooi bly. En nou ook dankie aan my gaste van vanoggend. Hoe kan ek julle wil vergeet? Tannie Lies, sonder u sou daar nou nie glad nie 'n woord gewees het nie. En en saam met my kraker gestem sou daar nie boodskappe gelees gewees het nie. So baie dankie aan julle twee, Tannie San, vir die gebed en die voorlees van die woord. Baie dankie vir julle.

Isonderskakel op IMFM, ons tyd 6:30, die nuus in Afrikaans met Morney Pietersen, die hoofstukke om 7:00 die volgende. Die Raad van die Tuinroete Distrik Munisipaliteit en Munisipale Bestuurder Mondi Strato het gister tydens 'n geslote raadsvergadering ooreengekom om sy dienskontrak te beëindig. Die polisie in die Suid-Kaap sê die soektog na Sarah Sterrett, 'n 17-jarige meisie van Blanco en George wat vroeër van dese maand as vermis aangemeld is, duur voort. 'N Egpaar van die Parel is gister in die Parelse Streekhof tot lewenslange tronkstraf gevonnis vir verkrachting, mensenhandel en die manipulasie van kinders vir seksuele doeleindes. Die polisie en dispatch doen 'n beroep op enige iemand met inligting oor die moord op 'n 32-jarige vrou in dispatch om na vore te kom. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

0: Dis ons skakel op 1 FM, ons tyd 7:00, die nuus in Afrikaans het môre naby Pietersen, goeiemôre. Die Raad van die Tuinroete Distrik Munisipaliteit en Munisipale Bestuurder Mondestrato het gister tydens 'n geslote raadsvergadering ooreengekom om sy dienskontrak te beëindig. Strato het sedert Maart 2017 as Munisipale Bestuurder gedien en die munisipaliteit vir bykans 2 volle opeenvolgende termyne gelei. Tydens sy ambtstermyn het hy onder meer gesorg dat die munisipaliteit 5 opeenvolgende skoon audits behaal. As hy toespraak aan die raad, het die uitredende munisipale bestuurder dankbaarheid uitgespreek vir die geleentheid om die mense van die tuinroete te dien. Marie Kreer, leier van die DA se kokes in die tuinroete distrik, sê hulle glo die munisipaliteit het nou 'n geleentheid om 'n nuwe hoofstuk te begin en 'n kultuur van verantwoordbare bestuur te herstel.
1: Strategic Alliance in the Garden Route District Municipality Caucus notes council consideration of a mutual separation agreement with the municipal manager Mondestrato. Following a report from the executive mayor, the report provides for the termination of his fixed-term contract by mutual agreement with effect from 31 July 2026, subject to council approval. The DA caucus believes that the municipality now has an opportunity to turn the page and restore a culture of professional administration, constructive intergovernmental relations, and accountable governance.
0: Die polisie in die Suid-Kaap sê die soektog na Sarah Sterrett, 'n 17-jarige meisie van Blanco en George, wat vroeër van dese maand as vermis aangemeld is, duur voort. Volgens inligting is Sterrett laas op 19 Julie 2026 gesien, geklee in swart klere. Die George Eenheid vir Gesinsgeweld, Kinderbeskerming en Seksuele Misdrywe lei die ondersoek. Die ondersoekbeampte, Sergeant Brendan Jacobs, doen 'n beroep op lede van die publiek om na vore te kom met enige inligting wat die polisie kan help om die meisie veilig terug te kry. Die polisie sê Sarah is nog nie opgespoor nie, anders as wat op sommige plakate beweer word wat op sosiale media versprei word. 'n Egpaar van die Parel is gister in die Parelse streekhof tot lewenslange tronkstraf gevonnis vir verkrachting, mensenhandel en die manipulasie van kinders vir seksuele doeleindes. Die man en sy vrou het 2 kwesbare 14-jarige meisies uit benadeelde agtergronde geteken en hulle in hul huis opgeneem. Die hof het gehoor dat die egpaar alkohol aan die minderjariges verskaf het voordat hulle aan herhaaldelike seksuele mishandeling onderwerp het. Die getuienis het verder bevestig dat die vrou aktief tot die misdrywe bygedra het deur haar man aan te moedig, in staat te stel om en by te staan om die dade teen die slagoffers uit te voer. Een van die slagoffers het getuig dat die vrou dat weer tydens die aanrandings teenwoordig was en stappe gedoen het om die uitvoering daarvan te vergemaklik. Ten slotte, die polisie in Dispatch doen 'n beroep op enige iemand met inligting oor die moord op 'n 32-jarige vrou in Dispatch om na vore te kom. Daar word beweer dat die oorledene se seun Yandiswa Ngesi haar op 26 Julie 2026 omstreeks 8 voormiddag by haar huis in Kayamandi Dispatch gaan besoek het. Het na bewering die voordeur ongesluit gevind en toe hy die huis binne gaan, op haar liggaam het skietwonde op die slaapkamer vloer afgekom. Die polisie vermoed dat die vrou tussen 25 en 26 Julie vermoor is. 'N Moordsaak is geopen en die motief vir die moord is nog nie vasgestel nie. Enige iemand met inligting wat die polisie met die ondersoek kan help, word vriendelik versoek om die Dispatch speerders te kontak. 2 verdagtes is die afgelope naweek in hegtenis geneem vir die besit van vuurwapens en ammunisie tydens 'n intelligensiegedrewe operasie tussen Khayelitsha en Makassar. Die verdagtes is Sondag in hegtenis geneem nadat die polisie op 'n pistool met 5 rondes ammunisie in 'n motor by 'n perseel in Ringlaan, Makassar afgekom het. Verdere ondersoek het die polisie na die agterkant van die huis gelei waar hulle op 'n revolver met 48 rondes ammunisie en nog 'n pistool afgekom het. Polisiewoordvoerder van die Wes-Kaap, Wesley Tweek, sê die verdagtes is in hegtenis geneem vir die besit van ongelisensieerde vuurwapens en ammunisie en het gister in die Somerset Wes Landdroshof verskyn. Dis een van die nuus gesorg en aangebied hierdie 1 FM nuus span. Ons volgende bulletin is ons nuus hoftrekke om 7:30 in Engels vanoggend. Vir 1 FM is ek Mornay Pietersen en die weer volg net hierna. En voor die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag, dis Woensdag 29ste dag van Julie in 2026. Mooi weer word voorspel oor ons hele uitsaai gebied. Die Klein Karoo insluitende Oudtshoorn, Rus en Duisendorp, minimum 6, maksimum 17 grade Celsius. Die kusgebied George Mosselbaai Wildernis Nysna Setshoop Plettenberg Baai 717, die Essequa insluitende Albertina Riversdal Heidelberg 719, Kandeland insluitende Calisdorp by die Smit Zwaar 618, Swellendam 717 en Uniondale 614 met gedeeltelike bewolktheid. Die weer in ons geskaf deur die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webtuiste, gaan na www.saweatherservice.co.za.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044 874-5085 of kontak Antie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Oh man, what an awesome song. A clout, early 80s. It was either 79 or 80, somewhere around there. South African band Clout with a Save Me. You always know that a musician is getting serious when they're about to, when they do a key change. All my musos out there, you know what I'm talking about. Worship as well. When you do a key change, there's this whole build up. It's just, I don't know, it's just something. It's just, yeah, I can't explain it. If you're a muso, you'll understand. But it's come to that time of the morning where we're going to head over to John Plaikies for a sports update.
1: Hier is ongeskakel op Eden FM, East stem in die paradijs. Vir Eden FM Sport is ek John Plaikies. In hierdie verslag gaan ons kyk na sokker, netbal, cricket en rugby. Hartlik, hartlik welkom. Die welstand van Suid-Afrikaanse sokkerspeler was veral na die dood van die Mamelodi Sundowns en Bafana Bafana ster Jaden Adams weer onder die vergrootglas. Danny Jordaan, president van die Suid-Afrikaanse sokkervereniging, sê die balans in plaaslike sokker moet reggestel word. Volgens Jordaan word daar nie genoeg gedoen om spelers weg van die veld by te staan met hulle probleme nie. Zinedine Zidane is aangestel as afrigter van Frankrykse nasionale sokkerspan. Hy neem die leisels oor by sy ou Les Blues spanmaat, de Deer Deschamps, saam met wie in 1998 die wereldbeker sokkertoernooie op thuisbodem gewin het. Argentinië 10 spelers sonder enige toetservaring in sy groep vir volgende maand se toetse teen Suid-Afrika en Australië aangesluit, nadat Philippe Contemponi, afrigter, verskeie ervare spelers weens hulle klubverpligtinge moes weglaat. Suid-Afrika se netbalspan het dinsdag op die staatebondspeel in Glasgow sy vuis gebal. Die Proteas het hulle derde oorwinning in groep A behaal deur Noord-Ierland met 78-30 te oorrompel. Justin Greaves van die West-Indiese eilande het toets cricket geskiedenis gemaak deur die eerste bowler in die aangetekende era te word wat paadjies in 5 agter een volgende leepbeerte laat kantel. Hy het maandag op die derde dag bowlsyfers van 5 vir 27 behaal met 'n skof wat die wêreldtoets kampioenstryd aan die gasheer se guns laat swaai het. En hierdie verslag sluit ons af met rugby nuus. Rassie Erasmus Bok afrigter het dinsdag gesê sy span sal met die doelwit om te wen Argentinië reis om die Pumas volgende saterdag aan Buenos Aires aan te durf. Maar hulle gaan nie nou in die strik trap om nou reeds op die greatest rivalry reeks teen die Kiwis te fokus nie. Die eerste van 4 toetse teen die All Blacks word op 22 Augustus op Ellis Park beslis met die DSL Stadion in Kaapstad 29 Augustus, die FNB Stadion dichtby Soweto 5 September en die M&T Bank Stadion in Baltimore, Amerika, wat die ander toets gasheer is. Beauden Barrett gaan uiteindelik van die herspeelkans vir die All Blacks kry wanneer die Nieu-Zeelanders op 7 Augustus teen die Stormers in Kaapstad speel. Dave Rennie, hoofafrigter van die All Blacks, het maandag bevestig dat Barrett op 7 Augustus teen die Stormers losgelaat gaan word. Die 35-jarige loskakel was deel van die All Blacks se groep vir die afgelope onlangse nasiekampioenskap toetse op tuisbodem, maar het nie in een van die 3 toetse speelkans gekry nie. Vir Eden FM Sport op 'n heerlike sonskyndag, hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee, is ek John Plaatjies.
2: Hou op om geld te mors op advertensies wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin ring. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
0: What happens when you change the past and it changes your future? Red and Chloe thought they had saved Wonderland, but a shocking new danger threatens everything they fought. For now, they'll need courage, friendship, and a little magic to face what's coming next. Catch all the new Descendants, Wicked Wonderland, and discover what happens when one choice changes everything. Friday the 31st of July at 5 p.m. only on Disney Channel, DSTV Channel 303.

0: So questions are mounting over the future of South Africa's arts sector amidst concerns that government funding for festivals, entertainment and cultural initiative has become increasingly limited. Many believe the lack of financial support is placing added pressure on emerging artists who already face the rising costs of producing and promoting their own work, even though national funding programs still exist through competitive application processes. For more, here's Jade Soteria.
1: Toekoms van Suid-Afrika se kunste en kultuurbedryf is weer in die kollig nadat kommer ontstaan het oor die gebrek aan befondsing vir feeste, vermaak en kunstenaars. Hoewel daar steeds nasionale befondsingsgeleenthede deur instellings soos die Nasionale Kunsteraad en die Mzansi Golden Economy program beskikbaar is, sê talle kunstenaars en rolspelers die ondersteuning is beperk, uiters mededingend en onvoldoende om die groeiende bedryf te dra. Vir jong Afrikaanse kunstenaars wat hulle eerste tree in die bedryf gee, beteken dit dikwels dat hulle self die koste van verhoogproduksies, klanktoerusting, bemarking en reis moet dra. Dit laat baie met die moeilike keuse tussen finansiële oorlewing en die uitleef van hul kreatiewe roeping. Kunstenaars waarsku dat sonder volhoubare ondersteuning nie net loopbane nie, maar ook taal, kultuur en die volgende geslagse stories in die gedrang kan kom. Die peetma van Afrikaans, journalist en digter Sumaya Pieterse verduidelik verder.
2: So Jade, as ek wil praat oor die departement van sport, kunst en kultuur, kry ek type van warmheid oor my bors. So dit is een gesprek wat ek gehad het op Facebook, soos jy weet, wat baie ondersteuning gekry het, maar sowel as baie kritiek. Maar dit is ok, dit is deel van activisme, activisme vir die taal, activisme vir die kunst en kultuur. En vir my, as ek gewoon net 'n bietjie perspektief moet gee, of net 'n bietjie dieper moet gaan, oor hierdie ding, jou vraag is, wat beteken dit vir jong Afrikaanse kunstenaars wat nou probeer begin? So, ons bestaande organisaties wat ons nou tans het, hulle hardloop op bloot genade, as ek het so kan stel. Ja, jaarliks is daar competities en sovoorts, maar as jy mooi kyk, daar kan dit sekere aantal mense wen. Kan daar meer mense wen? Natuurlik, met die as daar befondsing is vir hierdie organisaties. Nou, ek het gesien dat baie mense vir my sê, maar Sumaya, hoekom kan julle nie gaan na ATKV, of hoekom kan julle nie gaan na die ATR of die ATM nie, wat dan die Afrikaanse Taalraad is, of die Afrikaanse Taalmonument is, of gaan na PIN Afrikaans toe, al hierdie organisaties, hoekom gaan julle nie na hierdie organisaties toe nie? Die organisaties is wel daar, maar hulle het ook befondsing nodig. So, wie anders kan jong mense ondersteun? Ons mense is besig om uit te sterf. En ons het ons government nodig om ons te ondersteun. En ons is tans, wat ek graag wil noem, in 'n pandemie van wanbestuur van die geld vir kuns en kultuur, as ek het so moet noem, dit is 'n pandemie. En ek weet nie hoe ek vir 'n jong kind of 'n jong kunstenaar of selfs ouere mense nog die hoop kan inpraat met die pandemie wat aangaan nie. Hoe sê jy vir 'n persoon dat hulle taal of hulle kultuur nog belangrik is, terwyl daar niks groei rondom hulle nie? Hulle sien nie hierdie, daar is niks tasbaarheid in groei in ons kuns en kultuur nie. Hier en daar in ons gemeenskap het ons mense wat die kooi kultuur lewendig hou, die kykmalei en sovoorts lewendig hou, maar al hierdie dinge het befondsing nodig. Mense raak moeg, sekere mense moet uit hulle eie sakke uit, en ek het al baie mense gesien wat uit hulle eie sakke uit dinge moet befonds en hulle raak net moeg. Ek het iemand gehad wat op hierdie kommentare, een van hierdie kommentare waar ek hierdie noodkreet gedig geplaas het van my en my brief wat ek geskryf het vir Keaton McKenzie, het iemand daar genoem, en dit is nogals een welbekende dichter, en hy is al gesout in wat hy doen, en hy het net gesê, weet jy wat, Samaya, ek is nou net moeg, en ek gee op, ek wil nie meer
1: En dit was die Peetma van Afrikaans, journalist en dichter, Samaya Petersen, en ek is Jade Soteria vir Eden FM.
3: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
4: Like our brand new Droom set beds starting at only 2,500 rand. Our orthopedic pillows at only 160 rand per pillow. Our single mattresses at only 550 rand.
3: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
4: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
3: Eden Beds, quality made affordable.
5: Buco se Orange Square Sale is terug. Vir slegs 14 dae geniet massiewe besparings op duisende afgemerkte hardeware en bouprodukte. Kry die 1.8 meter heining gesweisde maas vir R1,899. Die 2 tot 6 paneel deure vir R3,89 elk. En Harvey dakteels in verskillende kleure vir slegs R119 elk. Moet nie hierdie geleentheid misloop nie. Promosie geldig tot 9 Augustus 2026. Begin met Buco.

Luister na Eden FM. My naam is Julien en ek keer saam met u tot en met 12 uur. Hartelijk goeiemorgen en welkom. Baie dankie aan Lynn Kloete, wie vir ons die ontbijtprogram gedoen het. En baie dankie ook aan my gastprediker, wie vanochtend saam met my volg op Carpe Diem gekeer het. Niemand anders as Tannie Lees van Wieland, wat vir ons bedien het met die woord vanochtend, nee? Ek kan van my week uit is om 5 en 6 morgenochtend op Eden FM natuurlijk. Nou ja, kyk jy na wat vandag op die kontryprogram gaan gebeur. 9:30 lees ek vir u die nuus hoofstuk in Afrikaans. 9:40 gesels ek met Blossom Bloom oor die Bloom Juice produkte. 10 het hy volledige bulletin in Afrikaans met weer. 10:15 jou sportverslag en 10:30 headlines in Engels. 10:40 gesels ek met Animal Care. As jy nou enige probleme het of opmerkings het oor die hond of die kat, sy welstand stuur boodskap is die referaat dier. Ek kan het nou al stuur en ek deel het saam met Elmer en dan bespreek ons dit wanneer sy in die atelier is. Ja, vir het ons daar volledige bulletin in Engels met weer net na 11 luisteraars kese en 11:30 het ons headlines in die Sikosa net daarna volg die gemeenskapsdagboek. En jy kan vir my kontak by 044-884-0831. Jy kan ook vir my 'n WhatsApp stuur na 060-505-2693.

0: Days from 9 to 12 a.m. This is Eden FM Country. Weekdays from 9 to 12 a.m.
1: Dan sê welkom terug, luisteraars. Dan het ek iets uitgelaat vanochtend. Ek was nog nie seker of hulle nog gaan kom nie. Hulle was amper kies laat gewees, maar nie laat gewees nie. Ek het gedink hulle kom nie meer nie. So ek het die klein Karoo ECD forum saam met my. Voor ons nog gaan breek vir advertentie, wil ek gewoon net eers die span aan u voorstel. Ek wil graag, he, hulle moet die van my rechterkant af, ons gaan so ombeweeg, ons gaan nog nie vandag kloksgewys beweeg nie, ons gaan anti-kloksgewys beweeg, en dan kan u net sê wie u is, so voorts, morgen.
2: Goeiemorgen, Jolene.
1: Yes.
2: Goeiemorgen aan al die luisteraars vanochtend. Ek is Heidi Boysen. Ek is van Klinkaro ECD Forum, ek is hulle secretaresse, en dan dien ek ook op die bestuur van die provinciale SA Congress, South African Congress for Early Childhood Development, ek is ook hulle secretaresse op die provinciale raad.
1: Merci, dankie, welkom Heidi. Ek kan net die microfoon naar u toe skuif.
3: Goeiemorgen allemaal, ek is Marilyn Blauw, ek is principaal bij Sonneblom Kleuterskool en dan is ek ook die tesorier van die Klein Karoo ECD Forum en dan is ek een lid van South African Congress.
1: Welkom. Morgen, ek kan net die microfoon nader trek, hy gaan nie breek nie, trek om naar u toe en praat binnen in hom en asjeblief morgen.
4: Goeiemorgen allemaal, ek is Mina Witboy van Bambino Voorskool Kleuterskool, daar tussen de Rus en Dijsselsdorp. Tussen die riviere. Ek dien op die forum van ons hier in Eden en dan is ek ook een lid van SA Congress. Mense, julle hier wacht een verrassing vir hier landwijd.
1: Nou, sê dankie en welkom. Ek kan maar die microfoon nader trek.
5: Goeiemorgen alle luisteraars. Ek is Katie Leroux. Ek is verbonden aan die Klein Karoo ECD Forum en ek is ook een regional rep vir South African Congress. Ja, so, ons sien uit daarna dat u gaan luister na waarvoor ons staan en vir wie ons dien in hierdie gemeenskap. Dankie.
1: Die volgende dame kan maar gewoon nader, die microfoon nader trek.
6: Goeiemorgen luisteraars, morgen Jolien, ek is Katrina Fortuin van Katrinkie Voorskoolcentrum Oudtshoorn.
1: Baie gesig ken ek.
6: Ek is die ondervoorsitter van die ECD Forum in die Klein Karoo en is een rep van die SA Congress wat staan vir vroeë kindontwikkeling.
1: Goed.
7: Goeiemorgen Jolien. Goeiemorgen alle luisteraars. Ja, ek is Sari Soeman, ek is principaal by Saartjie Voorskoolcentrum, daar in toekomst Rus. En dan is ek ook die voorzitter van die Klein Karoo ECD Forum en ook die vice chair van SA Congress South Africa in die Westkaap. Ja, ons is vanoggend hier om nou te sê waarvoor staan die Klein Karoo ECD Forum, wat hulle doel is, en wat is ook die doel van SA Congress for Early Childhood Development. So, ek is bly u as luisteraars is ingeskakel, so luister, baie mooi. Dankie.
1: Daar sê, het allemaal nog gehoord?
8: Yes.
1: Daar sê, ons gaan vandag breek vir advertentie, net daarna dat gesels. Ons moet nie weg aan die luisteraars, dit beloof om 'n baie interessante paadjie te wees.
9: As jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
8: ukuba wafumana ingozi zendlela ngemoto, ukwenzakala nokubulawa ngepali zika Eskom, ingaba wakhe wabethwa, wabanjwa, wavalelwa, wachuchiswa ngokungekho semthethweni? Wonzakala esibhedlele ngenxa yokungakhathalelwa okanye konzakala umntwana ngexesha ezalwa? Yeka ukulinda, fumana amalungelo akho namhlanje. I-MG Mali Attorneys INC ilwela abantu abachaphazelekayo kwaye ifumana iziphumo. Umnye umnxeba onokutshintsha ubomi bakho, tsalela
10: 044-150-0555
8: okanye
10: 011-028-0947.
8: Ngugu ukanti ungasithumelela ne-email ku info@mgmaliartenis.com.

0: Daar sê welkom terug, luister, sê ek het die span van die ECD wereld hier so saam met my. Ek kom ook soort van haven dan, ek het ook in die richting ingestudeer, ek was daar by die level 5 higher grade gewees vir die wat die weet he. Maar ek gaan nou vir jou voor hy die geleentheid gee om vir ons die saakje aan te spreek. So hulle het genoem waar oor hulle gesel, sy gaan nou net weer al en dan gaan sy haar saak sel.
1: Of welkom terug, alle luisteraars, ja dankie Jolien vir die geleentheid. Dit is ons eerste keer vandaar hier, maar ons gaan ons best probeer. Ons gaan praat oor Klinkaro ECD Forum. Dit is een bestaande lichaam wat een sambree lichaam is vir al ons kleuterskole in die groter Oudtshoorn omgeving. Ons help kleuterskole met municipale probleme, ons help hulle met registratie. Ja, ons is soos een stakeholder vir hulle. So enige principaal is welkom om aan te sluit. Of een school, een centrum is welkom om aan te sluit by Klinkaro ECD Forum, waar ons as hoofde saamgesels oor probleme wat ons het en dat waarmee ons onszelf moet bemagtig. So ja, ons het, ons is een NGO, so ons is een membership organisatie, een lidmaatskap organisatie en ons praat vir ons lede. As jy nie een lid is van Klinkaro ECD Forum, sal ek jy vandag aanraai of aanmoedig om deel uit te maak van die forum, want die forum doen baie vir ons kleuterskole in die groter Oudtshoorn omgeving. En dan gaan ons ook praat vandag oor ESSA Congress. Dit is een nationale lichaam, wat een sambree lichaam is vir early childhood development. Ons gaan specifiek praat van die Weskaap, omdat ons in die Weskaap geleë is. Dit is een lichaam wat in al 9 provincies van Suid-Afrika is. Dit is ook een NPO-organisatie en hulle doen ook baie vir early childhood development, of as ek kan sê, ons centrums. ESSA Congress is ook een lede organisatie, een membership organisatie, so jy moet ook lidmaatskap uitneem by die organisatie. As ek net kan noem Jolien, ons het 3 type membership wat ons het by ESSA Congress. Dit is een individuele membership en dit is teen 'n bedrag van R250 per jaar mense en die benefits wat dit insluit, dit sluit in death benefit, begrafenisplan van R5,000, jy betaal net R250, eenmaal een jaar vir die R5,000, en dan het, ESSA Congress het ook dan, saam met Momentum, Yield for Life, het hulle ook, hoe kan ek het noem, hulle is ook in samenwerking met hulle, waar jy, kan uitneem gezondheidsdekking teen 'n bedrag van R391 per maand en dit sluit baie dinge in. Ons sal nou nie oor dit kan brief oor praat.
0: Medical aid.
1: Ja, een medical aid. Ons sal nie oor dit nou kan praat, want ons wil graag net meer verduidelik van ESSA Congress. En dan het ESSA Congress die tweede membership wat hulle het, is een ECD Center membership. Dit is een bedrag van R300 wat jy betaal oor 2 jaar. Die membership sluit in, jy is deel van ESSA Congress. Hulle praat sjaal vir jou. Hulle praat sjaal vir jou by die departement, WCECD. En as daar CCMI cases is of wat ook al is met die municipaliteit, hulle is daar vir jy. Dan het ons een forum, dit is nou die forum wat vandag hier so sit, wat praat namens die forum, Klinkaro ECD Forum en ook ESSA Congress Nationaal. Hulle het een bedrag van R300, dit is ook oor 2 jaar, wat jy die bedrag betaal, die membership sluit ook in enige probleme wat die forums bijvoorbeeld het, ten opsigte van early childhood development, het sy municipale probleme, het sy labor law probleme, so ja, ESSA Congress is baie bedrywig in die Weskaap.
2: Ja, goeiemôre weer eens. Dankie Jolien vir die geleentheid. Soos my kollega gesê het, is ons die bestuur van die Klinkaro ECD Forum. So ons kyk ook na norms en standards van ons verskillende kleuterskole. Ons is die spreekbuis vir hulle by die departemente is. Byvoorbeeld, ons betaal baie, baie duur vir sertifikate. So ons gaan sit met die officials en luister wat hulle byvoorbeeld kan doen om ons so 'n bietjie te help om ons kostes ten opsigte van die sertifikate te verminder. Vroue kindontwikkeling, ons werk met die kind van 0 tot 6 jaar en u weet ons as kleuterskole, ons kry maar 'n subsidie en dan help die ouer fooie ons of die fondsinsamelingsaktiwiteite. So dit is nodig vir ons as forum om uit te gaan om te gaan kyk hoe kan ons se kleuterskole se standaarde 'n bietjie verbeter. Ja, ons is 'n membership organisasie en die Kongres, Suid-Afrikaanse Kongres is ook 'n membership organisasie. So alles werk deur membership. So ons moet aan die organisasie geaffilieer wees om die dienste daarvan te kan kry.
0: Daar sê, ek gaan gewoon net vir jy vol post daar op die noot, wat ons net gewoon vinnige geleentheid skep een minuut of twee vir die nuus hoofdreken Afrikaans, net daarna, dan sit ons die gesprek voort.

0: Hore, so, vir my is dit net dat in ECD word die mees belangrikste werk gedoen, maar ons is die mense wat die minste erkenning kry vir dit wat ons doen vir die gemeenskap. So, ek wil 'n beroep doen op u een en elk om deel te word, om te ondersteun, en ons gaan ook gebuk onder vandalisme, ons gaan gebuk onder inbrake. Hoe ek is seker een wat die meeste deurloop in Oudtshoorn. Maar as jy 'n passie het vir dit wat jy doen, as jy 'n liefde het vir dit wat jy doen, dink ek iets of iemand sal jou ooit daarvan kan ontneem nie. En ek wil 'n beroep doen op die sakekamer, die mense van besighede, om tog uit te reik en van 'n helpende hand te wees vir ons as ECD's in Oudtshoorn. Baie dankie vir u tyd, baie dankie dat u ingeskakel was. Ons waardeer dit ten seerste. Baie dankie.
1: Jolene, as ek net kan byvoeg wat juffrou Katie nou gesê het, ja, dit is 'n baie belangrike werk wat ons doen. En soos sy ook sê, ons kry nie altyd die erkenning nie. Ook die president het vir ons erkenning gegee, maar met erkenning kom maar ook ons nog maar vergoeding. Maar dit is nog nie waar ons is nie, of daar waar ons wil wees as ECDC. Ons, Jolene, het die 6de Augustus 2026, dan gaan ons optrek na die parlement toe waar ons gaan maat. En ons gaan ons misnoe op 'n papiertjie sit, as ek het plat weer kan sê, waar ons sekere goed van die departement verlang vir ons, vooral vir ons practitioners, ons opvoeders. As ons maar net dink, ons kry, soos juffrou Sarah sê, 'n subsidie, en dit is maar 'n skrale bedrag van ons ouers. Ek is van Duisies dorp, daar by my kleuterskool, kom hier skool vir ons in die dag, kom maar 'n funksiekie in. Nou dink ek jou in, jy moet daai subsidie opdeel vir kos, vir salaris en vir admin, 40% vir kos, 40% vir salaris, 20% vir admin, dit is nie genoeg vir dit wat ons mense moet gee op die ou einde van die dag vir die kinders. Die opleiding of dit wat hulle doen met die kinders. Ons verwag van die departement af 'n salaris. Ons lê die grondslag. As hy kind skool toe gaan, hy kom rou by die kleuterskool aan. As hy skool toe gaan, dan is hy skool gereed. So ons verwag 'n salaris. Ons verwag dat ons ook as soos die skole, hulle kry ons nou die voedingsskema. Ons wil ook dat hê. Ons mense moet gaan studeer. Op die ou einde van die dag moet jy 'n B.Ed het. Al het jy 3-jarige klasse, moet jy 'n B.Ed het. En dit is geld wat ons moet uitgee om, want ons wil, soos juffrou Katie sê, dit is 'n liefde vir dit wat ons doen nie. Maar die departement sien nie dit raak wat ons doen nie. Hulle sien net dit raak wat ons in plek moet het vir ons kleuterskole. Maar op die ou einde van die dag, ons soos ons hier sit, is al groot garde, maar ons veg vir ons mense daarvoor, wat vorentoe die kleuterskole gaan oorneem. So, ek doen 'n beroep op almal. As u kan, kom ondersteun ons by hierdie maat, waar ons gaan optrek na die parlement toe. Ons gaan praat oor ons subsidie, soos ek gesê het, ons gaan praat oor ons salarisskaal, en Jolien, ons gaan na die noem op die radio, die mense, departement kan maar na die boysen toe kom. Ons het verlede jaar 10 biljoen rand gekry. Ons het 'n gedeelte van die geld gekry, maar 'n gedeelte het ook weggeraak. So ons wil weet waar hy toe gaan ons geld, en wat maak die mense met ons geld. Dit is hoekom ons die maats gaan hou. Maar ek ons nooi almal, ons weet is ver Kaap toe, maar miskien is daar iemand wat sal ding, maar soos die volketer gesê, dit is nie net vir ons nie, want dit is vir ons kinders, dit is ons ouers, is almal kompartemente wat deel uitmaak van Early Child Development, wil ons regtig uitnooi. En maar ek wil ook baie dankie sê vir die geleentheid dat ek kon praat op die radio, eerste keer, maar
2: baie goed gekooi van jou taak, juffrou.
1: Baie dankie. Ek weet nie, wil die vrou Sarie nog iets sê, die vir ons klaarmaak,
3: ja, ek wil ook iets bijvoeg by jy. Juffrou Heidi, ja, is haar congres, ja, verteenwoordig ons daar by die WKOD, by die departement van onderwijs. So hulle verseker dat ons kry wat ons moet kry, soos sy nou gepraat het van die gelde wat geallokeer is aan ons as kleuterskole. So hulle maak seker daar dat ons toekom wat ons moet toekom. En dan kyk ons ook na hulle ook en ons self hier in die Klein Karoo na policies. Elke departement het mos 'n policy. So ons moet kyk wat

0: die policy van ECD. En ons moet elke departement verantwoordelik hou vir wat hulle vir ECD moet doen. Ek praat nou van ECD, maar dit is eintlik vroeë kindontwikkeling. Mm. Ons kort dit mos nou af. Dit is so, ja, baie van ons kleuterskole is eie initiatief. Ons sit met mense wat meer as 30 jaar. Hier is my collega Katrina wat 38 jaar. Ek myself is 32 jaar. En tot nou toe dit ding is net so klein bietjie verander, maar daar kan nog veranderings kom, nie net vir ons self nie, maar vir die opvoeders wat nou by ECD aansluit. So ons veg vir hulle om vir hulle 'n beter toekoms te maak. En dan wil ek opvoeders aanmoedig om verder te gaan studeer, want dit is baie belangrik as die kwalifikasies regtig waar in ons veld inkom, dan moet ons se opvoeders gekwalifiseerd wees. So kyk maar na jouself en u koop jouself sodat u aan die einde van die dag die dit kan kry wat u moet kry. So ons kyk na die bylaws, ons moet kyk na die bylaws in elke departement sodat ons ECD's aan die einde van die dag 'n baie beter plek kan wees as wat dit heidiglik is. So ons nooi elke prinsipaal opvoeder uit om deel uit te maak van die Klein Karoo ECD Forum, sowel as die SA Congress for Early Childhood Development, want SA Congress is meer nasionaal en in die Weskaap. So hulle werk, daar so hulle het al baie veranderings gebewerkstellig. Soos byvoorbeeld, om te kwalifiseer was het eers R3,500. SA Congress het gaan praat, maar nie, kom ons kyk, so dat daar meer kinders een subsidie kan ontvang. En daardoor het hulle die skaal een bietjie verhoog, en nou kan ons van R6,700 af kan die kind kwalifiseer vir 'n subsidie. Ons het nou November maand het ons daarom 'n statementjie bygekry. So dit het ons so 'n bietjie gehelp. So dit is alles deur die membership, dit is alles deur SA Congress wat daar nasionaal gaan praat het en dan oordra in die Weskaap en ons as die forums dit verder vat, is daardeur wat dinge in ons veld 'n bietjie kan verbeter. En ons sit nou met die munisipaliteit sodat hulle kan kyk daarna na die sertifikate. Die gesondheid was gister by my, die sertifikaat is nou al weer verhoog na R790 toe. Sodoende verhoog alle sertifikate wat ons moet hê om ons standaarde in ons skole te verbeter. So baie dankie vir Jolien en Nagspan dat jy hulle vir ons die tyd afgestaan het om te kom gesels oor ons griewe.
1: Daar sê baie dankie. Ek dink ons gaan volgende week gaan ons weer opvolggesprek het. Ons gaan 'n postertjie post daar by radio se Facebookblad. Ons gaan mense nooi om saam te gesels. Ons gaan mense nooi om in te skakel en hulle vrae te vra, hulle saak te stel. So volgende week het ons weer afspraak, dan gaan al hierdie juffrouens weer saam met ons kom praat. Hulle gaan hulle misnoë uitspreek. Hulle gaan vir jy sê hoe en wat. So bly ingeskakel. Luisteraars, baie dankie juffrou.
2: Baie dankie Jolien.
1: Baie dankie juffrou Katrina, juffrou Leroux, juffrou Sonneblom en al die juffrouens betrokke hier.
2: Baie dankie.
1: Dit word opreg waardeer. Dankie dat julle gekom het om vir ons luisteraars of ons gemeenskap daar buite ingelig te hou of te kom inlig. Ons is mos immers 'n gemeenskapsradiostasie. So baie dankie vir julle ook. Ons tyd is nou ongelukkig voorbij, maar ons gaan weer tyd maak vir u. Nou, volgende aan die beurt is die bloemgesprek saam met Patricia Olivier. Goeiemôre, Patricia.
3: Goeiemôre, môre, hartlike goeiemôre aan al die luisteraars en ook aan Jolien en haar span. Vanoggend wil ek En allemaal sê baie, baie dankie dat julle so getrou inluister. Baie dankie vir die wat my altyd ondersteun. Baie dankie ook aan die wat uitgereik het om hulle eie besigheid te begin. Vanoggend wil ek praat oor jou gesondheid en ook finansiële hoop. Kom ons begin by 'n nuwe begin vir Suid-Afrikaanse gesinne. Goeiedag Eden FM familie, dis weer Antitrees Diploma hier op Eden FM 93.1. Dis altyd vir my 'n voorreg om tyd saam met julle deur te bring. Vandag wil ek gesels oor twee dinge wat elke huishouding raak. Dis gesondheid en finansiële druk, wanneer jy sukkel om deur te kom. Nie net deur die maand nie, deur die week, selfs elke dag. Baie mense sukkel met hulle gesondheid, terwyl ander elke maand wonder hoe hulle rekeninge gaan betaal. Ek glo dat wanneer ons beter na ons gesondheid omsien en nuwe geleenthede aangryp, ons weer hoop kan vind. By Blossom Bloem is ons passie om mense te help. Ek is 'n bloeme en ek wil mense help om 'n gesonde leefstyl te ondersteun met ons welstandprodukte. Ons reeks sluit in Kryfblok, wat kan help om drange beter te bestuur as deel van 'n gebalanseerde leefstyl. So die kryfblok, hy boost jou immuunsysteem, maar hy vat ook die kryfing weg vir die onnodige kosse wat ons nou en dag aanpesel. B-drops is 'n voedingsaanvulling wat algemene energie en welstand ondersteun, terwyl die AM-shrink en die PM-shrink wat deel vorm van 'n gewigsbestuursprogram saam met gesonde eetgewoontes en gereelde oefeninge jou toestand kan verbeter. Ek moet vir julle sê, die AM-shrink is baie goed vir mense wat hou van gym. Dit bou hulle spiere en dit gee hulle verskriklik baie energie om meer as gewoonlik te kan oefen. Die PM shrink, ek noem hom, hy maak jou lekker aan die slaap. Ek noem hom, hy is 'n baba vigie. Hy maak jou lekker aan die slaap, terwyl hy al die vette brand. Dan het ons die gut cleanse, wat 'n gesonde spysvertering en darmgesondheid ondersteun. Hy maak jou sommer lekker heeltemal skoon van binne af en skop al die bakterieë uit wat die onnodige siektes in jou liggaam veroorsaak, soos kopseer, wat vir jou die angstigheid gee, wat pyne veroorsaak, hy skop het uit. Die absolute collagen wat help om gesonde vel, hare, naels en gewrigte te ondersteun, hierdie produk is baie, baie gewild onder jong en oud, want dit vul die hare aan. Mense wie se hare so uitval, mense wat ook net sterk hare wil hê en lang hare. En dan, wat hy ook doen, hy help met jou gewrigte. Soos mense dit noem arthritis, baie mense getuig van hoe hulle gehelp is deur die collagen om die pyn te wen. En ek is nie om siektes te diagnoseer die mense, ek behandel dit ook nie. Ons produkte kan ek ook nie sê dit genees dit nie, maar wat ek wel kan sê, dit verskil van persoon tot verskoon. Persoon en mense se ervarings is verskillend, maar baie mense kom met baie, baie goeie terugvoering. Nou vir die goeie nuus. Ek is nou amper 3 maande deel van Eden FM familie. En ek wil net waardering wys met ongelooflike spesiale aanbiedinge. My Lady Bloom Juice en my Luna Juice is nou slechts R80. Ja, so lang voorraad hou. Vir die manne is daar een fantastische special, want die King Bloom is die een product wat die meeste verkoop huidiglik in my besigheid, en dan die cat cleans. Hy kos gewoonlik R150, maar ek stel voor, koop 2 bottles en jy kry dit net vir R250. Ons detox tea kos R350, maar as jy dit saam met 'n combo koop, met 'n juice of so, dan kry jy die juice gratis. Die manne kry die King Bloom, die vrouwe kry die Lady Bloom, terwyl die jong mense die Luna Juice gaan kry. En hier is my spesiale geskenk aan julle. Koop ons olie, absolute collagen, cut cleanse, B-drops of Kryfblok en ontvang 'n Lady Bloom Juice gratis by dit. so lang voorraad hou. Maar Blossombloem gaan oor meer as net produkte. Dit gaan oor geleenthede. Dis hoekom ek dringend op soek is na verspreiders reg oor Suid-Afrika. As jy werkloos is, 'n ekstra inkomste nodig het, of daarvan droom om jou eie besigheid te begin, wil ek jou graag help. Jy ontvang opleiding, ondersteuning en die geleentheid om jou eie besigheid op te bou. Blossombloem het ook 'n studentepakket wat bestaan uit 12 bottles juice. Daar is die ene wat die 1 pak van 12 is, en dan krijg jy die een wat 2 pakke van 12 is. Dit begin maar met R660 vir die mense sê, wat sê, hulle kan nie die 2000 of 3000 of 6000 bekostig nie. My persoonlijke missie op hierdie oomblik is om 10.000 families te help om hul inkomste te verbeter deur entrepreneurskap en harde werk. Ek glo elke persoon verdien die geleentheid om 'n lewe positief te verander. Ek is heidiglik in Johannesburg. Ek is op pad na ons warehouse toe om baie van my stok te gaan afhaal. Enige iemand wat weet van mense in Johannesburg, familie of vriende, as jy weet van mense wat organiese produkte nodig, laat weet my asseblief. Ek gaan ook op die 8ste en die 9de Augustus in Nysna wees. Die naam van die biblioteek waar ek mense gaan ontmoet, sal ek later aanmeld. Produkte gaan bekendgestel word, nuwe verspreiders gaan geregistreer word, en ek sal ook daar wees om 'n foto of twee met julle te neem. Ek sien daarna uit om julle te ontmoet. 'N hartlike welkom aan almal wat reeds by my Blossombloemspan aangesluit het. Ek kan nie wag om julle opleiding te gee nie. Dankie vir julle vertroue in my. Ek sien uit daarna om nog baie mense te help om nuwe geleenthede te ontdek. Ek wil vir julle sê, ons produkte is in bottles, die juice, wat so goed werk. Baie mense getuig ook van die hoë bloeddruk en die cholesterol vlak wat genormaliseer het. Dan het ons die produkte wat mense gewoonlik sê, die dieetprodukte, omdat het 'n gesondheidsproduk is, wil ek sê eerder 'n gewigsproduk.

0: vaardigheid wat vir jou een inkomste gaan bring. Begin met min en eindig met baie. Alle voorspoed aan my nieuwe verspreiders. Welkom by die Blossombloem gemeenskap. Ons is allemaal bloemes. Ek herhaal die nommer vir die laaste keer, vir die ene wat gehardloop het vir een pen of een papier, 06-33-34-84. Mooi dag luisteraars, mooi dag Jolien en Span, ons praat weer.
1: Thank you for giving to the Lord.
2: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950, sister Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Luister na Eden FM, tyd presies 10:00, die volgende nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Die Eden en Sentaal Karoo onderwysdistrik is tydens die 2026 nasionale onderwys uitmuntendheid toekennings as die beste onderwysdistrik in Suid-Afrika vir distriksleierskap en bestuur aangewys. Die toekenning erken die distrik en sê of sy sterk leierskap, doeltreffende bestuur en toewyding om onderwysuitkomste te verbeter. Die prestasie beklemtoon die distrik se pogings om skole, opvoeders en leerders reg oor die streek te ondersteun. Onderwysowerhede het die erkenning verwelkom en dit beskryf as 'n weerspieëling van volgehoue spanwerk en toewyding om gehalte onderwys te lewer. Volgens Netwerk 24 het die verhoor van die 32-jarige Oudtshoorn se musiekonderwyser Suleiman Himan Vrydag in die streekhof voortgegaan met die 15-jarige klaster wat met haar getuienis begin het. Himan staan tereg op aanklagte van seksuele aanranding, 2 aanklagte van verkrachting en die beweerde seksuele gereedmaking grooming van 'n minderjarige. Die hoofverrigtinge of hofverrigtinge het nou die getuienisfase betree met die klaagster wat haar getuienis voor die hof aflê. Die verhoor sal na verwagting voortgaan soos verdere getuies aangehoor en die getuienis oorweer word. Die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, advokaat Andrea Johnson, het aan die Matlanga-kommissie gesê dit sou redelik wees om tot die gevolgtrekking te kom dat daar onskynlik 'n gekoördineerde aanval op die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris luitenant-generaal Nkala Makwazani en die hoof van misdaadintelligensie luitenant-generaal Dumisani Kumalo was. Johnson het die opmerkings tydens haar getuienis voor die kommissie gemaak wat bewering rakende die wetstoepassing en die strafregstelsel ondersoek. Die kommissie sal na verwagting voortgaan om getuienis van verdere getuies aan te hoor. Die minister van Finansies Enoch Godongwana het aangekondig dat munisipale billik aandeel toekennings vrygestel sal word om te verseker dat munisipaliteite noodsaaklike dienste kan bly lewer. Die befondsing is bedoel om plaaslike regerings te ondersteun om hul operasionele verantwoordelikhede na te kom insluitend die voorsiening van basiese dienste soos water, sanitasie, elektrisiteit, vullisverwydering of en vullisverwydering. Die stap is daarop gemik om dienslewering te handhaaf ondanks die finansiële druk waarmee sommige munisipaliteite te kampe het. Die regering sê die toekennings vorm deel van sy verbintenis om munisipaliteite te ondersteun en kontinuïteit in plaaslike regering en openbare dienslewering te verseker. Oudtshoorn se Bridgton gemeenskap vier die prestasie van die jong rugbyspeler Rufeigen Hendricks wat vir die Suid-Afrikaanse onder 18 rugbyspan gekies is. Sy insluiting in die span word erken as 'n bewys van sy harde werk, toewyding en deursettingsvermoë. Die prestasie word ook beskou as 'n bron van inspirasie vir ander jong mense in die gemeenskap en beklemtoon die belangrikheid van volgehoue toewyding en die ondersteuning van familie en die breër gemeenskap. Hendricks se prestasie is nog 'n voorbeeld van plaaslike talent wat Oudtshoorn op nasionale vlak verteenwoordig. Ten laaste, die finansiële aanwysers, 'n kort rukkie gelede het die rand teenoor die Amerikaanse dollar verhandel teen R16.73, die euro R19.06, die Britse pond R22.24, goud verkoop tans teen $4,025.19 per fyn ons en Brent olie $87.55 a barrel en 'n bitcoin verhandel tans teen $63,828.06. Dis al die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die NFM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 10:30 in Engels. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg hierna.
Nou ja, toe welkom terug, tyd so 5 na 10, hier volg die weervoorspelling vir die West, Noord en Suid-Kaap vandag, woensdag 29 Juli 2026, Klinkeroe, Oudtshoorn, de Rust in Duisesdorp, 6:17, sonnig, langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Baai, 7:17, Nee, so kwaag Bettina, Riversdal en Heidelberg 7:19, Kanneland, Calitzdorp, Lady Smith en Zawar 6:18, Swellendam 6:17 en Uniondale 6:14, gedeeltelik bewolk. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus hul webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

0: Sesekwa, maak gereed vir 'n dag van opwinding, prestasie en gemeenskapgees. Vrydag 7 Augustus 2026 vind die Sesekwa Golden Games by die Riverwil sportgronde op Riversdal plaas en almal is welkom om deel te wees van die aksie. Die hekke open reeds om 9:00 en toegang is absoluut gratis. Kom ondersteun die ongelooflike senior deelnemers wat hul talente, vaardighede en gees gaan wys in 'n dag vol kompetisie en pret. Bring die familie, nooi jou vriende en kom skep 'n atmosfeer wat ons deelnemers sal inspireer om hulle beste te gee. Daar wag groot geesdrif, goeie vermaak en baie gemeenskap trots. Sesekwa Golden Games 2026, waar ons ons seniors vier en saam onvergeetlike herinneringe skep. Moenie dit misloop nie.
1: Need a break? Escape to George Country Resort this July and August 2026. Book two nights or more and get 15% off your stay. That's more relaxation, more comfort and more value in the heart of the Garden Route. Perfect for couples, families or a quick recharge getaway. Don't wait. The seasonal special is for July and August 2026 only. Visit www.georgeresort.co.za, email info@georgeresort.co.za or call 071-193-2802 to book now. George Country Resort, your countryside escape awaits.

0: Jy is ingeskakel op Eden FM, die stem in die paradys. Vir Eden FM Sport is ek John Plaatjes. In hierdie verslag gaan ons kyk na sokker, netbal, cricket en rugby. Hartlik welkom. Die welstand van Suid-Afrikaanse sokkerspeler was veral na die dood van die Mamelodi Sundowns en Bafana ster Jaden Adams weer onder die vergrootglas. Danny Jordaan, president van die Suid-Afrikaanse sokkervereniging, sê die balans in plaaslike sokker moet reggestel word. Volgens Jordaan word daar nie genoeg gedoen om spelers weg van die veld by te staan met hulle probleme nie. Zinedine Zidane is aangestel as afrigter van Frankrykse nasionale sokkerspan. Hy neem die leisels oor by sy ou Les Blues spanmaat, de Deer Deschamps, saam met wie in 1998 die wereldbeker sokkertoernooie op tuisbodem gewin het. Argentinië 10 spelers sonder enige toetservaring in sy groep vir volgende maand se toetse teen Suid-Afrika en Australië ingesluit, nadat Philippe Contemponi, afrigter, verskeie ervare spelers weens hulle klubverpligtinge moes weglaat. Suid-Afrika se netbalspan het dinsdag op die staatebondspeel in Glasgow sy vuis gebal. Die Proteas het hulle derde oorwinning in groep A behaal deur Noord-Ierland met 78-30 te oorrompel. Justin Grees van die West-Indiese eilande het toetskriket geskiedenis gemaak deur die eerste bowler in die aangetekende era te word wat paadjies in 5 agtereen volgende leepbeerte laat kantel. Hy het maandag op die derde dag bowlsyfers van 5 vir 27 behaal met 'n skof wat die wêreldtoetskampioenstryd en die gasheer is 'n guns laat swaai het. En hierdie verslag sluit ons af met rugby nuus. Rassie Erasmus Bok afrigter het dinsdag gesê sy span sal met die doelwit om te wen Argentinië reis om die Pumas volgende Saterdag in Buenos Aires aan te durf. Maar hulle gaan nie nou in die strik trap om nou reeds op die greatest rivalry reeks en die Kiwis te fokus nie. Die eerste van 4 toetse teen die All Blacks word op 22 Augustus op Ellis Park beslis met die DSL Stadion in Kaapstad 29 Augustus, die FNB Stadion Durban Soweto 5 September en die M&T Bank Stadion in Baltimore, Amerika wat die ander toetsgasheer is. Beauden Barrett gaan uiteindelik van die jaar speelkans vir die All Blacks kry want die Nieu-Zeelanders op 7 Augustus teen die Stormers in Kaapstad speel. Dave Rennie, hoof afrotter van die All Blacks, het maandag bevestig dat Barrett op 7 Augustus teen die Stormers losgelaat gaan word. Die 35-jarige loskakel was deel van die All Blacks se groep vir die afgelope onlangse nasiekampioenskap toetse op tuisbodem, maar het nie in een van die 3 toetse speelkans gekry nie. Vir Eden FM Sport op 'n heerlike sonskyndag hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee is ek John Plaatjes.
1: Daar sê, welkom terug, dit was ons sportverslag waarna ons geluister het en ek was vanoggend so van 'n pos af en so verskriklik besig dat ek skoon vergeet het om ons topping, soos Liesel sê, te deur te gee, maar ek gaan dit nou nog vir u gee, ek wil nog net die eerste paar boodskapies afhandel, en dan sal ek vir u laat weet, waaroor top ons vandag. Goeiemorgen, vandag aan my verjaarsdag versoek aan Sue Ellen en Sue Vaandrey, maar God sy hand altyd oor julle hou, geniet elke oomblik, baie liefde, dit kom van Marinese af, nee. En dan het ek nog een boodskapie, dit lyk soos maar Sarah, morgen.
2: Morgen, goeiemorgen, al my WhatsApp maatjes, Ankendas, Mina, Conradi, Elsie, Maureen, Winnie, Jack, Windvogel, Freek, Vaatje, allemaal wat ek nou weer gesien het, om nieuwe mense wat ek ontmoet het, hier in hierdie kant, wees geseend in Jesus naam. Vanmorgen wil ek vir Angeline Jafta geluk wens met haar verjaarsdag, mag haar nog vele, vele gesonde, lieflike jare wees, en mag die seën van haar Here, van die Here altyd op haar is. Dankie dat jy in my lewe ingekom het, Angeline. Liefde en vrede, maar Sarah! Goeiemôre Jolien, goeie alle Eden FM luisteraars, ja, lieflike sonskyndag. Ek is hier van papa hier by die Rosemordien Centrum, die groen dakkie soos ons dit ken. Ja, hier is vandag een man, een opa, een koorleier, dit is nou die Rosemordien Centrum, sy koorleier, dit was sy verjaarsdag gister. Namens ons koorlede wil ons net sê om Koos, veels geluk met jou verjaarsdag, mag die Heere jou nog vele lewe uitspaar, ne, vir jy en jou gesin, jou vrou, jou kinders, ja, en ek hoop om Koos het een mooi dag gehad, ne, ja, ons het seker maar een bietjie vergeet van om Koos se verjaarsdag, totdat daar by my gekom het, dat om Koos het gister verjaar, maar liewers laat as nooit nie. Om Koos, ek weet jy jou dagie gister geniet, ne? En jy sê ook niks vir my, toe jy verby my ry gister. Nee, maar dis reg my oom, ons sien mekaar maandag. Oeh, mense, Eden FM luisteraars, die oom kan sing, jong, uit die prachtige stem. Hy is ons koorleier van die Rosemordien Centrum. My mensies, wie ek nou nie vir oggend gesien het nie, goeiemorgen.
1: Daar sê, dis Yvonne Papa, nee, wat so lekker gesels. Looking for extraordinary value, Vodacom as you covered. Get 10 gig data and 30 any network minutes for only 55 rand, valid for 7 days. Don't miss out on this amazing offer designed to keep you connected for less. Dial *123# or download the Vodapay app today and enjoy # extraordinary value. Terms and conditions apply. Vodacom, further together. Ja, ons gaan vandag breek vir advertentie. En na die advertentiebreek vertel ek sommer vir u waar ons vandag gesels, nee. So, onthou die nommerkie 060-505-2693 of skakel my by 044-884-0831.

0: Daar sê welkom terug, tyd so 28 minute na 10. En ek het nou vir Elmarie saam met my, soos beloof, het ek gesê, gaan ek saam met Animal Camp. Gesels môre,
1: Elmarie. Môre, Jolien en al ons luisteraars.
0: Welkom terug.
1: Ja, baie, baie dankie.
0: Ons gesels vandag so 'n bietjie oor honde voeding.
1: Ok.
0: Ordentlike voeding.
1: Alright.
0: Wat sou jy sê, is ordentlike kos vir 'n hond?
1: Weet jy, Jolien, ek weet ons luisteraars gaan vir my sê, hulle, wel, kom ons begin eerst daarby. Enige kos is ordentlike kos,
0: ja?
1: Maar ons probeer vir ons luisteraars vertel dat, okay, jy kry jou dierkos en dan kry jy jou goedkoper kos. Nou sê mense vir my, Elmarie, maar ek kan net 'n groot sak goedkoper kos koop. Nou probeer ek vir my mense verduidelik, koop eerder 'n kleiner sakkie ordentlike kos en vul dit dan nou aan met wat jy ook al by die huis het, of dit nou rys is, of daar nou groente is, of wat ook al, vul dit aan daarmee, maar geef hom minder, maar 'n ordentlike kos. In daai geval sal die hond ook langer gevul wees, dit is baie beter voeding vir hom, vir sy hele liggaam, vir die ontwikkeling van hierdie hond, as wat het is dat jy 'n groot sak kos koop, wat volgens jou sak, bekostigbare sak is, maar wat geen voedingswaarde het vir jou hond nie.
0: Dan wil ek ook bijvoeg, Elmarie, voor jy nou verder gaan, wil ek jou nie rede val, honde mag ook, soos ek en jy wat mens is, groente eet.
1: Natuurlik, absoluut.
0: So jy kan vir hom een volle bol gekookte kos hee, en hy gaan gelukkig wees. Gooi net so gravy iets oor, of wat die beefblokkie maak het, met bykie kookwater gooi het oor, wat hy vlees maak het.
1: Weet jy, Jolien, ek het al vir baie van ons mense gesê, net nie een rauw aardappel nie, onthou een rauw aardappel is giftig.
0: Nee, ook die rauw vlees
1: nie.
0: Rauw vlees maak worms.
1: Ja. Weet jy, en hy bakterie.
0: Gaagvleis, te veel gaagvleis, veroorsaak ook dat honde worms kan kry.
1: Dis reg. Weet jy, ons is baie, baie bang vir 'n rou dieet. Want salmonella of wat ook al, rou is nie goed nie. En dan as jou dier gewoond geraak het in 'n rou dieet, is dit baie moeilik om hom dan nou te kry, laat hy dan nou 'n gaar dieet
0: gebruik.
1: Hy gaan dit nie wil doen nie. So, onthou, hy is nog steeds 'n vleisvreter. So, jy gaan jou self 'n lat pluk, as jy rou vleis gee. So, asseblief, moenie dit doen nie. En dan ook, die rou vleis, soos ons sê, het bakterie en die type van goed aan, ons het laas oor die waterbakke gepraat, so moenie daai ding doen nie, maak daai vleis vir my gaar, asseblief, sonder sout, ouwens. Jy hou van jou sout en jou peperkie of jou speserye, daai goed is nie goed vir jou honde nie.
0: Ja, dis die punt wat ek ook wil bespreek, spicy kos,
1: nee, hy kan dit nie hanteer nie.
0: Later gaan hy ons reiksintuig verdwyn, dan gaan hy nie kan reik nie.
1: Nee, weet jy, Jolien, onthou, daai goeders beïnvloed heeltemal jou hond, hy is nie gemaak om hierdie goeders te prosesseer nie, sy organe is nie gemaak om dit te prosesseer nie, so daar moet jy totaal en al wegbly van dit af. Jy het nou gepraat van groente, ek het baie van ons plaas mense se honde lyk redelik goed, en ek weet julle gaan vir my stenig, maar ek het 'n man gehad wat vir my gebel het en vir my gesê het, Elmarie, ek gee roodkiel. Nou, hy tel diere op wat raak gery is.
0: Okay.
1: En daai vleis haal hy af en hy kook dit, sy honde lyk baie, baie goed. Dan gooi hy sy wortel in, want hulle het of wortels by die huis, of hulle het pampoen by die huis, of dan nou ook broccoli of blomkool. Al daai goeders is baie goed.
0: Ja.
1: Jou spinasie gekook, alles wat jy eet, jou lentjie, kan jou hond kry. En dis baie beter as daai groot sak kos wat jy het, wat vir jou min gekos het, maar die voedingswaarde het vir jou hond.
0: En jy gaan sommer sien, die hondse velsorg gaan ook
1: sy beter. Hare, sy velsorg. Weet jy, sy oë, sy voete, alles aan hom, gaan jy vir my kan sien die verskil wat aan hom. Dit is precies soos wat ons mense is, mensie. Regtig waar, weet jy, ons plaashonde wil ek amper vir jou sê, wat nie hierdie sakke kos kry nie, lyk vir my partykeer keer baie beter as wat, omdat hy groente kry, hy moet eet wat uit die huis uitkom, hy moet sy rys eet. Rys is baie beter as pap, ons het gepraat daaroor, so kyk eerder vir ons na die rys, maar ouwens, asseblief, los hy sout en goeders uit.
0: Mense is mos geneig om hulle honde mieliemeel pap te gee, ek het 'n dislike daarin.
1: Nee, dis 'n graan, dis wheat, dis 'n graan, dis 'n meel, hy is nie veronderstel om dit te eet nie, hy is nie, sy ingewande is nie gemaak, ek weet ons mense gee dit, maar dan kom hulle, dan sê hulle vir my, maar my pensie staan soek 'n doempie, en my bene is skeef.
0: Okay.
1: Dit is nie die, dit is, daar is nie kalsium in nie, daar is nie kalsium by nie, daar is nie vitamine in nie. So dit maak jou hond vir 'n klein rukkie, maak het om versadig, maar hy het geen, hy het proteïen nodig.
0: Dieselfde soos by 'n mens.
1: Net soos by 'n mens.
0: Ek nou gaan mieliemeel eet, 8 uur vanoggend, 9 uur as ek honger.
1: My skat, dis presies dieselfde soos met 'n mens. Ongelukkig, nou dink jy, jy doen goed, jy gee vir hom hierdie groot pot pap, weet jy, dit maak hom, dit ma, en naderhand sê mense vir my, maar Elmer, my hond wil het nie eet nie, hy wil het nie eet nie, want hy het nie die behoefte om dit te eet nie, want dit beteken vir hom uiteraard niks nie, weer eens, ons kom weer terug, 100 maal, 1000 maal, sien hy beter as jy, hoor hy beter as jy, hy doen alles beter as jy, so, hanteer hom nie net as 'n gewone hond nie. Weet jy, ek het ook gou-gou 'n bietjie opgelees, Jolien, ek wil dit ook deel, jy het nou vir my die videootjie gewys van dat jou hond wil by jou wees, weet jy, hy kalmeer jou, en jy kalmeer hom, weet jy, sy hartklop raak rustig, alles van hom ontspan, en jou nou ook, weet jy, dat diere kan aanvoel wanneer jy gestres is, hulle kan aanvoel of ruik wanneer jy siek is, hulle kan seker, hulle word geleer om sekere siektes te ruik, suikersiektes, jy weet, soos diabetes, mense wat epilepsie kry, ek meen, jou honde is absoluut net eenvoudig voor met sulke type van goed, hy sien in die donker beter as wat jy sien,
0: baie goed.
1: Ek kom baie keer by mense en ek kan onmiddellik sien hoe hulle die hond hanteer, hoe die hond lyk, die optrede van die hond, die oomblik wat jou hond sy ou sterkie intrek, Jolien, dan sy bang vir sy eienaar. Weet jy, dan trek ek somme in mekaar in. Jou hond sy sterkie is veronderstel om te swaai. Hy is veronderstel om bly te wees om te sien.
0: Hy moet,
1: sy oë moet opflikker as hy jou sien. Hy moet na jou toe kom, hy moet jou hand lap. Absoluut net eenvoudig voor met sulke type van goed. Hy sien in die donker beter as wat jy sien.
0: Baie goed.
1: Ek kom baie keer by mense en ek kan onmiddellik sien hoe hulle die hond hanteer. Hoe die hond lyk, die optrede van die hond, die oomblik wat jou hond sy ou sterkie intrek, Jolien, dan sy bang vir sy eienaar. Weet jy, dan trek ek somme in mekaar in. Jou hond sy sterkie is veronderstel om te swaai. Hy is veronderstel om bly te wees om hy te sien.
0: Hy
1: moet, sy oë moet opflikker as hy jou sien, hy moet na jou

0: toe kom, hy moet jou hand lek, hy moet sy tooi vir jou bring, weet jy, hy moet bly wees om jou te sien, hy moet nie gaan wegkruip nie, hy wil na by jou wees, hy wil by jou kom lê, hy wil op jou voete kom sit, weet jy, dit beteken maar, ek beskerm my eienaar, ek kom sit op sy voet, baie mense vra vir my, hoekom sit my hand op my voete, hy beskerm sy eienaar, geloof in my, nou het ek mense wat vir my sê, ek het heel toevallig het ons mense gehad by ons sopdag, wat vir my gesê het, Elmarie, maar my hond is so vriendelik, hy gaan enige iemand in ons erflat inkom, toe sê ek vir hom, hy gaan nie, hy kan letterlik ruik, wie kan inkom, wie sweet, of wie ruik, nie, of gevaarlik, en ek kan vir hom, absoluut, ek het hom die waarborg gegee, laat as die hond kind enige onraad ruik of vermoed, gaan na jou beskerm, hy gaan dit doen, so, hy gaan nie net enige iemand laat inkom nie, of hy sal laat inkom, maar hy gaan ook nie noodwendig enige iemand laat uitgaan nie.
1: Dan sê op die nood, gaan ons goed vir na brief, wat vir

0: van jou drinkwater. Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: Was jy in 'n pad ongeluk? Of deur Eskom pale geëlektrokuseer? Was jy onregmatig gearresteer?
2: Thank you, Your Honor. Because it's 27 years I've been fighting for my life.
1: Aangehou of aanranding deur die polisie?
3: Police search warrant, open the door now!
1: Het jy of jou kind 'n beserings opgedoen weens nalatigheid van die hospitaal? Jy hoef nie alleen daardeur te gaan nie. MG Mali Attorneys Inc. veg sedert 2009 vir geregtigheid en help gewone mense om hulle regmatige eise te kry. Ons spesialiseer in padongeluk eise, onregmatige arrestasie en aanhouding, persoonlike besering eise, mediese nalatigheid, kwaadwillige vervolging, beserings aan diens en sovoorts. Wanneer jou regte geskenk word, staan ervare prokureurs aan jou kant. Skakel vandag 044-150-0455 of 011-028-0947. Jy kan ook uitreik na info@mgmaliattorneys.com. MG Mali Attorneys Inc. Geregtigheid wat vir jou werk.
4: Yewena, zintoni ezi Motown bundles kuthethwa ngazo ngapha nangapha.
5: Zi bundles zedatha naze voice ase Telkom. Ayisifumaneka ngokukhethekile yasixakweni sakho. Zisebenza kuzo zonke networks.
4: Eh, londo ithi ndingathatha ndiposte kwaye ndihlale ndinxibelelane naphi na.
5: Ngqo, wena zifumanele nje iTelkom prepaid sim urecharge nge-R10 nangaphezulu. Wawugqiba ucofe *123#. Usikhethele zakho iMotown bundles.
4: Ya, yabona le? Yiyo, ichathi ezithe xhaxhe. Ukutsela umnxeba ngokuthe xhaxhe izinto zicalanye mos.
5: Motown bundles fumaneka nangapha yakwemida uhlala unxibelelene.
6: Telkom, possible begins here.
7: Dan sê welkom terug, tyd so 21 minute voor 11 en ja? Jy was besig om te sê.
8: Van wat? Jy was besig om te vra van die bene. Jy het geraas met die bene vanoggend.
7: Ja, nee, ek het 'n probleem met mense wat 'n hond 'n been gee.
8: Ons het almal 'n probleem daarmee. Ek het nou vir Joulientjie verduidelik, al is jou hond se kake van so 'n aard, veral as jy 'n power breed hond het, 'n groot hond. Onthou sy kake is baie sterk en hy kan daai bene kou. Al is sy kake van so aard dat hy hierdie been fyn kou, sluk hy hulle in. Daai goed word nie verteer nie, Joulientjie. Dit gaan sit, dit gaan hier in die keelgat af, dit gaan hier in die ingewande stelsel in en dan verstop dit.
7: Wat 'n voedingsstofwaarde het 'n been?
8: Daar's niks nie.
7: Nou,
8: das niks nie.
7: Hoekom gee mense hond te been?
8: Nee, ek weet nie. Hulle dink.
7: Wie het so gesê?
8: Nee. asseblief vir alle hoenderbene, hoenderbeel splinter en dan steek hy stikkend so ver as wat hy gaan. Weet jy, maar diere hou daarvan om te kou. Ongelukkig hou hy daarvan om te kou en dan is mense geneig vir alles hulle hier by die vuur staan en hy eet met sy knipmes en hy geneig om dan nou daai beentjie te gooi. Dis als goed en wel as jy groot hond om kan stikkend kou en hy kan hom insluk, maar nou kontak die mense my en sê hulle vir my, Elmarie, maar my hond kan nie ontlas nie. Dan sê hy, okay, nou begin die hond se buik swel, want hy kan nie ontlas nie, en dan begin hy opgooi, dan begin daar, nou begin daar vloeistof agter uitkom, waterigheid, want dis al wat kan deursuiver, en dan raak my veearts as 'n reël gewoonlik omgekrap, want nou moet daar byvoorbeeld, hoe kan ons sê, 'n pyp ingesit, waar dan met 'n soort van 'n enema of 'n ding gedoen word, om hierdie bene uit te kry, en dit is veearts onkostes en dit is als eintlik maar jou skuld.
7: En die ander ding is die, as jy nie betyds reageer

0: geer, die denk in hy arme dier, daai.
1: Hy gaan doodgaan, want hy is verstop, dit bou net op, so al geef hom kos en hy eet, dan bou dit op, niks gaan uit nie, dan sê mense vir my, ook in my hond, sy pijns het opgeblaas, so hy het geblout, dan begin hy opgooi, ok, nou soek ons medische hulp, nou soek ons een veearts hulp, baie dringend, want wat gaan nou aan, en dan, betek keer is het van so aard, laat dit
0: te laat is,
1: Jolene, weet jy, betek keer, of dan nou laat van hierdie bene en splinters, en dan nou van die ingewande stikkend gesteek, of vastgesteek, of dwars gedraai, somme hier by die keel al.
0: Nou moet hy hond een dringende operatie ondergaan.
1: Weet jy, en
0: somtijds is het 50-50.
1: Dis 50-50, of ons kliënte sê vir ons, weet jy, ons het nie die fonds om dit te doen nie, dan moet die hond gaan slaap. En weet jy, dan raak een mens, as het jou skuld is, dan raak ons, dan is ons nou nie gelukkig daarmee nie. So asseblief, ouwens, nou denk jy ook vir my, Elmarie, ek sit my been in die sak in, ek weet, dit is net so erg, want nou gaan hondkind en hy gaan krap my sak uit.
0: Nog een ding, disposable nappies.
1: Oh boy, okay, ja, weet jy, ons kry baie van dat ons dieren dit vreet, mens asseblief, die ontlasting en goed wat in die disposable nappie is, jou hond wat nie kos kry nie, hy skeer het stik en die ding stop hom ook. Die goed vat jare en jare, en teendeel nie in jou leeftijd nie, wat die ding gaan, wat hy nie kan degrade nie.
0: Hy is erger as plastiek.
1: Hy is baie erger as plastiek. Weet jy, en rechtig ouwens, sit die ding in die plastiek sak in, en bind hom toe, en hy moet in die bin ingaan. En ja, ons honde gaan krap daar, ek weet dit is eintlik 'n ewe, maar daai goed wat hy insluk, dit verstop hom ook. Weet jy, en jy veroorsaak dan nou vir iemand anders dier een probleem. So ek weet nie, hoe gaan ons van daai goed ontsla raak nie, maar ons wil net die ons mense moet weer verantwoordelik wees. En ons kinders ook, daar's kinders wat daar is.
0: As jy nou doek vat, sit hom in 'n plastiek sak, bind dit toe, gooi het in jou drom.
1: Ja, ons kom in die gemeenskap, dan is daar, nou gaan loop my jongelinge met hulle diere. En dan kom hulle ook by hierdie doeke af. Ek het kinders wat my sê, jyne antie, die goeders is goor, hoekom sê die mense dit nie so? Dan sê ek, nee, dit was in die droom gewees, maar het is uitgekrap, so ek weet nie rechtig, hoe gaan ons maak om daar goed, hoe om van dit ontslae te raak nie, maar ek weet, dit is een ewel, Jolene, en ek weet, jy het vir my gesê, dit is by julle, gebeur dit ook baie, ek weet nie, ek weet rechtig nie, hoe gaan ons maak om daar goed ontslae te raak nie, en dit is daar buitenkant. En ons dieren vreed het, hulle vraag daarvan, en ons kinders kom in contact met dit.
0: Dis alles kieme ook vir die kinders.
1: Tuurlijk is
0: bacterie.
1: Dit. Dis bacterie, dis vuilgoeders, dis bacterie, dis kieme, ons kinders moet nie dit sien rondlee. Nee.
0: So, wat sal jy sê ten slotte? Wat is jou advies?
1: My advies rondom wat, Jolene? Rondom die doeken?
0: Ons hele gesprek.
1: Jong, okay, ek weet...
0: Wat is jou pleidooi?
1: Ons vraag vir ons mense, vooral nou in die winter, wat nou lekker braai, maak een vuurtjie, wat sy bene staan en afkou, vooral jou varkchoppie of jou skaapchoppie, of even jou rib. Jy weet, daai lekker varkribbiekie of wat ook al wat jy eet, ouwens moet hom nie net daar een kant toe gooi nie, asseblief jy... Ek weet jou hond hou van kou, maar daai is nie die een ding wat jou hond moet kou nie. So raak vir ons ontslaaf van daai goed. Ek weet, hondkind gaan heel 10-10-1 nog op jou vier, jy weet, nou as jy daar as is in die bene lê daar, dit afhaal of uithaal of uitkrap of wat ook al, want dit is in sy natuur. So kom ons kyk of ons hier net so klein bietjie meer bedag kan wees op daai bene nie, want ons kry daarvan dat ons diere geverstop is.
0: Sal jy sê of aanbeveel dat mense maar oor genoeg speelgoed vir hulle honde.
1: Ja, weet jy, honde is die ding wat kou, uit die aard van die saak uit, wil hy kou, hy wil altyd kou.
0: Nie omdat hy honger is nie.
1: Nee, ons sal nie sê nie, maar dit is ook vir hom een mechanisme, omdat jy die dag nie by die huis is nie. Hy is alleen, so hy hou daarvan om te kou. Dit maak sy kake uit die aard uit, maak het skerp, ach sterk, en dan ook, hy moet kou vir die tandsteen, weer eens, dit is ook nou weer een story van die tandbederf. Maar die vuilgoeders veroorsaak dan nou ook bakterieën goed in die mond, wat dan nou die gums en goeders kan beskadig, of vrot kan maak, of gingivitis, of al die, alles het een nadraai, Jolienkie, alles het so kringloop het.
0: Okay.
1: Ons moet net meer bedag wees in ons huishouding met alles wat ons doen rondom ons kinders en ons dieren.
0: Okay, goed. Geef die luisteraars die kontaknommer.
1: Okay. Alright, ouwens, weer eens, Jolien.
0: WhatsApp
1: my, asjeblief, stuur die
0: nee,
1: foto
0: WhatsApp
1: aan.
0: Nee,
1: asjeblief,
0: WhatsApp
1: nie. Stuur die foto, sê vir my kortliks, wat is die probleem, en dan help ons vir jou. Dis 082 498-0177, ons help graag, of ons kry 'n veearts wat kan help.
0: Daar sê baie dankie, Elmer en
1: Dankie, lekker dag, ons praat weer.
0: Daar sê mooi bly.

0: breaking point, kid. And they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need to. Get you now.
1: Goedemorgen, Jolien. Het was lekker vanochtend om te hoor die stukje brood op die tafel. Dank je voor. Ik wil net dankie sê vir my neef Stoffel en sy vrou Leia, stalmeester van Dijseldorp vir maandag wat hulle vir ons kom keier het. En het gaan daar een bykie beter met Sida, maar vraag net vir gebed vir Eikie Pekaan vir sy been, dat hy gebreek het saterdag op twee plekke in die sport, so waar hy was daar. Meneer Rugby, waarvan hy kaptein van die SED is van verrede, want hy baie pijn vandag. Mooi en lieve dag, al my Eden maatjes, my familie, jou familie, amal sy familie, baie, baie liefde gee vir hy. Lina Drukkie en vir hy neer. Julle eie en die pop.
2: What happens when you change the past and it changes your future? Rhett and Chloe thought they had saved Wonderland, but the shocking new danger threatens everything they fought for. Now, they'll need courage, friendship, and a little magic to face what's coming next. Catch the all-new Descendants Wicked Wonderland and discover what happens when one choice changes everything. Friday, 31st July at 5 p.m. only on Disney Channel, DSTV Channel 303. So ja, luisteraars, welkom by die finale uur van die Kontai program. Ons sê ook baie dankie aan DJ Sebastian, wie vir ons die nuus gelees het om 11 met 'n volledige weervoorspelling.
3: Goeiemôre, goeiemôre Jolien. Mooi dag hier in George het, sonnetjie wat skyn, maar die windjie waai, maar die son skyn, dis die belangrikste, ne? Ja, die Here het vir ons deurgedraai, het vir ons deurgekom weer, deur die nag ons 'n nuwe dag aanskou. Graag wil ek net vir jou vra, of jy nie vir my remind me, die Lord, by the Gaita Vocal Band wil speel, ek sal het waardeer. Mooi dag vir jou, lief vir jou, gee om vir jou, die Here se seën oor jou lewe. Mooi dag hoor, mooi dag vir jou, dis Edith hierso, bye bye.
2: Daar sê, dit is Edith Boysen daar van George. Hey, morgen Jolien, is Rida, kan jy asblief vir my, dis is speel van Ella Mai.

0: Die klanke van die Gaita Vocal Family of Band met 'n liedjie getiteld Remind Me Dear Lord. Tyd so 25 minute na 11. Goeiemôre Jeline, ek wil net 'n versoek insteer. Sharon Louise, het ons diens wat vanaand en môre aan plaasvind om 7 namiddag in Apollo Straat 46 Park Dien, sal in die week die begrafnisreëlings insteer. Asseblief Jeline, dankie, want die is so 'n jong familie. Kom ons gaan voort by die boodskapies. Dit is Bonita van Housemore, wou net vraag vir gebed. Ok, die niekie was seker vir kapedeem, wat een bykie laat hier gekom het. Goeiemorgen my sissa Jeline en kontai familie, my sissa, ek wacht vir die topping vlooi. Ons skip die topping vandag, was ek te besig met al die onderhoude en paardjies. Goeiemorgen Jeline, ek wil net vir my maas Pasina Daris baie geluk wens met haar 63ste verjaarsdag vandag. Ons is baie lief haar. Sy moet 'n baie geseënde dag het. Het kom van haar dogter Samantha, haar kleinkind Lee Hayden en haar man Richard van Albertina. Baie dankie. Goeiemôre Jeline, wil net by Nuggie Jalen Becker van Oudtshoorn en Rosebank geluk wens. Baie verjaarsdag vandag. Hoop sy geniet dit ten volle. Alle seëning op haar nuwe lewensjaar. Baie lief haar van haar Nuggie Jalen, Ivan, Adriano, Robin en Jason Jr. en Breepokpas familie. Môre Katrina.
1: Môre Jolien, ingeskakeld by die huis. Ek wil groete sê vir al die maatjies, almal moet een baie mooi en geseënde dag hê. Jolien, ek wil vanoggend van my kleindogter Brooklyn Aris baie geluk wens met haar derde verjaarsdag vandag. Goedheid en guns op haar lewe en mag sy haar spesiale dag geniet. Sy moet lekker speel daar bo by ouma Vera in Bakenskraal en ek gaan nog seker eers Vrydag sien. Dit kom nou met baie liefde vandag ouma Katrina en ouma Vera en opa Dirkie en haar mami en daddy en haar poetie. Mooi dag!
0: Sy dankie, Katrina, daar aan die pad van Voormoed. En dan was hier vanoggend 'n dame by my gewees. Hulle is op soek, sy en die dogter, hulle het 'n dogter wat 'n matriek is. Die dogter se matriekafskeid is op hande. En die kind het nog van absoluut niks. En hulle het gevra dat as daar iemand is wat hand kan bysit, ek het die skoen size, ek het die kleren size, hierso, en wat sy alles benodig. Hier is ook een selfoonnommer, as jy wil uitreik, hand bysit. Die nommerkie is 063-12-12-073. Ek herhaal die selfoonnommer van Lentia Delaan, 063-12-12-073. So die dogter se matriekafskeid is September maand. Sy het nog van niks. Sy kort skoene, klere, sak en earrings en wat ook al daarmee gepaard gaan. Sy het nog van niks. As daar iemand is, en sy dra ook een size 36, dit is nou wat die klere betref. So as daar iemand is wat 'n rok het of skoene of met whatever kan help, kontak hierdie nommer 063-12-12-073. So ja, ons gaan nie breek vir musiekie, ons sou aanvanklik, maar as gevolg van tyd, gaan ons sommer onmiddellik oor, en as na so gaan vir ons die headlines lees in Isitosa natuurlik.

0: Laat jou air con jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.

0: with Sebastian Coldridge.
1: Die Bankroef deur Joe Kleinhans.

0: Goeienaand. Verlang jy na my?
1: Genade. Ek tog hier net Kaapstad toe vir 'n dag of twee.
0: Daar is baie meer manne saam met Koffiet Bruiners in die tronk as wat ek verwag het.
1: In maksimum gevangenis?
0: Jy kry geharde misdadigers wat nogal lank sit, ja.
1: En? Iets gekry wat die moeite werd is?
0: Ja, Koffiet het 'n baie ouer suster gehad. Haar naam was Sissie Bruiners. Wel, voor sy op hoë ouderdom getroud is.
1: Met wie?
0: Hou vas aan jou stoel, kaptein. Die nimmelike Louis Ludik.
1: Nou toe nou. Ons prokureur wat verdwyn het.
0: En dis nie al nie. Sissie het in 'n inrigting vir sielsiekes beland. Sy is later daar in 'n oordosis pille oorlede. Dis toe dat Louis uitgewyk het Kleinbult toe.
1: En? Hoeveel keer was Ludik by Koffiet in die tronk?
0: Nooit nie. Hy was ook die destyds deel van Koffiet se verdedigingsspan nie.
1: Die swaar sit dis nie langs die selle vuur gesit nie.
0: Beslis nie uit wat ek kon agterkom nie.
1: Lyk my al meer of Koffiet die bankroof sonder sy swaar beplan het. Maar dat sy swaar op die een of ander manier toch daarvan te hore gekom het. Betyds om Koffiet in Boba's bank te verras, om dood te skiet en met die buit pad te gee.
0: Ja, dit word 'n sterk teorie. Maar dan sit ons nog by die vraag, wie was die tonnelgrawer of grawers? En hoekom het hulle Koffiet geskiet?
1: Minder mense om die buit te deel. En Ludik het die tonnelgrawers meer aangebied as wat Koffiet hulle wou gee.
0: Ja, dis 'n moontlikheid. Maar die sleutel lê vir my in die tronkmaat, saam met wie Koffiet gewerk het.
1: Jy glo dus vas, dis wat gebeur het.
0: Nou, daar's geen ander logiese verklaring hoe Koffiet die bankroof in Maresburg sonder inligting van buite af kon beplan en uitgevoer het nie.
1: En jy kry nie die geskikte tronkvoel wat by jou prentjie inpas nie.
0: Ek soek 'n misdadiger in maksimum met koneksies Maresburg toe of wat minstens naby Maresburg gewoon het.
1: En nou kry jy hom nie.
0: Die probleem is ons werk met die oorsprong van die misdade wat deur die manne in maksimum gepleeg is. Ongelukkig is die misdade in en om Kaapstad gepleeg en nie in of naby Maresburg nie. Dit maak jou soektog na die moontlike kandidaat vir die bankroof dus jou wat moeiliker.
1: En bou jou baie langer in Kaapstad as wat jy aanvanklik gedink het.
0: Nou hoor ek eers hoe baie jy verlang na my.
1: Jy weet my sersant is 'n maand lank met onbetaalde verlof, né?
0: Hoe so?
1: Omdat Philip Pitter hele toe op die parkbankie afgeneem het met sy selfoon.
0: En van wanneer af mag jou sersant nie saam met jou ex op 'n parkbankie sit nie?
1: Toevallig stap jy dieselfde aand by my huis in en vertel my om die braaivleisvuur. Die berig praat van foto's oor die twee wat onverwags uitgekom het. Vertroulik hoor ek toe 'n kaptein was betrokke by die foto's.
0: Och nee, jy het sweerlik die arme sersant in 'n blik gedruk tot hy herken het en vir ongelukke ietsie laat val het.
1: Ek het Philip Pitter beloof ek sal die lek in my kantoor toestop en ek het.
0: Ek gaan daai man nog iets vreesliks aandoen.
1: Skerpsinnige polisiemanne en ondersoekende joernaliste los hulle emosies by die huis.
0: Sit jy nou by die huis?
1: Nee, hoekom?
0: Jy staan die ene emosionele verlange.
1: Ag, asseblief. Daar's hoop en nuus waaroor ek jou moet inlig. Net nie nou nie. Ek is moeg en ek is honger.
0: En jy verlang. En jy wil jammer gekry word. Sterkte, kaptein.
1: Ek mis haar tog 'n bietjie. Sy bly 'n goeie klankbord.

0: Juffrou Adams, Shirley, wat maak jy so laat hier buite die polisiekantoor?
1: Kaptein, ek en Nettie is skielik baie bang.
0: Nou, laat ek hoor.
1: Die vieslike Zak Ziegler, hy maak beurte om in sy motor of voor Nettie hulle se blokwoonstel of voor my blokwoonstelle in sy motor te sit en rook. En hy maak seker ons sien hom.
0: Dis omdat julle 'n saak van aanranding teen hom help maak het. En julle het reg gedoen.
1: Maar wat nou?
0: Praat met Juliana. Laat sy haar prokureur bel, dat hy julle help om 'n beskermingsbevel teen Ziegler te kry.
1: Lyk my ons het nou nie 'n keuse nie.
0: Dis die beste optrede teen die tipe teistering. Sodra die bevel uitgereik is, bel jy net die polisie wanneer die vent weer voor julle woonstel parkeer. Hulle sal hom dan arresteer.
1: Dankie, kaptein. Ek maak dadelik werk daarvan.
0: Net 'n oomblik.
1: Ja?
0: As jy 'n tydjie kry, sal jy asseblief vir my 'n lys maak van almal op die dorp waarvan jy weet wat familie iewers in die tronk het.
1: Hoekom? Lyk ek soos iemand wat tronkvols vir vriende het?
0: Nee. Ek soek hulp. Maar hou dit vir jouself. Ons dink iemand wat in die tronk was saam met Koevoet Breinders het hom gehelp by die bankroof.
1: Soos Harry Nisiotis en die Duitser Herman Brol van die Kreersdorp bankroof. Die twee wat alles in die tronk beplan het en toe uitgevoer het.
0: 1977, ware gebeure. Het jy oor die bankroof opgelees?
1: Ah, ek het, ja. En ek lees alles wat Rachel Wolfhard skryf. Wat het van haar geword? Mens sien haar nooit meer op die dorp nie.
0: Sy werk gewoonlik op meer as een saak.
1: Ons het haar kop op die dorp nodig. Nou ja, as dit al is...
0: Net een laaste vraag. Het Koevoet ooit met jou oor enige van sy familie gepraat?
1: Nee, nooit. Hy het eendag gekla dat hy soos 'n weeskind voel, maar ek het nooit sy geselskap gesoek nie.
0: Ek wil nog by Juliana stop. Weet jy, hoe gaan het met Vincent?
1: Beter. Hy bly glo nog by haar.
0: Ja, sy het skielik 'n huis vol mense met om en Margriet.
1: Ja, wat, dis laat, ek moet ry. Goeienacht, kaptein.
0: Goeienacht, Shirley.

0: Praat maar. Ek bestuur, maar my Bluetooth is aan.
1: Shirley, dis Rachel.
0: Hi, ek vra nou net vir die kaptein, waar is jy? Die dorp het jou kop nodig.
1: Maar hoekom was jy by hom?
0: Zack Ziegler het ons vir Vincent aangerand. Maar Ziegler was skaars in die tronk toe kom hy uit op bail. Nou verpes hy my en Nettie.
1: Ai nee.
0: Ek is op pad na Juliana dat haar prokureur ons kan help.
1: Dit bly die beste. Ek is so jammer om te hoor van Vincent. Kan ek jou gauw 'n persoonlike vraag vra?
0: Almal doen het vanaand.
1: Jy het 'n ander pleegma gehad voor jy by die Adams familie uitgekom. Voor hulle jou aangeneem het.
0: Ja, ek wil nie eintlik oor haar praat nie.
1: Ekskuus. Maar was haar naam dalk Estelle Verwy?
0: Ja.
1: Sy is doodgeskiet toe haar motor gekaap is.
0: Ja.
1: Al wat ek nog wil weet is, wie was die man wat haar vermoor het?
0: Gert Greef. Hy was skuldig aan baie motorkapings en een moord. Hy is lang tronk toegestuur.
1: Dankie, Shirley. Baie dank. Jammer ek het so laat geplaag. Jy het my baie gehelp. Ek los jou nou dat jy in vrede kan ry.
0: Alles reg.

0: vogel, antwoord toch.
1: Ha, lieve aarde, twee aande achter mekaar. Ek dog jy slaap al. Verlang ons so baie, kaptein.
0: Goeienaand, ek kom nou van Ziegler se woonstel af.
1: Hierdie tyd van die aand, ek hoor by Shirley gestrand, hy gee haar net die harde tyd.
0: Oh, dit sal nie weer gebeur nie. Die opsigter het hom vanaand dood in sy bed gekry.
1: Wat?
0: Ons sal wag vir die toksologie verslag, voor ons besluit of dit 'n natuurlike sterfte was, of nie.

0: of jy kan uitspring en is moeg van die stof en vir kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in skawas en tyre repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry en jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry en verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn, die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
1: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

All right, welcome back right there to Your Voice in Paradise. I hope you enjoyed that episode number 45 van die bankroof, né? Welkom terug hier by ons stem in die partner. Sê baie dankie aan al die omroepers wat vanoggend vroegoggend uit die vere was, né? Eerstens daar, kollega en vriend Jolien Verhoza Makier sal afpas voor by die atelier vanoggend. Jo, in die bitterkoue getrotseer. Ja, nee, wat hierbaar is. Jy moet nou kan hoor. Ek weet nie of sy my kan hoor, sy op en af hier in die atelier, maar ek dink sy hoor vir my nie. Trots op jou, trots op jou. Nies, nies, en sê ja, en kan jy dit glo? Maar nou ja, dit gaan maar so, nie? Ja, die effort wat jy insit, nie? Een dag sal jy vergoed word daarvoor. Dit gaan jy onder sien so ben, maar die woord het uitgekom vanoggend, prachtige woord daar, Jolien en Gas, nie? Dan, soos ouder gewoonte, het Lin Kloete haar saak gaan teer daar vir oggend tussen 6 en 9 en dan spring Jolien weer achter die microfoon in, natuurlijk met die kontryprogram, nee, en dan het het tyd geword vir my om saam met jou te gaan gesels, nee, alright, yes, we gotta make ourselves, or get ourselves ready for, you know, the ultimate show, yes, yes, goodness. Your news coming up in a bit or so, yes, but taking us to the news, just an ordinary day. We all know that ordinary day, like today is an ordinary day, but it depends on what you do on that ordinary day to make it so special, you know. So we'll see what this ordinary day entails. Well, I can tell you this though, we've got a couple of interviews lined up for you. One I'm looking forward to, that's coming up at about 13:40. And then I have this one, taking us to the news headlines.

Nou ja, toe tyd precies 9:30 hier voor die nuushoofdryk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Die Oudtshoorn Jeugfietsryfeest 2026 het weer die Klein Karoo laat brys en jong fietsryers van reg oor die streek by mekaar gebring. Die Weskaapse Mobiliteitsdepartement verskerp sy optrede teen onwettige openbaar vervoer operateurs om pendel veiliger en meer betroubaar te maak. Die Suid-Afrikaanse polisiediens het 2 verdagtes in Yanga in hegtenis geneem vir die afpersing van winkeleienaars. Owerhede het 'n man in Parys in die Vrystaat in hegtenis geneem wat glo deel is van 'n syndikaat agter motorvoertuiglisensiebedrogskema ter waarde van miljoene rande. Die tegnologie reus Apple het vir kort of 'n kort tydperk 'n historiese markwaardasie van 5 triljoen bereik en sodoende slegs die tweede maatskappy na Nvidia geword wat die mylpaal behaal het. Span Suid-Afrika het woensdag met 16 medaljes by die 2026 Statebond spele in Glasgow gespog na sterk vertonings by die Tollcross Internationale Swim Centrum. Dit in jou finansiële aanwysers vol bietjie later om 1, wanneer ek vir jy die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring. Vir jy die FM Nies is ek Julien Makeer.

0: Jessica, maak gereed vir 'n dag van opwinding, prestasie en gemeenskapgees. Vrydag 7 Augustus 2026 vind die Jessica Golden Games by die Riverville sportgronde op Riversdal plaas en almal is welkom om deel te wees van die aksie. Die hekke open reeds om 9:00 en toegang is absoluut gratis. Kom ondersteun die ongelooflike senior deelnemers wat hul talente, vaardighede en gees gaan wys in 'n dag vol kompetisie en pret. Bring die familie, nooi jou vriende en kom skep 'n atmosfeer wat ons deelnemers sal inspireer om hulle beste te gee. Daar wag groot geesdrif, goeie vermaak en baie gemeenskap trots. Hessequa Golden Games 2026, waar ons ons seniors vier en saam onvergeetlike herinneringe skep. Moenie dit misloop nie.
1: All right, welcome back. It is exactly a couple of minutes away from it being 1 o'clock, yes. And then we're going to cross back to the news at 1 with In Afrikaans with Julien Verhoeven-Makier. Stay on the line. Yes, don't you dare touch the dial. The news coming up at 1.

Hierdie volk die mens in Afrikaans, my naam is Julien, goeiemiddag. Die Oudtshoorn Jeugfietsry Fees 2026 het weer die Klein Karoo laat bruis en jong fietsryers van reg oor die streek by mekaar gebring. Deelnemers het aan bergfiets, padwedren en tydtoetscompetities deelgeneem, terwyl families en skole hulle enthousiasties ondersteun het. Medailles en trofee is aan die wenners toegeken, maar elke deelnemer is vir deelname en toewyding erken. Die fees versterk Oudtshoorn se reputasie as 'n sportbestemming en bied jong fietsryers 'n belangrike platform om hul talent en passie vir die sport te ontwikkel. Die Weskaapse mobiliteitsdepartement verskerp sy optrede teen onwettige openbare vervoer operateurs om pendel veiliger en meer betroubaar te maak. Ongebruikte bedryfslisensies word gekanselleer, operateurs wat lisensievoorwaardes oortree word ondersoek en getekende wetstoepassing vind plaas in brandpunte soos Atlantis en Somerset West. Sedert die begin van 2026 is 118 lisensies reeds gekanselleer en meer as 100 ondersoeke van stapel gestuur, 'n beduidende toename teenoor 2025. CCTV beeldmateriaal word gebruik om oortredes te identifiseer en taksiestaanplekke te stabiliseer. Minister Isaac Seleku sê die optrede beskerm pendelaars en herstel vertroue in die openbare vervoerstelsel. Die Suid-Afrikaanse polisiediens het 2 verdagtes in Yanga in hegtenis geneem vir die afpersing van winkeleienaars. Die mans onderskeidelik 21 en 24 jaar oud met 'n 9 mm pistool, ammunisie en nagemaakte vuurwapen betrap. Hulle sal binnenkort in die Athlone landdoshof verskyn. In 'n afsonderlike voorval in Hanover Park het die anti-bende eenheid 'n vuurwapen met ammunisie ter rug gevind en 'n 36-jarige man wat gesoek is vir moord en poging tot moord in hegtenis geneem. Die polisie sê die inhegtenisnemings vorm deel van breër pogings om afpersing en bende verwante misdaad in brandpunt gebiede reg oor die Weskaap te bekamp. Owerhede het 'n man in Parys in die Vrystaat in hegtenis geneem wat groot deel is van 'n syndikaat agter 'n motorvoertuig lisensiebedrog skema ter waarde van miljoene rande. Hy het na bewering voertuig eienaars gehelp om lisensies onwettig vanaf sy huis deur die NATO stelsel te hernie. Die gesamentlike operasie is deur die RTMC, die Valke en Polisie se kubereenheid uitgevoer. Die syndikaat teken na bewering toetsentrums sonder biometriese stelsels en werk saam met ambtenare in verskeie provinsies. Die RTMC sê die inhegtenisneming is 'n deurbraak na 3 jaar se ondersoek met verdere arrestasies wat verwag word. Die tegnologie Apple het vir 'n kort tydperk 'n historiese markwaardasie van 5 triljoen bereik en sodoende slegs die tweede maatskappy na Nvidia geword wat die mylpaal behaal het. Die aandeelprys het tydens verhandeling 'n hoogtepunt van $342 bereik, wat Apple se markwaarde tot 5 triljoen laat styg het, voordat dit effens laer op 4,99 triljoen gesluit het. Die stygging word toegeskryf aan sterk vraag na die iPhone 17, rekord inkomste uit dienste en aandeel terugkoopprogram van 100 miljard. Ondede sê die mylpaal weerspieël beleggingsvertroue, maar beklemtoon ook die druk om groei in die mededingende KI-gedrewe mag te handhaaf. Span Suid-Afrika het woensdag met 16 medailles by die 2026 Statebondspele in Glasgow gespog na sterk vertonings by die Tallcross Internationale Swemsentrum. Danica Wynka het 'n nuwe Afrika-rekord opgestel met silwer in die vroue se 50 meter vryslag, terwyl Lara van Niekerk haar titel in die 50 meter
borslag suksesvol verdedig het en goud gewen het. Pieter Coetzee het die Statebond speler rekord in die half-eindronde van die 100 meter rugslag verbeter, terwyl Amy Kani silver in 200 meter wisselslag gewen het. Chad Leclos het sy 20ste Statebond speler medaille in die gemengde aflos verower en Suid-Afrika se netbalspan het Noord-Ierland met 78-30 geklop. Ten slotte, die finansiële aanwysers, een kort rukkie gelede, die rand teen die Amerikaanse dollar, die in R16.78 verhandel, die euro R19.09, die Britse pond R22.32, goud verkoop teen $4,048.98 per fyn ons, en Brent crude olie is $84.85 per barrel, en die Bitcoin verhandel tans teen $63,256.53. So die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 13:30 in Engels.

0: when it comes to cigarettes, tobacco products and related, that we should not open up the sale of products. And the reason are health related, but also when people swallow, they put saliva on the paper.
1: Sien, dit is 'n kort snippetjie om julle terug te vat vir jou goeie
2: Nie so 'n goeie dag. Ons wil dit nie weer hê.
1: Ja, nee, vraggies. Kyk, dit was tye gewees wat 'n mens glad nie wist nie. Glad nie.
2: Nee.
1: Maar ek dink ons moet inspring, Karen. Sien dat ons tyd daarso na ons limiet toe gaan, dat ons nie weer uitverloor soos laas week nie.
2: Ja, ons wil begin by die 1990s. Die liedjie deur R.E.M. is in 1991 geskryf, Losing My Religion. Dit is 'n lied oor twyfel, selfbewustheid en innerlike konflik, wat die introspektiewe en alternatiewe gees van die vroeë 1990s weerspieël.
1: En dan daarna gevolg op dit is so 'n lekker
2: old favorite
1: en ek het al paar keer op Grant se show gehoor. I Will Always Love You van Whitney Houston. Nou ek weet Grant is soos my altyd ou gunsteling wat dit aanbetref.
2: Is hy
1: nie so oud nie? Is hy nie dit?
2: Hy is glad nie oud nie, hy is nog een spring chicken.
1: Dan,
2: hierdie lied kom uit The Bodyguard uit, wat sy saam met Kevin Costner in opgetree het, die twee hoofrolle gespeel het.
1: Dit is 'n kragtige ballade oor onvoorwaardelike liefde en hartseer, wat Justus se status as een van die grootste sangers van alle tye bevestig het.
2: Ja, ek weet Simon Cowell op America's Got Talent of Britain's Got Talent het altyd die horriepiep gekry as iemand sê hulle wil hierdie lied sing. Ja, sing. Want volgens hom is daar niemand wat dit beter sing as Whitney Houston nie.
1: En dis laaste ene keer in die 1990s, voor ons ingespring na die 2000s toe, is Waterfalls van TLC.
2: Ja, hulle het dit in 1995 geskryf en dit is 'n sosiale bewuste lied wat kwessies soos HIV, vigs, dwelms en geweld aanspreek, wat selfbewustheid en wel om versigtig wees te bevorder.
1: Dis hy. So, kom ons gaan luister na daai, dis nou weer terug by julle.

0: Eden FM, jou stem in die paradys. Met ons Rhythm and Swing sal jy vir meer vra.
1: Dis welkom terug hierso by ons op Aksie met Reaksie. Ons het net lekker die liedjies van die 1990s geluister, maar ek dink ons moet nie so ver uitgaan en strek nie. Ons spring nou in die 2000s in, hier is by die millennium. Die goeie millennium daar. Ek dink baie mense kan terugdink in die 2000s toe die lekker muziek ook daarvan afgekom het. So eerste op ons lys is Beautiful van Christina Aguilera wat in 2002 geskryf is. Dit bevorder selfaanvaarding en leer mense om hulle eie waarde te sien, ongeag sosiale druk of kritiek. Dat die lied het inspirasie geword vir diegene wat met liggaamsbeeld en selfbeeld worstel.
2: Ja, daai is baie belangrik, nie net in daai era nie, in elke era, dat mense net moet leer, dis glad nie belangrik oor wat ander mense te sê het van hoe lank jy is, of wat er kleer jy is, of jy sproete het, of jy te groot is, of te klein is nie. Jy sal nooit reg wees vir meeste mense nie. Solank jy reg is vir jou,
1: dit is die belangrikste.
2: En dan vra hulle, where is the love? Black Eyed Peas het dit in 2003 geskryf. Hierdie lied vra vir vrede en versoening in 'n wêreld vol konflik, diskriminasie en onreg. Dit het 'n stem vir generasie ontevredenheid geword na die 9/11 en globale onrus.
1: Ja, so praat hulle van die 9/11 en globale onrus. The Rising van Bruce Springsteen wat in 2002 geskryf is. Nou, hierdie lied, geïnspireerd deur die 9/11 aanvalle, vertel die verhaal van 'n brandweerman wat
2: sy stryd
1: opgeklim het teen die gevaar en bo uitgekom het om te help. Dit simboliseer hoop, wedergeboorte en die mense weerkragtigheid na tragedie.
2: Ja, sure.
1: So yes.
2: Ons kon baie lesse leer na wat gebeur het.
1: Ja, yes. Ek dink ons gaan luister gaan na daai Karen. Dan is nou weer terug is op julle luisteraar. So, hoe sê jy gewoonlik daarso? Kry die skoene reg, kry die tee. Okay, ek nie die
2: gepaste skoene. Ek kan nou al, want is daarom nou nie meer wolpantoffeltyd nie, alhoewel ons weet nooit met hierdie weer in die laaste ruk nie. Maar jy kan nou maar jou skoene gaan 'n bietjie uitskop en vinnig kom bys toe hardloop vir jou teekie en dan
1: gryp die besem as jy wil dans bietjie met
2: daar sy.
1: So, kom ons skud die heupe los, ons is nou weer terug by julle.

0: Eden FM Mossel Bay, 93.8 FM Stereo.
1: Das hy, 9-11, Millennium, al die lekker treffers 2000 af, Where's the Love, Black Eyed Peas, en ons het nou ingevaar in die 1990s en 2000s, en ons skiep nou so 10 jaar terug en ons gaan na die 2010s toe.
2: Ja, en nou is het lekker vrolijk, ek hoop jy skoene is nou uit wanneer het nou nodig.
1: En liekie wat allemaal ken,
2: ja,
1: baie mense ken.
2: Pharrell Williams, wat in 2013 geskryf is, Happy. Dis 'n positiewe en vreugdevolle lied wat fokus op die eenvoudige maar kragtige emosie van geluk. Dit het wêreldwyd mense aangemoedig om vreugde te vind te midde van uitdagings.
1: Nou, wat is dit? Dit was ook die tema liedjie van die Minions gewees.
2: Ah.
1: Nou, baie mense ken die Minions. En dan het ons 'n laaste enetjie hierso. Ek dink baie mense ken ook die liedjie. Hallo van Adele wat in 2015 geskryf is. Dit is 'n kragtige lied oor verlore verhoudings en die poging om weer met iemand te skakel. Al is dit te laat. Dit fokus op spyt, introspeksie en emosionele genesing. Nou ja, ek dink ons gaan luister gedaas.
2: Ja, soos ons sê, if you don't learn from your history, you're doomed to repeat it.
1: Nou, voor ons weer gaan repeat, kom ons luister na die muziek. Ons is nou weer terug.

Hessequa, maak gereed vir 'n dag van opwinding, prestasie en gemeenskapgees. Vrydag 7 Augustus 2026 vind die Hessequa Golden Games by die Riverville sportgronde op Riversdal plaas en almal is welkom om deel te wees van die aksie. Die hekke open reeds om 9:00 en toegang is absoluut gratis. Kom ondersteun die ongelooflike senior deelnemers wat hul talente, vaardighede en gees gaan wys in 'n dag vol kompetisie en pret. Bring die familie, nooi jou vriende en kom skep 'n atmosfeer wat ons deelnemers sal inspireer om hulle beste te gee. Daar wag groot geesdrif, goeie vermaak en baie gemeenskap trots. Hessequa Golden Games 2026, waar ons ons seniors vier en saam onvergeetlike herinneringe skep. Moenie dit misloop nie.

down. Hartlik goeiemiddag Eden FM, welkom by die Afternoon Drive. Keep me close. Ek groet weer met die hartjie van die Klein Karoo Oudtshoorn. Vanmiddag se draaivousin is opgeteken in Psalm 118. Ek deel graag saam met u vers 8 en vers 9. David skryf die volgende, hy sê: Dit is beter om by die Here te skuil as om op mense te vertrou. En dan gaan hy verder in vers 9. Dit is beter om by die Here te skuil as om op edeles te vertrou. My vraag vanmiddag: by wie skuil u?

0: At ako'y Marikina FM, yes, ang kakin ang kaskakal by yaw number 1 na radio stasyo, Stem in Paradise. Pa woensdag tussen 3 en 4 is het vir my een groot eer en voorreg om te verwelkom op die lughouwe van Eden FM van niemand anders as Mr. Martin van Outlet Task Force. Hartlik goeiemiddag, Mr. Martin.
1: Goeiemiddag, Mr. Paul. Het is vir my absoluut eer en voorreg om saam met u in die teenwoordigheid te wees. En ek meen, jy vat my sommer na 'n oomblik toe. Ja, dat's, ons kan ongelukkig nie ons dag voortgaan as ons nie by sy genade en ons almagtige Heer en Meester begint en jy weet, om ons te guide,
0: ja,
1: dag tot dag het ons nodig. En ek onthou altyd die gedeelte, Mr. Paul, maar jy begin altyd hier te sê, dit kon soveel anders gewees het. So ek is ons van Outlet Task Force saam met u en ons deel die sentimenteel om elke dag te begin met 'n nuwe begin.
0: Amen.
1: En altyd die eerste keer. Luisteraars, vir my is dit 'n absoluut en eer en voorreg. My naam is Jacobus Martin. Ek is hierso local economic development sake en dit gaan by ons in kort gaan dit oor die klein SMMEs in die opvangsgebied van Eden FM. Op hierdie dag van die 29ste Julie 2026 is dit vir my absolute eer en voorreg en dit gaan oor die local economic development en ons kan ongelukkig nie met die COVID en die Eskom gedeelte wat ons allemaal as klein besighede geraak het, in die verlede het ons baie swaar getrek en ons wil toch rondom die tafel sit en het gaan absoluut oor dat ons stakeholders, jou plaaslike munisipaliteite, sowel as ander stakeholders, jou Department Small Business, en ons wil van ons kant af as Outlet Task Force en samenwerking met IDNFM, vir die impak wat hulle gemaak het, jou SETFA en Department Small Business in klein besighede in die opvangsgebied van Eden FM hier in die klein Karoo. En vir ons is dit belangrik om die ekonomiese omstandighede te verander, omdat ons een, ons wil vroue in besigheid bemagtig en dan wil ons seker maak dat ons ook jong mense betrokke maak by besigheid. En dan die ander een is, die een gedeelte is, ons wil seker maak dat ons werk skep, dan werksgeleenthede het in die laaste klompie jare het dit afgeneem, en dit is hoekom het vir ons belangrik is om hande te vat en stakeholders rondom die tafel te kry. En ek sê van ons kant af baie dankie, luisteraars, dat u altyd ingeskakel op jou Voice in Paradise en Johnny daar by Martinskawas, terwyl jy daar sit, geniet hierdie program saam met my hier op jou gunsteling radiostasie, jou nummer 1 radiostasie, Eden FM. Ja, luisteraars, ons het nou nog nie uitslag gekry rondom die 250.000 rand nie, die 250.000 is ons in afwachting en die 250.000 rand sluit in vir jou equipment en dan is het vir die machinery ook. So, jy sal onthou, by geleentheid het ek genoem dat tydens die uitrol van hierdie SSS, dit was in 2024, toe dit net betrekking gehad, die volle 250.000 rand op die machinery. Maar Department Small Business, die minister Stella, het het goed gebedink om te gaan kyk. Jy weet, dit baat nie dat hulle gee vir jou machine en jy het nie byvoorbeeld die material nie. Want een is, dit dra nie by tot die ekonomiese omstandighede om jou dan nou te bemagtig, want jy gaan met die machine sit, dan raak die machine later een wit olifant, en soveel so, sit jy dan nou, die feit dat daar nie inkomste gegenereerd word nie, sit jy dan nou met machinery en die goeders verveel jou so dat jy later die machinery gaan verkoop. Maar dit is nie waar ons, wil wees nie. Dan sit ons met ons plaza, ons spaza shop geleentheid waar ons dan nou by Department Small Business en SETFA, kan ons dan nou aansoek doen vir 'n spaza shop. So alle trotse Suid-Afrikaners het die reg om aansoek te doen. Die fonds is oop, dan dit is 100.000 rand. So die 250.000 rand is niks te doen met die met die 100.000 rand. Die 100.000 rand sluit in 60%, 50% is het 'n grant. Die ander gedeelte gee Department Small Business dan nou vir jou as a funding. So dit is vir die spaza shop. So dan is daar nog ander geleenthede wat geskep word die Department Small Business, maar ons gaan meer in die program sal ons uitbrei rondom dit. En ek sal goed net vinnig gaan vir 'n breek en dan kom ek terug en dan wil ek graag met u hierdie jy weet, wat die ekonomiese omstandighede rondom ons plaaslike munisipaliteite, want ons het deursigtig sit ons met 'n uitdaging oor die munisipaliteite weet nie wat hulle verantwoordelikhede is ten opsigte van klein besighede nie. En jy gaan met my verskil, hoekom hamer Jacobus Martin net op klein besighede? Dit is dood eenvoudig. Ons is historical disadvantage besighede wat nooit die geleentheid gekry het nie. En hier kom Department Small Business in die kapasiteit van minister Stella se kantoor om die ekonomiese omstandighede te verander. Een, ons bylaws het nie vir ons gepraat nie. Maar ons sit vandag rondom 'n tafel en ons praat mekaar, want ons het tot die punt gekom dat dit kan nie vir ons besluite geneem word en bylaws en hoe dat die ekonomie, jy weet, ons benadeel. So ons het rondom 'n tafel gaan sit met hierdie departemente en ons het saam gevoel dat ons die bepaalde besluite gesamentlik doen. Luisters, ek is gou vinnig weg vir 'n breek, ek is nou weer terug.
2: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
3: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
4: As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar Martin's Car Wash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
2: Is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Ja, luisteraars, ons wil vir ons getroue luisteraars en ons baie dankie sê vir die geleentheid om altyd in te luister op Eden FM, u gunsteling radio, nommer 1 gunsteling radiostasie. Ja, ons het gaan kyk en ons topik vandag by bate van die SMMEs en die Local Economic Development Model. Wat ons wil weet, wat word verwag van jou plaaslike munisipaliteite as dit kom by jou local economic development, groei van klein besighede? Van 'n plaaslike munisipaliteit word dit verwag om die plaaslike ekonomiese ontwikkeling, jou local economic development, dit sê vir ons in kort, in afkorting LED, dit bevorder deur 'n omgewing te skep waar besighede kan groei, werksgeleenthede te skep word en lewensgehalte van inwoners verbeter. En ons is van ons kant af outlet daarvoor in samenwerking met Eden FM, ons absoluut bevoorreg om baie van ons klein besighede wat hier in die opvangsgebied van Eden FM, dit streek hier van Plettenberg by in die Garden Route, as ons dit so kan stel. Daar is baie besighede wat baat gevind het by jou SETFA en die uitrol van Department Small Business as het kom by hierdie programme wat deur Department Small Business in samenwerking met SETFA uitgerol word. En ons was betrokke by hierdie, kan ons het so stel, by die bemagtiging van hierdie type besighede en ook die groei van hierdie besighede. En wat het, ek gaan saam met die deur, hoe verwag ons dat die munisipaliteite, want die SETFA mandaat in die Department Small Business is absoluut 'n pikprogram en dit werk vir ons om bande saam met hulle te vat. Die belangrike verantwoordelikheid sluit in, luisteraars, neem kennis. Die skep van werksgeleenthede deur plaaslike ondernemings en beleggings te ondersteun. Die tweede punt is, ondersteun klein besighede en SMMEs met opleiding. So, behalwe die feit dat ons, ons word bemagtig financieel en ons word ekoop van jou SETFA en jou Department Small Business, maar ons het ook nodig om te weet wat die vooruit gaan en opleidings nodig en advies nodig om hierdie besighede, volhoubare besighede te maak, om seker te maak dat ons wel die besighede is in richting stuur waar dit geld maak, financieel sterk is. Die tweede een is om seker te maak dat ons ook werk skep by hierdie type besighede. Die verbetering van infrastruktuur soos byvoorbeeld ons paaie, die water en elektrisiteit en interne toegang om ekonomiese aktiwiteite te ondersteun. Ek sit byvoorbeeld luisteraars. In die opvangsgebied van Eden FM sit ek hierso in die Oudtshoorn atelier en dit is vir my luisteraars 'n baie kwelpunt in die sin van as ek gaan kyk net na die infrastruktuur by jou taxi-renke, dit is nou George ingesluit en dan sowel as Oudtshoorn en dat jou Mosselbaai, dat ons sit met die uitdaging dat die die munisipaliteite vat die verantwoordelikheid. En dit is so dat dit bly die verantwoordelikheid van die munisipaliteite om seker te maak jou taxi-renk. Jou taxi-renk is daar hokkers wat daar goedjies verkoop en die infrastruktuur val amper uit mekaar uit. Ek sit met die uitdaging, ons nou al verskeie kere het ons herhaaldelike briewe geskryf oor die plaaslike munisipaliteite om te vra gaan kyk aan die infrastruktuur. Een, as iemand kos verkoop, is dit vanselfsprekend dat hy persoon moet en die munisipaliteit se verantwoordelikheid ten opsigte van klein besighede is om seker te maak dat hulle skep 'n enabling environment wat toegang gee tot water, toegang tot krag, toegang tot munisipale geriewe. Maar as ons gaan kyk aan ons plaaslike munisipaliteite, dan val die infrastruktuur eintlik half uit mekaar uit. En dit bly die munisipaliteit se verantwoordelikheid, want daai infrastruktuur is nie is nie die verantwoordelikheid ten opsigte van jou SMME nie. Die SMME se verantwoordelikheid is om seker te maak hy beskik oor 'n permit en hy permit moet betaal word. En dan word daar is 'n twee party ondersteunende rol van die munisipaliteit en die SMME waar hy die verantwoordelikheid moet neem om die plek altyd op datum te hou en seker te maak dat die plek gesonde environment, dat kliëntevriendelik en so. So, ons sit met 'n uitdaging byvoorbeeld, ek het nou al 'n paar verskeie skrywe na die munisipaliteit gestuur en dit is wat ons, toevallig het ek verneem vanoggend dat daar volgende week dinsdag is daar 'n meeting met die munisipaliteit en het gaan gepaard oor hierdie infrastruktuur van ons plaaslike Oudtshoorn munisipaliteit se taxi-ring. So, vir ons is dit belangrik om seker te maak dat ons vir die klein besighede 'n environment skep waar dit gesond is en dat is hoegenaamd onaanvaarbaar, want tans op die oomblik gaan ons ouens in toilette gaan water skep en dit is hoegenaamd onhygiënies. Die district municipality se health department is eintlik onderstel om hierdie ouens toe te maak, maar ons is bly dat dit nog nie die law is nog enforced nie, want daar is so baie by ander gedeeltes van ons klein besighede waar law eintlik onderstel is om te geenforce te word, maar jou plaaslike munisipaliteit kan nie sit met 'n bylaw wat hy self nie eerbiedig nie. So dit is belangrik wat ons vra van verbetering in infrastruktuur, soos byvoorbeeld ons elektrisiteit gedeeltes daar, die water by jou plaaslike taxi-renke en so, en dan ook die mandaat van die munisipaliteit om seker te maak dat jy lok beleggers deur na jou gebied om aantreklik te wees vir nuwe besighede geleenthede te skep. So ons het nodig om beleggers van buite af te kry om van ons ouens gebruik te maak. Luister, ek gaan net gou vinnig vir 'n breek, dan is ek nou weer terug.
0: Baie dankie Mr. Martin. Die tyd is presies 4:30. It is 3:30 and here is Sebastian Kovic with your 3:30 news headlines in English. Sebastian will also be bringing us the main bulletin at 4:00. But for now, here is your headlines at Eden FM, your voice in paradise.

0: Thank you, Sebastian Kovic. We are waiting for you on the top of the hour, 4 o'clock to be exactly. We're going to have a short ad break, and then Mr. Martin from Outlet Task Force will continue. Stay tuned.
1: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
2: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
4: Carl Care Tweesversorging is een gelicensieerde agentskap wat jou verswakte of siek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra myl om die bejaardes, hopeloze families en babas te verzorg thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met medische fondsen en kan u help in die uitsoorende omgeving, George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076-474-6084.
5: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
6: Ja, luisterers, baie dankie dat u ingeskakel het, Mr. Fudikile. U gee aanduiding dat u wel ingeskakel is hierso op jou gunsteling radiostasie, Eden FM. William, baie dankie dat u ingeskakel is, en dankie dat jy weet dat Eden FM is jou gunsteling radiostasie. Luisteraars, ek wil net vir u noem dat die minister het aangedui, minister of small business development Stella Ntebeni sê, her department support 79.6 miljoen, en dit is vir hierdie spasie so op grant wat ons elke keer herhaal, en hierdie program is oop, en dit is vir trotse Suid-Afrikaners, en soos die minister aandui dat hulle, haar department het reeds 79.6 miljoen gewillig om trotse Suid-Afrikaners in die timegreep te kry wat om te koop, wat Spaza Shops, en jy kan gaan kyk op social media dat ons trotse Suid-Afrikaners is hulle daar by Metro wegstap met die trollies van winkelvoorraad, is hulle baie trots om te verseker dat hulle volhoubare besighede gaan begin. En dit is wat ons aan die einde van die dag nodig het. Dan het minister Stella aangedui op die 31ste juli, en dit is nog steeds Mandela maand, en ons wil vir ons minister sê baie dankie vir die ondersteunende rol wat sy vir ons as klein besighede is. En ja, hierdie geleentheid is word meegemaak die 31ste juli 2026, dit is omstreeks 10 uur, tot en met 1 uur. En dit is waar sy dan nou vir die plaaslike munisipaliteit en hierdie geleentheid is om seker te maak dat dit is handover van die koopend. So, dit gebeur die 31ste van juli 2026. So, ons wacht. Ons het toe een versoek gestuur saam met jou SETFA en Department Small Business by geleentheid dat ons wacht vir die selle program wat hier na die Garden Road moet kom. En dit is die program van die IMEDP. En Mr. Kiewicz is die aangewese Weskaapse manager van SETFA, en hy het aangedui by 'n vergadering dat hulle gaan definitief die volgende ondersteuning wat die minister se kantoor gaan doen is definitief in die Garden Road district. So ons is in nawagting vir hierdie IMEDP program, en hulle noem het onder andere Corporate Development Support Program. So dit is omtrent 'n bedrag van equipment ter waarde van so plus minus 30.000 rand. So ons is in afwachting vir hierdie geleentheid om wel in ons Garden Road district municipaliteitse gedeelte vir klein besighede om my ondersteunende rol te gee vir klein besighede. En dan terug weer op die 250.000 rand is ons in afwachting, en ons hou ons vingers cross, en ons ek het vroeger gister het ek saam met meneer Quentin Kutsier van, hy is die regional manager van SETFA in die Garden Road, en Hy het gesê dat dit is ongelukkig, luisteraars, dit is buiten ons bereik, en ons wag vir die call van die minister af, om seker te maak dat hy fonds opgemaak word van R250,000, en dit sluit in die material plus jou machinery. Weg van dit af, ons gaan weer terug, en ons was op die agenda punt, wat word verwag van jou plaaslike munisipaliteit as dit kom by local economic development groei? En ons gaan verder op ons lysie, wat ons hier het, is die, as ek net vat, luisteraars in die omgewing van Oudtshoorn, die ontwikkeling toerisme en benut plaaslike hulpbronne om inkomste te genereer. As ek vandag my mind slip, dan kyk ek na meneer Tony Corrisis. En ek hoop meneer Tony Corrisis, hy is daar in 16de laan hier in Oudtshoorn in die Klein Karoo. En hierdie man is 'n bowen. Hy is 'n magoenjema. Hy doen die uitgewerk vir 'n

leer om werk te verwerk, leer te verwerk. En Mr. Tony, Mr. Amas, is toegerus met R251,000. En dit is nou met die laaste uitrol van hierdie selle, is het assist wat ons van in afwachting is. En hy het bijvoorbeeld leerprodukte gekry, althans leer. Hy doen die verwerking van die vel van rou af, en seker maak dat as die leer, die stuk leer, dis nou jou volstruisleer of jou krokodil, as hy nie ander kant van die tafel kom, dan kan jou klein, jou andere klein besighede kan nou in begin jou leer, jou belde maak, en dan jou leer handsakke en ander produkte van die leer. So hy doen die verwerking van die leer. En in 2019 het ons outlet saamgestel, ons was 'n paar klein besighede, en ons het gaan kyk wat is 'n value chain. A value chain is waar meneer Tony, en meneer Tony, ek is baie dankbaar vir Department Small Business, Mr. Tony is op pad om te gaan vlieg, om te gaan van sy machine wat hy ontvang, om hierdie leer te verwerk. Hy het nou vir oggend vir my aanleiding gegee, hy wacht net vir sy vlugkaartjie. Dan gaan hy nou gaan leer om die machine wat nou die leer gaan verwerk. So, met Tony doen dan die verwerk van die leer, die ander ouwens, die ander klein besighede doen die leer wat gefinis word om handsakke te maak, jou beersies en so. So ons is vir Department Small Business baie dankbaar vir die rol wat hulle speel, die ondersteunende rol. En dis hoekom ons die plaaslike munisipaliteite, ons sit hande gevou en afwagting, want ons wil aan die einde van die dag 'n verhouding bou met ons plaaslike munisipaliteite. Want ongelukkig alles begin by jou local munisipaliteit. Want daar is niks wat jy kan doen sonder jou plaaslike munisipaliteite nie. Luister, ons gaan gou vinnig vir 'n breek en dan kom ons weer terug.

alles begint by jou local munisipaliteit. Want daar is niks wat jy kan doen sonder jou plaaslike munisipaliteite nie. Luister, ons gaan gou vinnig vir 'n breek en dan kom ons weer terug.

0: Ja luisterers, baie dankie, hierdie is jou gunsteling radiostasie Eden FM en ons het die gewoonte op woensdag tussen 3 en 4 is dit Outlet Task Force Sake in samenwerking met Eden FM en Department Small Business, sowel as Zetva en ons waardeer die rol wat Zetva speel om ons entrepreneurs die inspuiting en die geleentheid te gee. Een is om die markt te betree wat klein besighede aan betref. Dan twee is die bemagtiging van klein besighede en dan die werkskepping wat ook in dieselfde asem plaasvind. En vir ons as Outlet Task Force is dit baie belangrik om seker te maak dat ons ons jeug ontwikkel, sowel as ons human in business en disabled persone om ook die geleentheid in ons het nooit die geleentheid gehad nie. Dit is hoekom ons dit is eintlik vir my en ek wil hê jy moet kennis neem dat Mandela Maand is nie net Mandela Maand nie, maar dit gaan oor die geleenthede wat geskep was in die verlede. Dit is na 1994 vir ons historical disadvantage en dis hoekom het vir ons so belangrik is en na ons hart lê dat hierdie geleentheid was meegemaak vir al hierdie suffer van ons vader of the nation, meneer Nelson Mandela. Ja, terug by die verantwoordelikheid. Ek het vir u genoem dat ontwikkele toerisme en benut plaaslike hulpbronne om inkomste te genereer. Ek het begin deur te sê dat meneer Tony doen die verbreiding, die voorbereiding van die vel na glad en hy is gereed daarna as hy van sy tafel afkom om dan jou beersies en jou belde te maak. En ons wil een value chain bou en hierdie value chain is dan nou dood eenvoudig waar die een besigheid die ander besigheid sy hand vat. So die verskaf van doeltreffende munisipale dienste wat ekonomiese groei bevorder. Dan onder andere werksaam met die gemeenskap, besighede en ander regeringsinstellings om plaaslike ontwikkelingsprojekte te beplan en uit te voer. En dit is hier in kort dat as ons praat van die ander regeringsinstellings om plaaslike ontwikkelingsprojekte te seker te maak dat ons dit jy weet die lig sien. So ons het ons plaaslike en ons Weskaap en ons national. Maar hier sit ons rondom 'n tafel waar ons national sowel as ons Zetva van die Weskaap rondom 'n tafel saam met ons is en ons is gelukkig om 'n service level agreement wat ontwikkeling aan betref saam met ons Zetva te het om seker te maak dat ons in die Garden Route persone bemagtig en seker maak dat ons werksgeleenthede in hierdie bemagtiging ook bevorder. So luisteraars, die vermindering van armoede en ongelykheid deur die waardigheidsontwikkeling en ekonomiese geleentheid te skep en te bevorder. En dit sluit in wat word verwag van ons plaaslike munisipaliteite as dit kom by local economic development. Die vermindering van armoede en die ongelykheid deur vaardigheidsontwikkeling en ekonomiese geleentheid te bevorder. 'N plaaslike munisipaliteit moet plaaslike ekonomiese ontwikkeling bevorder deur werksgeleenthede te skep, die klein besighede te ondersteun in infrastruktuur en basiese dienste te verbeter, beleggings te lok, toerisme te ontwikkel en saam met die gemeenskap te werk om volhoubare ekonomiese groei te verseker. Ek wil nou nie weer teruggaan deur vir ons getroue luisteraar noem dat ons sit nog steeds in afwachting met ons construction policy en ons is aan die einde van Julie en ons het nog niks gehoor wat ons Oudtshoorn munisipaliteit in plek het wat die tenderproses en hierdie tenderproses weet ons toevallig is 'n oop tenderproses, maar ons sit met die uitdaging dat ons construction policy wil ons in plek hê om seker te maak dat ouens kry die tender en dan hierdie tender word dan vir meneer X aanbeveel en meneer en ons construction policy, dit is waar die construction policy inkom luisteraars, om seker te maak dat hierdie ouens kom nie ons koffers kom leegmaak en hulle gaan terug waarvan hulle kom nie. Ek het toevallig nou die ander dag het ek gesien dat in ons areas jou Oudtshoorn, en dit is maar ongelukkig een van die ongelukkigheid wat altyd op oppop. As 'n klein kontrakteur nou gaan werk in jou George area, is dit hoegenaamd onaanvaarbaar teenoor 'n klein kontrakteur wat van George is. Want George se munisipaliteit moet ekonomies, moet hulle seker maak dat daar development of geskied. So, en dit is maar ongelukkig waar die ouens in mekaar se bane in beweeg. As ek nou kontrakteer is en ek wil nou in George gaan werk, dan is dit hoegenaamd onaanvaarbaar, want dan gaan ek nou dan gaan die mense ten opstand kom by my wat hier van 'n oudsoring is. Want dan is daar sekere verwagtinge van jou construction policy van jou plaaslike munisipaliteite. En daai construction policy sê baie duidelik 70-30. So as ek 'n groot kontrakteer het en ongelukkig is my grading van so 'n aard dat ek die hoogste grade het en daar is nou nie iemand in George of wat die prys aan betref en my grade nie, dan beteken dit ek kan nie werk kry, maar ek kan hoegenaamd nie, en dit is onaanvaarbaar, hoegenaamd kan ek nie mense van oudsoring kry en ek maak nie gebruik van plaaslike kontrakteurs nie. So dan weerspreek die construction policy boekdele wat duidelik sê dat ons moet plaaslik ontwikkel. En ons wil in samenwerking met IDNFM, wil ons die munisipaliteite equip en seker maak dat niemand neem besluite sonder ons klein besighede nie. Want dis hoegenaamd onaanvaarbaar, want ons verwag van die munisipaliteite om voor daar 'n bylaw of 'n policy uitgebring word, moet plaaslike forums en klein forums kontak gemaak word om seker te maak dat ons ook 'n sê rondom die tafel het en ons nie net dood eenvoudig moet aanvaar nie, want ons is lankal verby dit, is long overdue. Die Business License Act sê baie duidelik dat die plaaslike munisipaliteite, as dit kom by bylaws, moet daar plaaslik, en dit is waar dit kom by public participation, so jou plaaslike inwoners moet insig het, en ons is lankal verby die punt waar daar vir ons besluite geneem word. Luister, ek gaan gou vandag vir 'n breek, dan is ek nou weer terug.
1: Sê, bye bye dan, Mr. Martin. Jy luister na Mr. Martin van Outlet Task Force hier op jou nommer 1 radiostasie. En nou net na 4 het ons die gemeenskap dagboek. Mr. Mario bring ook vir ons die padverkeersverslag. En dan tussen 4:30 en 5:00 skakel ons oor na die Hessequa, waar Jamie Lee Joseph vir ons die Hessequa munisipale geleef gaan hanteer. Thank you
2: for giving to the Lord. Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950, suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.
3: Need a break? Escape to George Country Resort this July and August 2026. Book 2 nights or more and get 15% off your stay. That's more relaxation, more comfort and more value in the heart of the Garden Route. Perfect for couples, families or a quick recharge getaway. Don't wait. The seasonal special is for July and August 2026 only. Visit www.georgeresort.co.za, email info@georgeresort.co.za or call 071-193-2802 to book now. George Country Resort, your countryside escape awaits.
4: Were you involved in a motor vehicle accident? Were you electrocuted by Eskom infrastructure? Were you wrongfully arrested and detained, assaulted by police?
5: Police search warrant, open the door now!
4: Maliciously prosecuted?
6: Thank you, Your Honor. Because for 27 years, I've been fighting for my life.
4: Injured because of medical negligence, your child injured during labor, don't wait. Claim what is rightfully yours now. MG Marley Attorneys Inc. fights for victims of injustice. One call could change everything. Call 044-150-0455 or 011-028-0947. Today or email us on info@mgmarleyattorneys.com. MG Marley Attorneys Inc. We fight, you recover.
7: Dit is moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek matensfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van 'n geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martens Funerals.
8: Besoek Martens Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martens Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.
9: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Ja, luisters, baie dankie, is alweer goed tyd vir my, en ek sê vir u dat ons wil graag vir u, ons getrouwe luisteraar, baie dankie sê dat u hierdie nummer 1 radiostasie verkies, en ons glo aan SMME development, en vir alles het kom by die, in die Garden Route area, en vir ons is het belangrik om werk te skep, die bemagtiging van entrepreneurs, en dan die ondersteunende rol en die opleiding en advies wat ons graag wil die ons wil graag die proces verspoedig, en dit is hoekom ons met ons plaaslike munisipaliteite engage, en van ons kant af sê ons vir ons Department Small Business, ek het laas week toevallig, Paul, was meneer Quinton, en luisteraars neem kennis, dat Zetva het kantore in Beaufort West, en sowel in Mosselbaai, jou Oudtshoorn, jou Knysna, en dan George. So indien u enigszins struggle het met wat ondersteuning betref van enige aard, het sy een bezigheid begin, en u is frustreerd, want daar is baie ouens wat somme net daar by die kouers uitkom, en dan, jy weet, hulle het teestand gekry, jy weet, met jou set van kantoor, en Mr. Quinton het het baie duidelik, het het laatst week weer gesê, dat hulle hou van klagtes, en die ouens, jy weet, baie keer is het een geval van, as ons nie die samenwerking kry nie, en vooral by, en dit is wat ding, dit is altyd een uitdaging, as het kom by jou plaaslike munisipaliteit, ek weet nie hoekom, sal een official, wat daar is om onderstel is om die proces te vergemaklik dat die versoek of die aansoek van jou persoonlike aspek maak, want ek meen onse luisteraars daar buiten jy weet, neem die vertrouwe aan jou set van Department Small Business sowel as jou plaaslike munisipaliteite om die ondersteuning te ontvang en nie met een official of een business advisor te gaan sit en beklein nie, of jy weet, bag aan te staan nie. Ons wil seker maak dat die tool van SETFA die mandaat word uitgevoer. So indien u as ons getrouwe luisteraar uitdaging het in die opvangsgebied van Eden FM met jou SETFA, jou plaaslike munisipaliteit, is hierdie platform die regte platform om seker te maak dat ons daai jy weet, advies gee en seker te maak dat ons daai ondersteunende rol speel om seker te maak dat die issue kom by die regte mense uit, want dit is hoegenaamd onaanvaarbaar, ons kom reeds uit die struggle uit, ons wil nie weer in die struggle, want hierdie system is onderstel om vir ons te werk, so ons wil een volhoubare system hê, en ons wil seker maak dat ons mense bemagtig, en is ongelukkig, luisteraars, dat ons frustreerd is, want ons het ekonomiese omstandighede wat vandag tot dag beweeg en lei, en ons wil seker maak dat ons plaaslike, ek het laatst week toevallig, voor ek gaan, Mr. Paul, het ek Mr. Quinton gevat daarna Natural African Queen, en hulle is een van ons members, en dit was vir my onaanvaarbaar toe ek hoor dat hulle nou die winkel oopgemaak daar, en as ek in die winkel kyk, nee, die vensters is onderstel om, jong, ek praat van stunning, meneer. Ek het Mr. Koenten laasweek daar gehad, by National African Queen, Mr. Geisman was nie daar nie, en sy vroutjie, en ons het daar rondgestap, en ek het vir hulle gesê vir Koenten, wat die regional manager is, dit is die volgende wat ek soek, en dit is wat onderstel is om hier te gebeur, want, en dit is specifiek op die gedeelte wat hy noem van, indien een klag is, oor jou setva, dan moet ons, jy weet, dit rapporteer. So, ek het aanbeveel dat hy winkelvensters moet uitgesort wees. Dit moet uitgetin wees, Mr. Pollemas. So, as jy weer af en bygaan, dan sal jy definitief die verskil sien. Ja. En ons wil dit nie een feit noem, ons wil die ondersteuning hê vir klein besighede. Luister, baie dankie vir die geleentheid dat jy ingeskakel was op die gunsteling radiostasie, tussen 3 en 4 op 'n woensdag, Outlet Tasos Sake.
1: Mr. Martin, bye bye, dankie, dit was lekker om jou hier te hê. Voor jy gaan, Mr. Martin, ek het een vraag vir jou. Ek speel so'n bietjie langer, en hoor jy om daar, Mr. Martin? Hoor jy om, Mr. Martin?
0: Nee, dankie, Mr.
1: Maar ek doen dit doelbewus, Mr. Martin, dan weet jy wat. 5 September is het die Eden FM langarm dans, samen okay. met Melody 6.
0: Is dit...
1: Dan George.
0: In George?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Mr. Paul, kan ek een geleentheid kijken?
1: Ek sou bitter graag vir jou geleentheid wil gegeet, maar ons, ek en die vroukie, ons gaan sommer naweek wegbreek.
0: Is dit?
1: Gaan ons
0: heen. Is dit? Nee, ja. Ek sal definitief een plan maak, hoor. Ja. Ek is daar. So, luister ons van Oudsoor, van ja. Oudsoor en George, over die Garden Route.
1: Ja.
0: Ons sien u die...
1: 5 September.
0: September.
1: Ja, ja, ja. Dit gaan een mooie saak wees.
0: Ek beloof, ja. Is met de Deryl Dames ook daar?
1: Hy sal aan moed wees. Dankie, Mr. Martin. Mooi loop, nee. Ja, dit was Mr. Martin van Outlet Task Force. The time exactly 4 o'clock. And here is my colleague, my friend, my brother. True inspiration, Sebastian Coleridge, with your 4 o'clock news, weather, and financial indicators. Sebastian, on that note, it is straight over to you.

0: Dis Klein Saterdag hier op jou nommer 1 draadloos. Welkom by die Afternoon Draad. Vanmiddag gaan die min van my hoor en sien, so ek bestuur net die skip vandag. Soos beloof, vanaf die eind was Lapieland, hartlik goeiemiddag. Kom ons loer gauw, wie kyk vir ons daar so. Hallo!
1: Middag, Paul.
0: Middag, sê my,
1: Antie. Alma, ek is een dag vir jou familie en ons amas familie.
0: Dank je, Antie, Alma.
1: Ek waar ons eindelijk sien weer vandag, hoor, en een lekker dag.
0: Dank je, Antie, Alma, baie dankie.
1: Skye!

Tussen 4:30 en 5:00 skakel ons oor na die Hesekoa Atelier, waar Jamie Lee Joseph gereed is om vanmiddag vir ons die Hesekoa munisipale gleef te hanteer. Maar vir nou, Eden FM, hier is Mr. Mario. Wat bring hy vir ons? Die padverkeersverslag. Maar voordat hy dit doen, is daar 'n klingel. En hoe klink die klingel? Die klingel klink so. Hier gaat ons. Lekker, Mr. Mario.

0: bestaan uit wel verskeie verteenwoordigers, wat insluit 'n verteenwoordiger van 'n verteenwoordiger van die provinsiale departement van infrastruktuur, een klein Karoo toerisme eenheid, die provinsiale departement van toerisme en ekonomiese ontwikkeling, sowel as verantwoordelike persone per munisipaliteit vir padaanwysingstekens. Nou, hierdie komitee, Jamie, vergader kwartaaliks met die volgende geskeduleerde vergadering wat in September plaasvind. Nou, toerismebesighede, wie graag wil aansoek doen, moet daarop let dat daar voorgesette voorwaardes en kondisies is waarin hulle moet voldoen om te kwalificeer vir padaanwysingstekens. Nou, om die aansoek te doen, moet die toerismebesigheid die aansoekvorms aflaai wat beskikbaar is op die Essequa toerisme webtuiste, of hulle kan sommer direct aan my e-post stuur en die aansoekvorms natuurlik weer aan my terug bezorg. Dit is aan die verantwoordelikheid van myself om die aansoekvorms saam met die stawende dokumentasie na te gaan vir korrektheid en voldoening aan die kriteria en daarna inspeksie te reël met die fasiliteit wat aansoek gedoen het. Nou, Jamie, tydens my inspeksie van die fasiliteit sal ek notas maak tot voldoening van die relevante wetgewing, algemene netheid, as ook die toeganklikheid van die fasiliteit, sowel as die voldoeningsvereistes weer eens te bevestig en ook te verifieer. Ek sal daarna 'n verslag saamstel wat ek saam met die aansoek aan die sekretaresse van die komitee stuur, sodat die aansoek tot die agenda geplaas kan word vir die daarop volgende geskeduleerde vergadering. Nou, 'n paar punte om van kennis te neem is dat die besigheid moet wag totdat die aansoeker formele goedkeuringsskrywe ontvang het en ook 'n ontwerp ontvang het vanaf die relevante padgewer, wat of SANRAL of provinsie is, voordat hulle enige drukwerk of printing of installasie van die padteken kan reël. Dit is ook belangrik om kennis te neem dat slegs die padwetgewer die installasie mag behartig en dat die toerismebesigheid verantwoordelik is om die teken te onderhou as ook te vervang sou die teken beskadig of gewandaliseer word. Besighede geleë binne die Essequa munisipaliteit kan myself kontak in verband met die aansoekproses per e-pos by Rian, dis R-I-A-N, @essequa.gov.za.
1: En dan Rian, Gourikoa Natuurreservaat bied 'n Resilient Landscape Forum aan op 18 en 19 Augustus 2017 te Gouritsmond. Wat behels hierdie forum? Waarom is het so belangrik?
0: Jamie, die Gourikoa Natuurreservaat bied definitief hierdie forum aan op 18 en 19 Augustus en is hierdie forum oop vir die algemene publiek, vir die belangstel daarin om praktiese vaardighede te leer oor droogte, brande, sowel as vloede. Daar is ook verskeie besprekingspunte wat sal insluit klimaatsverandering, watersekuriteit en ekosisteemherstelle. Nou, hierdie forum is meestal gepas vir plaasboere, staatsdiensverteenwoordigers, bewaringsbestuurders, navorsers, omgewingskonsultante, gemeenskapsorganisasies, sowel as alle besighede binne die tuinroete en Klein Karoo streek. Diegene wie belangstel om by te woon, kan die volledige kontakbesonderhede op die Essequa Toerisme Facebookblad inskrywing bekom.
1: So dit is Rian Malan, die senior toerisme en ontwikkelingsbeampte by Essequa Munisipaliteit. Indien u meer wil weet oor toerisme projekte, dinge om te doen, sowel opkomende gebeure, bly ingeskakel, ons is terug net na 'n lekker musiekbreek.

0: Terug in die atelier met myself, Jamie Lee Joseph, en natuurlijk Rian Malan. Hy is die senior toerisme en ontwikkelingsbeamte by Hessequa Municipaliteit. En dan het ons Leslie en Charles, sy is die toerisme intern by Hessequa Municipaliteit. Nou net ingeskakel het ons gesels oor toerisme projekte, dinge om te sien sowel as opkomende gebeure. Leslie, Hessequa Toerisme beplan reeds bywoning van die Nampo Expo in September 2026. Wat precies behels hierdie uitstelling en waarom is dit belangrik om het by te woon?
1: Wel, Jamie, Nampo Kaap Expo is een van die grootste landbouuitstellings in die land en lok jaarliks meer as 40.000 bezoekers na die Overbergstreek. Vanjaarse expo vind plaas vanaf 9 tot en met 12 September 2026 in Bredasdorp. Hierdie expo bied die geleentheid om die Hessequa gebied te bemark en bevorder as 'n toerismebestemming, 'n klopgooi vanaf die Overbergstreek. Tijdens die Nampo Kaap Expo toerisme om verskeie items aan bezoekers van ons stalletjies te oorhandig, wat insluit beskuit, yskasmagnete en penne. Ons gaan ook verskeie pryse hê wat bezoekers kan wen tydens ons ballonbars geleentheid op Saterdag 12 September 2026. So ons nooi luisteraars uit om ons stalletjie te besoek tydens die uiters gewilde Nampo Kaap Expo in Bredasdorp.
0: En dan, soos ons weet, Vrouedag lang naweek is om die draai. Leslie, watter speciale deals of unieke activiteite kan jy aan ons luisteraars noem?
1: Jamie, daar is verskeie goeders wat plek vat daar die naweek. Die Garden Road Game Lodge, net buite Albertina, bied 18 rice koffie aan saam met 'n motivering praatjie deur Olly en Genial ter Blanche op Saterdag 8 Augustus 2026 vanaf 11:00. Hierdie geleentheid is 'n perfekte bederfie en slegs €250 per persoon. Die Gardenhout Game Lodge, gelooflike pragtige wildfasiliteit en beslis 'n hoogtepunt besoekersfasiliteit vir 2026. In Stilbaai bied die Sterrehemel restaurant 'n proe, verf en eetbijeenkomst wat bestaan uit die verf van klei items, wijnbou deur weltevrede wyne, olijfbrood deur Kraansfontein olijwe, sowel as middagete, alles vir slegs €350 per persoon. Sterrehemel is te geleë naby aan die Spar in Stilbaai. Stilbaai is natuurlik een van die mooiste kusdorpe in die land en beslis 'n dorp wat jy moet besoek in 2026.
0: En kan jy vir ons luisteraar sê, die Stilbaai Brugmark is 'n gewilde Saterdagmark. Wat kan luisteraars na indien hulle die Stilbaai Brugmark hierdie naweek besoek?
2: Wel, die Stilbaai Brugmark het oor die jare in een van die gewildste Saterdagmarkte langs die tuinroute ontaard. Nou, hierdie mark is gewild juist omdat dit 'n familievriendelike atmosfeer en opset bied met sitplekke, kostalletjies, kunstwerke, ingelegde lekkernye, juweliersware, sowel as geskenke. Nou, luisteraars kan uitsien na 'n fantastiese vibe by die Stilbaai Brugmark hierdie Saterdag met stalletjies soos The Legendary Coffee Company, The Durban Curry Hut, Beyond Beats en MC Vars Produkte. By Stilbaai Brugmark is daar waarlik iets vir almal.
0: Rian, as inwoners van buitedorpe graag in Hessequa wil verkeer as dagbesoekers, watter aktiwiteite is beskikbaar vir hulle?
2: Hessequa bied verskeie dagbesoekers aktiwiteite wat wissel van staproetes, wynproe en wildritte tot visvang, waterski en perdry. Ek sal wel luisteraars uitmy om Hessequa se kusdorpe Saterdag of Sondag te besoek vir 'n lekker braai by die dagbraai fasiliteite in Skulpiesbaai Natuurreservaat in Stilbaai of die Gouritsmond Getypool of die Witsand Strand parkeerarea se braaiplekke te geniet. Nou, al hierdie braaiplekke is minder as 50 meter van die seewater en die beste plekke om lekker te ontspan met die
0: En dan Leslie, wat sal jou afsluitingsboodskap wees aan ons luisteraars?
1: Jamie, deze kwagebied is een prachtig gevul met natuurskoon en wonderlik en vriendelike mense. Kom besoek ons hier die naweek as dagbesoeker of bederfde met een speciale lang naweek weerberg oor die naweek van die 7e tot en met die 10e augustus 2026. Besoek ook ons webteiste by www.explorersgardenroad.co.za om reisinspirasie te vind.
0: So dat was Leslie en Charles, sy is die toerisme intern by Hessequa Municipaliteit en dan het ons ook Rian, wat die senior toerisme en ontwikkelingsbeamte is by Hessequa Municipaliteit. Soos wat julle weet, is het altijd een plezier om julle in die atelier te hee, maar dan is dit weer tyd om te groet. Ons gesels weer die 12de Augustus 2026, diezelfde tijd, diezelfde plek.

0: Baie dankie Paula, lekker gewees om te luister na jou en ons gaan weer terug na jou toe net so as ons klaar is met hierdie baie interessante gesprek. Soos Paula sê, dis komende naweek, is dit eintlik die hele week, is dit 'n groote tussen Pakkelsdorp en George High, die jaarlikse F&B Classic Clash. The Clash of the Champions. En op alle vlakke neem die skole deel en ding mee en wys so 'n bietjie hulle staal en sovoorts. Nou eerstens vandag gaan ons aan die bekendstel die kapteine van die senior spanne, onderkaptein en kaptein van die senior netbalspanne. Ek het van Bali hier van George. Hi, hallo Bali. Gaan dit goed met jou? Jy is aan die gang, sê jy?
1: Ja.
0: Sê jy, so 'n bietjie, praat so 'n bietjie nader aan die mikrofoon vir my toe. Trek hem net zo, trek soms je kop zo nader aan jou toe. Assai. Bali, jij is graad?
1: 12.
0: Jij is graad 12 bij George High. So, jy maak klaar die jaar?
1: Ja, meneer.
0: Assai, assai. Dan het ek vir Kiara. Hallo Kiara, jy is onderkaptein van die seniorspan bij PECSI.
2: Hallo meneer, dat is correct.
0: Lekker om vir julle te heen. Dan het ek vir juffrou, is dit juffrou Cindy? Juffrou Cindy is ook hier, sy is so in die achtergrond, gaan net toe dat sy net so groote boodskapie gee. Maar baie, baie dankie, Juffrou Cindy staan in as africhter op hierdie stadium van die span by George High. Hoe voel julle oor, is dit Saterdag wat julle speel?
1: Ja.
0: Is die groot clash Saterdag? Hoe voel julle? Bali, hoe voel jy en hoe voel jou span, jong?
1: Ek voel baie excited om te speel, sowel as my span. Ons is net bietjie hard op mekaar, maar ek is baie excited.
0: Jy is baie opgewonde. Heel hard geoefen?
1: Ja, meneer.
0: So julle is reg soos roere.
1: Ja.
0: Kiara, hoe gaan het daar met die spannetjie van PEX?
2: Dit gaan goed. Net bietjie angstig vir Saterdag.
0: Julle bietjie angstig, want is
2: ook... Ek glo ons al.
0: Is die van julle grootste wedstrijde in die jaar die?
2: Ja, definitief.
0: Is amper soos 'n derby, nee?
2: Ja.
0: Ja, die twee skole trek saam en die gemeenskappe trek saam en is een lekker, is opgewonde. As natuurlijk competitie, moet een wenner in die strijd uit tree, maar het gaan ook oor die lekker sportmanskap, nee? Want julle leer mekaar ken op die veld en sovoorts en is ook nodig dat die mens met vijanden wees van mekaar omdat jy een openerende spanne speel nie. So, jou meisies in Bali, jy sê, jy is reg, as jy nou vir hulle boodskap sou wil gee, wat sou jy vir hulle wil sê?
1: Ek sou vir hulle sê dat hulle moet dit geniet. Soos onze coach altijd sê, het gaan nie oor wen nie. Het gaan om uit jou kop uit te klim en jouself net te geniet op die baan.
0: Prachtig, prachtig. Ja, nee. En hoe sê jy, Kiara, as jy vir jou span moet iets sê om hulle te motiveer, wat sou jy graag wil sê vir hulle?
2: Ek sou vir hulle graag wil sê dat hulle moet speel. Ons speel nie net vir onself, maar ons speel ook om onze school te verteenwoordig.
0: Ja.
2: En dat soos sy nou gesê het, dat hulle moet geniet en het gaan nie oor wen of verloor he.
0: Ja, nee, het gaan oor om het geniet, ja. Gaan julle twee eindskoor waag?
2: Ja.
0: Wat soos jy sê, het moontlik gaan hy eindskoor wees in Bali?
1: Ek weet het, ja.
0: Kiara sê, sy is nogal iets waag, wat soos jy so sê?
2: 30-15 in PEX, hy is een gins.
0: Woe, kom het nou. 30-15 in PEX, hy is een gins in Bali, wat sê jy daarvan?
1: Ek weet rechtig wat om te sê
0: nie. Nee, Jesus moet sê. Nee, Jesus moet sê. Jy is aan die kaptein. Wat sê jy gaan? Hulle het julle 30-15 win?
1: Ja, nee. Ek
0: wat
1: sê maar
0: 30-15 in George. O, jy sê so. Oké. Okay. Ja, nee, vir julle alles van die beste. Juffrou Cindy, jy net so een boodskapiekie vir die meisies?
3: Goeiemiddag aan al die luisteraars. Aan al die meisies wat gaan deelneem Saterdag. Geen net jou bes. Kom om dit te geniet. En soos meneer Monnay gesê het verhoor, ons gaan nie vijande wees, ons gaan kom, ons gaan het geniet.
0: Ja.
3: En wanneer alles klaar is, gaan ons nog steeds mekaar se hande vat en ons gaan vriendskap en bande bou Saterdag op die veld. So ek sien uit om allemaal daar te sien.
0: Het gaat lekker wees. Alles van die beste vir julle vir Saterdag, vir julle spanne, in Bali en Kiara. En mag die beste spanne op die veld wen. Ek weet nie waar die 30 en waar die 15 gaan van, maar ons kijk maar vir die beste. Laat het goed gaan met julle, lekker gewees om te gesê, as goed gaan.

Kan jy nou meer, dis 6:30 en Seleswa Bani is gereed en jy weet mos dat ek nooit vir Seles laat wacht nie. Seleswa Bani, al die pad vanaf Nuisnatuin route Weskaap, Suid-Afrika. Jy gaan vir ons een ding doen en een ding alleen, Seles. Bring vir ons die hooftrekke in Afrikaans. Goeiemiddag, collega, altyd lekker om van jou te hoor. Eden FM, hier is Seleswa Bani, al die pad vanaf Nuisnatuin route Weskaap, Suid-Afrika, met jou hooftrekke in Afrikaans. Oor na jou, Seles, het ook genoem dat ons sien mekaar die 5 September by die Eden FM langer om dans. Njarr!

Goeiemiddag, die tyd presies 5:30. Hier is in die Sooftrekke. Ek is Celeste Twabane. Die raad van die Tuinroete Distrik Munisipaliteit en die munisipale bestuurder Monday Strato het tydens 'n geslote raadsvergadering gister wedersyds ooreengekom om sy dienskontrak te beëindig. Die Suid-Afrikaanse polisie sê die soektog na die vermiste 17-jarige meisie van Blanco in George, Sarah Starrett, wat vroeër van dese maand as vermis aangemeld is, stuur voort. Die Eden en Sentraal Karoo onderwysdistrik is aangewys as die beste onderwysdistrik in Suid-Afrika per distrikleierskap en bestuur tydens die 2026 nasionale toekennings vir uitnemendheid in die onderwys. Die Weskaapse Departement van Mobiliteit verskerp sy optrede teen onwettige openbare vervoeroperateurs om pendelveiliger en meer bekostigbaar te maak. En die Suid-Afrikaanse Polisiediens het 2 verdagtes in Nyanga in hegtenis geneem vir die afpersing van winkeleienaars. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Bly ingeskakel, Eden FM het 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.

0: Ons sê vir jou baie dankie vir die hooftrekke, Celeste Babani. Celeste is natuurlijk terug om 6. Wanneer sy vir ons die hoofbulletin bring, hier op Eden FM. Hartelijk goeienaand, my prachtige luisteraars. Ja, ons hou om neer aso. Ons hou om neer aso. It's all about the vibes. If you know, you know. En as jy nog nie weet nie, as jy nou nog nie weet nie, luister mooi.
1: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.
2: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we rarely celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
3: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
4: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Mossel Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.
5: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
0: Dit is lekker bumper to bumper traffic hier on die afternoon drive. By implikasie beteken dit dat ek heel wat waslapies het wat daar van my leen wag. Dis nou boodskapies wat vroeër deur gekom het. So kom ons kyk of ons dalk die hulle allemaal kan werk. Ek kan niks beloof nie. Ek gaan my beste probeer. Hartlik, goeiemiddag.
6: Goeiemiddag, Paul Oudtshoorn.
0: Middag sê.
6: Dis Rosina Lillie en sy sister die hoor. Gaan het met jou goed?
0: Wat gaan baie
6: goed? Ek wil net jou oordraai hier. My kleinkind wil gewoon met jou praat.
0: Hallo?
7: Goeiemiddag, oppraat.
0: Middag.
7: Ek wil net baie dankie sê wat aan die lul wat die vetkoek gemaakt het van my oma. En dis amper al die op. Om my maalik. Dis baie lekker en is amper al wie op.
0: En die jong. Ja, vetkoek jong. O, mense, vir al vetkoek in die winter. As die spieletjies hier. Ja. Wat ook goeiemiddag, Antie Poppy.
8: Goeiemiddag, Paula.
0: Middag, sê.
8: Ek verraad net vir gebede vir Aikie Pikaan sy beenpijn verskrikkelijk vandag. Nou wil ek net sê, baie sterkte vir die Evers familie, meneer Jengan van Maria Evers, speciaal vir haar man en kinders. Maar God, hulle lei in die tyd van haar Jengan. Al my Eden maaikies, my familie, jou familie, amal sy familie, mooi en liewe dag, baie, baie liefde. Julle eie Antie Poppy.
0: Onse eie Antie Poppy. Dis klaar het soos. Debra Pola en amal wat ingeskakel is, vat ons lekker huis. Wie praat saam met my eens? Kijk of ek een naam in die ander kan kry. Dit lyk hier so nie. Maar goeiemiddag. Ook eniekie wat hier gekom het van ons eie Beverly, ingeaak en ingeskakel. Laat loop, goeiemiddag Beverly.
9: Hi, goeiemiddag.
0: Goeiemiddag.
9: Hoopsa. Touch me slowly. Want die wil nie slowly getouch wees nie. Nie baie romantisch. Dit kom van Beverly.
0: Lekker Beverly.
9: As net lekker. As Ola Hoops lekker.
0: Ik zeef jou. Is it touch me slowly? Goeiemiddag, Paula Hoops, ek wil net van my sister Spasina Dari sê. Baie geluk met haar 63ste verjaarsdag vandag. Dit kom van haar sister Anna Buys, Kairen Buys, Juliana Kiewit van Albertinia. Baie dankie. Happy birthday! Vandag daai in volmoed, hier is die burgemeesteres.
10: Middag, Mr. Paul, en
0: geskakel
10: by die huisgroete vir al die maatjies, almal moet een mooie dag hee. Mr. Paul, ek wil van my klein kind Brooklyn Aris, baie geluk wees met haar derde verjaarsdag, en ek weet, sy het haar dag lekker geniet by haar omale daar in Bakenskraal. Mooie dag, Mr. Paul, van Katrina van Volmoed.
0: Daar is Katrina van Volmoed. Katrina, hoe sê jy 5 September, is ons daar?

0: mense, ek is nog in die skuld by die man. Ek het nog vetkoek skuld by Patrick. Hatte van vieren. Patrick!
1: So, begin jy?
2: Ja, sê jy maar nou nie. Een van hulle moet die ander teken wees. En die ander moet as tot as wees.
0: Daar sê Patrick Ate van Vieren ingehaak en ingeskakel. Pet, dankie dat jy nie so hard op my is, want hy vetkoek, hy vetkoek skuld. Ja, hy hang het nie aan die groot klokje. Oh, mense, dis een lekker, lekker woensdagmiddag, dis... Klein Sarah, het wat ook so in die kaartlik, goeiemiddag.
2: Middag, sê, beste Paula, Mas Ramona, en geskakel alle papiet, die sta uit.
0: Lekker zij.
2: Kijkie, die vrou van Richard Spy het gewee gaan keier. Ek sit nou alweer hier, met een goeie vriendin van my, hey Claudine. Claudine van Rooi, en sy werk weer hollo nice, ne. Hey, die vrou kan van mense, entertainai, ek kan vir julle goeie akkommodasie reël. Ja, Mr. Paula, met liefde maar Ramona uit Duisla. Love you guys.
0: Love you more, Ramona, alipada vanaf Duisla. Dis ons rol, dis ons keer op jou drive time show.

0: As daar niks voor val, as daar niks voor val, dan sal ek môre vir ons 'n bietjie wenke saambring. Woensdag wenke, gaan ons laat oorstaan, sommer soos 'n rollover, ja, na môre toe. Woensdag wenke, ons gaan môre op die donderdag, gaan die opsie, definitief slis, woensdag wenke gee. Maar net as die teaser gaan voort, hy klink so. Hartog gemiddag, jy weet, sy is ook ingehaak en ingeskakel hier op Eden FM se Afternoon Drive. My telefoonlijn, goeiemiddag. As niemand binnen kan voel. Jylle kan vang vanaf sister Issy en Uncle Baba. Hulle is ook ons tag team. It's like horse and carrots. Hulle gaan saam met mekaar. Hartelijk goeiemiddag, sister Issy en Uncle Baba.
1: Goeiemiddag, Paula.
0: Middag, sê.
1: Goeiemiddag, alles prachtige luisteraars. Paula, ek wil net vir Hansie Pietersen. Hy bly in Newton Park. Eden Park, sorry my skat. Eden Park, ek wil hom net gelukkig op sy verjaarsdag. Mag die Here hom redelijk sien. En allemaal wat samen verjaar, maar lekker verjaar. En Paula, in grote sê by die huis hoor. Ons is baie lief vir jou. Met baie liefde, wat is die in Anka Baba. Antie Poppy, lief Antie Poppy jylle. Bye.
0: Bye. Het jy nog gehoor wat daar gebeur het? Hoe mooi Uncle Baba vir sister Issy net gekorrigeer het. Baie, baie mooi. En sê dit in 'n goeie gees het sê het gevat. Vat my so terug na sondagoggend Pastor Leon Prinsloo. Ons allemaal maak foute. Hartelijk goeiemiddag.
2: Hallo, Mr. Paula, maar sorry, afsluit asseblief. Frank is nie by my nie, hy is daar by sit nie by wie, en by Sophia by wie, daar nie aan die kant, hy is nie by my nie, sê dit vir hom, ek sê ek verlang na hom,
0: hey,
2: ek spaie lief vir hom, met
0: Frank.
2: Liefde van Ramona uit Duisla,
0: hey.
2: Yes,
0: yep.
2: Love is a man solution,
0: hey, en hoe met gesê, pet zijn solution, pet ek hadden van vieren, praat saam met die hops en Eden FM.
3: Meneer, jy is aan die een, jy is aan die een, maar het opmaak, ek is een geheim van my, meneer.
0: Ja, man, ek nee, praat,
3: joh. Nee, ek sê, Logan Babbels, vrede, as jy is jong, ek soek my nou nog op die boek. Om, wat ek op, waar hy 350 beers om. Nee, jy kan nie so, en dan my weet, nee. Die man met die oorpijn op my nou 3 dagen later. Oh, geef nu weer, hey, ik moet veel sê, jy moet one love. Van Jimmy Cliff ook speelde, en jy nou, of One Love en Bob Marley, en jy nou Jimmy Cliff aangebied, nee, schouw nou nie, man, my genade.
0: Ja, sê nie, as jy so praat, dan is my vetkoekboek nog, my vetkoekboek is nog oop. Maar mys maak nie skuld op skuld. Oh, wees, Hy vet koekies het seker geweet, as ek kom hulle so lekker smaak het, Petri. Maar Petri, kapit wat oor dit, nee. Ek sê dat vandaan die op die lichthoof van Eden FM, allemaal langs die kustlijn, Karooese, Kwakaneland, Nuis, Naplet, Union, Duil, en selfs die aanlijn. Luisteraars, by www.edenfm.co.za kan van my hoor, dat hy vet koek sal met rente betaal word, my bro. Kavoeks, hartelijk goeiemiddag. Is jy op verlof, Kavoeks? Wat gaan
4: ja, aan? Ja, nee, hartelijke middag aan jou, Mr. Paula, al ek het ops. Ja, nee, Kavoeks is bietjie stil, maar soos jy weet, hy is op holiday, soos mense sê, ek is met vakantie, so ek is maar net druk aan die gang nie by die huis, nie by die werkie, by die huis. Maar ja, my oor is ingehaak en geskaak, Mr. Paula, al ek het ops. Jy moet een mooi aantje doen.
0: Daar sê, dis al wat ek wil hoor, Kavoeks is ingehaak en ingeskakel. Baie dankie, my boeta. Jy moet ook een mooie eindje. Ons is een groot familie hier op die lichthoof van Eden FM. Lekker, man, lekker. Ja, kom ons breek vir een stukkie muziek. My tyd is vannacht bezig om uit te loop. Net na die aandoordenking is het tyd vir Kickback, saam met Daryl Damons. This is Kickback. Oh, it's a bit of old school on a Wednesday evening. As much as until 10 to 6 afternoon drive. The Hops is taking you home, taking you to work, or keeping you safe at home where you are tuned into your number one radio station. As klaar wat het so is. Hartelijk goeie naam, my pracht.

0: 1은 FM.
1: 야, ik is hier om te groet, ja nee. Maar is in een dankstaan zo, ik het nou klaar, die blik worms opgemaak, spreekwoordelijk. En Patrick Aten van Vieren gaan mij nou niet los. Nee,
2: wat het zo is.
1: Sy les op baan is gereed met jou nies en weer om 6. Net daarna ons antwoorddenking en dan tyd vir kickback. En dan ook vir skole uur met jou gasheer Roger Jacobs. Eden FM, van die hoopse kant af is dit groet uit. Julle moet mooi bly asseblief tog my pragtige luisteraars. Wees lief vir mekaar en wees daar vir mekaar en maak net die beste van elke Godgegewe oomblik. En dit mag klink soos 'n klise, maar ons laaste oomblik kan regtig net ons laaste oomblik wees. So, wat moet jy doen? Just be lekker, man. Just be lekker. Playing out with Dionne Warwick, Age of Miracles.

Ja, so met Dion Warwick se 8 of Miracles nader ons 6 uur. Hier in FM, mooi bly, mooi bly. Onthou, remember, I don't like you, I love you. My name is Paula Mas, also known as Paula Hops, Kedops, I'm out of here. Met die wil van die Here, hoor en sien ons mekaar, weer môre. Alle pad vanaf Nuis na Tuinroete, Weskaap, Suid-Afrika. Hier is ons nuuslezer, met die naam van Celeste Wabani. Hartlik goeie naand, Celeste Wabani.

Goeienaand en welkom by die Nisom 6 ek is Celeste Twabani. Die raad van die Tuinroete Distrik Munisipaliteit en die Munisipale Bestuurder Monday Strato het tydens 'n geslote raadsvergadering gister wedersyds ooreengekom om sy dienskontrak te beëindig. Strato het sedert Maart 2017 as Munisipale Bestuurder gedien en die Munisipaliteit vir byna 2 opeenvolgende volle termyne gelei. Gedurende sy dienstyd het hy onder meer verseker dat die Tuinroete Distrik Munisipaliteit 5 opeenvolgende skoon audits behaal het. In sy afskeidsboodskap aan die raad het die uittredende munisipale bestuurder sy dank uitgespreek vir die geleentheid om die mense van die Tuinroete te dien. Die DA se Tuinroete Distrik Kaukasleier, Marie Kreer, sê hulle glo die munisipaliteit het nou die geleentheid om 'n nuwe hoofstuk te begin en 'n kultuur van verantwoordbare bestuur te herstel. Die Suid-Afrikaanse polisie sê die soektog na die vermiste 17-jarige meisie van Blanco en George, Sarah Starrett, wat vroeër van Deesmaat as vermis aangemeld is, duur voort. Volgens inligting is Starrett laas op 19 Julie 2026 gesien, geklee in swart klere. Die George Eenheid vir Gesinsgeweld, Kinderbeskerming en Seksuele Misdrywe lei die ondersoek. Die ondersoekbeampte, sersant Brandon Jacobs, doen 'n beroep op lede van die publiek om met enige inligting na vore te kom wat die polisie kan help om die vermiste meisie veilig terug te vind. Die polisie sê Sarah is nie opgespoor nie ten spyte van beweringe in sommige plakate wat op sosiale media versprei word. Die Eden en Sentraal Karoo onderwysdistrik is aangewys as die beste onderwysdistrik in Suid-Afrika vir distriks leierskap en bestuur tydens 2026 nasionale toekennings vir uitnemendheid in onderwys. Die toekenning erken die distrik se sterk leierskap, doeltreffende bestuur en toewyding om onderwysuitkomste te verbeter. Die prestasie beklemtoon die distrik se pogings om skole, opvoeders en leerders reg oor die streek te ondersteun. Onderwysowerhede het die erkenning verwelkom en dit beskryf as 'n weerspieëling van volgehoue spanwerk en toewyding om gehalte onderwys in die distrik te lewer. Die Weskaapse Departement van Mobiliteit verskerp sy optrede teen onwettige openbare vervoeroperateurs om pendel veiliger en meer betroubaar te maak. Ongebruikte bedryfslisensies word gekanselleer. Operateurs wat lisensievoorwaardes oortree word ondersoek en doelgerigte wetstoepassing word in brandpunte soos Atlantis en Somerset Wes uitgevoer. In 2026 is reeds 118 lisensies gekanselleer en meer as 100 ondersoeke van stapel gestuur. 'N Skerp toename vergelyke met 2025. CCTV beeldmateriaal word gebruik om oortreders te identifiseer en taxistaanplekke te stabiliseer. Minister Isak Seleko sê die veldtog beskerm pendelaars en herstel vertroue in die openbare vervoerstelsel. Ten slotte, die Suid-Afrikaanse polisiediens het 2 verdagtes in Nyanga in hegtenis geneem vir die afpersing van winkeleienaars. Die mans, onderskeidelik 21 en 24 jaar oud, is gevind met 'n 9 mm pistool, ammunisie en 'n nagemaakte vuurwapen. Hulle sal binnenkort in Athlone Landroshof verskyn in 'n afsonderlike voorval en in Hanover Park het die anti-bende eenheid 'n vuurwapen met ammunisie teruggevind en 'n 36-jarige man wat gesoek word vir moord en poging tot moord in hegtenis geneem. Die polisie sê hierdie inhegtenisnemings vorms deel van breër pogings om afpersing en bendeverwante misdaad in brandpuntgebiede reg oor die Weskaap te bekamp. Daarmee die einde van die 6 uur nuus saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Die volgende nuus is môreoggend om 6 uur op Eden FM. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Twabani, die weer volgende hierna. Hier kom die weer vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vanaand en môre, donderdag die 30ste dag van Julie 2026. Oudtshoorn, Rustenburg, 618, George Mosselbaai, Wildernis, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Bay, 618, Albertina, Riversdal en Heidelberg, 619,
Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 5.19, Swellendam 6.19 en Uniondale 5 met 'n maksimum van 15. Die weer is aan u gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. U kan op webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

0: Eden FM, your voice in paradise. Your new world. Stay informed at all times.
1: Thank you for giving to the Lord.
2: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

of jy kan uitswering en is moeg van die stofventel. Kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in skawas en tyre repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie.

0: baits is going crazy again. Top quality baits at very affordable prices. Prices cut to the bone.
1: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
0: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
2: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
0: Eden Beds, quality made affordable.
3: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

0: Nou, Alfons Gissen, baie spesiale gas. Vertel ons 'n bietjie van jouself en waarom is hierdie onderhoud so spesiaal?
1: Hallo almal, my naam is Najet Willemse en dit is 'n groot, groot voorreg vir my om op Eden FM te kan wees. Dit is eintlik meer spesiaal, want in 2013 het my man, Jason Willemse, by my gevra om met hom te trou oor Eden FM. Dit was so, so super awesome. En hierdie jaar is ons op die 25ste van Oktober 12 jaar getroud. Een hele, hele 12 jaar. So dit het daar beginne.
0: Ja, nee, in die shit. En dankie Nadia Blau, wat destijds by Eden FM gewerk het. En wat die onderhoud gedoen het saam met julle. Maar wat doen jy nou, Nishit?
1: So buiten dat ek programbestuurder by die SAIK is, is ek ook lecturer by UJ. En ek is natuurlijk ook weer in graad 4, nie, want my 9-jarige is mos in graad 4 in. So dit meen ek is ook in graad 4. En ek is 'n ma van 2 kinders, en ek is 'n vrou. En ek is besig met my PhD. Julle, binnenkort, gaan Rosa nie weer vir my sê Najet Willemse nie, hy gaan vir my sê Dr. Najet Willemse. En weer eens, dis net deur die genade van die Here en is net deur Godse krag wat my dra.
0: Ja, nee, Najet, ek moet nou so lank oefen Dr. Najet. Jong, ek het gehoor van die interessante story wat jy vertel van jou graad 4 kind. Vertel ons.
2: Guys, om eerlik te wees, graad 4 is vir my moeiliker. Die Heer moet my help. Die graad 4 stres my meer uit dan my PhD. Beteken dan heilig van graad 4, dan sê ek, Heere, toe die division eers begin, toe sê ek, ek het gehuil in graad 5 vir division, ek gaan nie weer huil vir long division nie. Toe sê ek, gaan vry jou teacher hierso, because wow, long division gaan nie vir my weer laat huil nie. So ja, dis nie makkelike ding nie, van nou moet jy jouself motivate, om vir haar nou voor te bereid vir examen. Ek denk die grootste challenge nou is, hoe bereid jy graad 4 voor vir examen? Hoe leer jy hulle hoe om te studeer? Vir my is dit net bietjie hektiek. Jy weet, nou sê jy, okay, babakie, kom nou vir 30 minutes. Nou sê jy time, en haar mind is amper, 30 minutes is amper verby. 30 minutes is amper verby. So ek denk, dit is wat vir my bietjie moeilik is, van nou moet jy soos, môre skryf vir ons wiskunde, nie? En ons moet practice. Ja, maar mama, hoekom so baie keer? Hoekom moet ons dit doen? Hoekom moet ons dat doen? So, en nou terwyl ek nog my 2 jobs het, plus my PhD, plus graad 4, plus ander verantwoordelikhede, plus graad R, moet ek vir jou verduidelik, hoekom? Terwyl ek nou tyd gevat het, na werk om te sê, okay, so vanaf 6:30 begin ons, en ek sê tot 8:00, dan weet ek, ons het daarom ietsiekie, maar nou moet ek nou eers hoekom, so ja, graad 4 is definitief bietjie meer challenge vir my, maar soos ek sê, die Heere is daar vir ons, ek bid, as ek net begin, kom, babiekie, laat ons begin bid, Heere, help ons.
0: Ja, nee, jou kinders weet van jou werk, nee, ek hoor hulle, dink jy het 'n baie lekker job.
2: Ja, nee, hulle weet wat ek doen, en al wat hulle weet is, mama, het 'n baie lekker job. Dis wat hulle weet, want my 5-jarige was een keer saam met my, Takalani Sesame was hier by die SAIK gewees, en toe bring ek haar. Die was ek 'n jaar terug, maar kan ek jou sê, my kind is oor Takalani Sesame, my kind is oor SABC. As sy SABC hoor, dan is het like iets springen na my mama's job. Takalani Sesame, my mama's got the best job on this planet. En wat ook nice is, daar was 'n Tropica Island of Treasure launch gewees. En toe kreeg ons moest lekker klomp goeiekies. Nou gaan ons shop toe as my kind Tropica sing. Sê vir die cashies, my mama works, ja. Dis is my mama's work.
0: Wow.
2: En hulle gaan ook na movie premiers toe met ons. Hulle was na Disney se launch van Lilo en Stitch. Hulle het lekker goeiekies. So al wat hulle ken is, mama en papa het lekker jobs daarby.
0: Nou sê, jy het my beloof, jy gaan vir my 'n story vertel. Van skool.
1: Ek wil graag 'n story deel wat ek dink is baie snaaks. My man dink nou nog het is snaaks. Ek het hom die story vertel toe ons net begin uitgaan en hy lag nou nog oor dit. Maar ek sal nooit hierdie tyd vergeet nie. Ek het 'n toets gehad vir die volgende dag. Maar hierdie toets het my so getraumatiseer. Ek het nie geslaap nie. Elke keer as ek geslaap het, dan het ek 'n droom die toets is verby. En dan droom ek soos ek is by die movies en ek kyk lekker fliek en dan raak ek wakker en dan is ek like, o nee, jy moet nog hy toets gaan skryf. En dan word ek weer in die slaap, dan droom ek ontspan by die beach en is so lekker en rustig en dan word ek weer wakker en dan onthou ek moet nog hy toets gaan skryf. Jylle, ek het seker die 5 keer gedroom, verskillende goedjies, en ek kon nie gevraag het vir daardie toets om verby te wees nie. En die rede is, omdat hierdie onderwijser ons altyd wil uitvang. Soos, hy sal bijvoorbeeld sê, studeer die, en dan studeer jy die, en dan is die ding wat jy nie gestudeer het in die toets, en dan kry hy lekker. En toe weet ek, joh, die gaan weer gebeur, hoe gaan ek maak? En ek sê vir julle, dat dit net so gebeur. Die volgende dag, toe vraag hy vir ons goedjies, wat ons nie gestudeer het nie. So ja, Roger, deur die genade van die Here nie, het ek nog steeds daardie toets geslaag.
0: Mm.
1: So ek sê die dankie vir die Here, ek het altyd sy hand gesien in my lewe, hy het my altyd deurgedra, en deur alles, sien ek net hoe God goed was vir my.
0: Hey man, jy is daarom deur. Jy is 'n lektor, nie, by UJ. Ek denk altyd aan hy liekie Benten, as ek denk aan UJ. In elk geval, jy is 'n lektor by UJ. Wat leer jy die studente?
2: Ja, ja, ek doen third year screen studies, so ek leer my studente hoe om 'n movie te maak, van begin tot einde. En as ek sê van begin, van die tyd wat jy nie eens 'n idee het nie, voor jy nog 'n idee het, hoe kry jy die idee? Van daar af, hoe sit ek die idee in 'n proposal in? Hoe skryf ek dan die skrip vir die idee? Hoe doen ek die budget vir hierdie idee? Hoe doen ek die skedule vir die idee? En finally, hoe sit ek om alles by mekaar, edit ek om, en submit ek om in. So dit is basis wat ek die studente leer by UJ, en wat ek dink wat baie krachtig is, is dat ek hulle nie net leer hoe om hierdie ding te doen nie, maar ek leer hulle hoe om het volgens broadcasting standards te doen. So, as ek jou proposal leer, leer ek jou wat aanvaar ek by die SABC. As ek jou budget leer, doen ek het op SABC se budget template, sodat jy verstaan, die is hoe die ding gedoen word. En wat ek ook baie emphasize, is ek sê vir hulle, kykie, volgende jaar, as jy nou begin in die bedrijf, moet nie sit en wacht vir 'n job. Moet nie sit en wacht, okay, ek het nog apply vir 'n production assistant of 'n camera wat. Ek leer julle nou hoe om creators te wees, hoe om julle jobs self te create. Ek het hulle geleer, julle gaan 'n production company stig en dis, julle gaan nou 6 of 7 in julle groep in, julle gaan my production company naam stuur. En dit is wat ons mee werk. Ons werk nie met individuals, we are working with production companies. So as jy klaar is, volgende jaar, gaan jy jou production company gaan register en jy gaan 'n creators. Jy gaan nou idees, terwyl jy wag, ek sê nie moet nie werk soek nie, jy gaan werk soek van ons nodig, en ons weet is nie makkelijk om shows te produce en te kry, dit is een baie lang story, ek ken, maar wat ek wil hê is, ek wil hê hulle moet proactief wees, soos, because, you know, as ons so sit idle hands, is jy goed hê, en dan raak jy frustreer, ek sit en wag, so in plaas van sit en wag, gaan ons nou opkom met stories. Jy gaan jou proposal create, jy gaan jou script, jou budget, jou schedule, en dan gaan julle na produksiehuise toe, dan sê julle, kykie, dis wat ek het, kan julle dalk saam met my werk, laat ons hierdie ding kan vordervat. En ek sê vir hoekom ek julle die ding leer, is van, ek sê hoe krachtig is het, because this is your power. If you know how to do this in this industry, if you have an all round from idea, budget, schedule, alles, kan jy gaan na produksiehuise, kan jy gaan na mense en sê, kan jy gaan na NW, daar's so baie plekke wat ons naartoe kan gaan en sê, this is what I've got, can you help me to grow this idea? Dit is wat ek doen.
0: Dis het, kyk, as een werkende ma, jy het baie goed wat jy doen, soos jy self gesê het, maar wat inspireer jou om nou nog verder te studeer?
2: Kyk, wat ek kan sê is, kyk binnen jou, en kyk waar jy wil wees. Dit is wat ek altyd doen. Ek kyk en ek sê, dis nie waar ek wil wees nie, waar wil ek wees, en hoe gaan ek, wat gaan ek doen om daar uit te kom? COVID het ons vir ons allemaal spoke gewees, en vooral in ons bedrijf, en ek het net een nieuwe babakie gekry. My babakie was gebore een maand voor lockdown, die 3de februari 2020, en dit was die moeilikste tyd van my lewe gewees, van nou moet jy baie goedkies doen. En ek onthou, ek het een show geskiet vir SBC 3 actually, en ek is nou eers 2 jaar by S3, dit was 2021 eindelijk, toe ek die job gekry het, dit was I Am A Work Of Art, en die show celebrate suksesvolle kinders. En ek sal die dag nooit vergeet, want die was soos the catapult, the thing that catapult me. Ek gaan na die vrou sy huis toe om haar kind te interview, Stacey Vroe. Sy is 'n skrywer vanaf, ek dink, 6 of 7 jaar oud, die sy begin boeken skryf. En ek gaan daar en ek sien die picture van die vrou in 'n meesters graduation outfit. En it's UJ. En it's Faculty of Humanities. En it's my plek, weet. En ek kyk die foto en as soos iets wat binnenkant my spring. En ek sê vir die vrou, I want a picture like that. En sy sê vir my, so go get that picture. Die vrou is Dr. Victorine Mubongshu, maar ek roep haar Dr. Vrou. En ek sê, how do I get that picture? It feels too far. It feels like it's not possible. En ek onthou ek sit daar op die stoep met haar en ek gesels met haar. En sy sê vir my, you can do it. En dis al wat in my myne gegaan het. En het kom terug na mentorship wat jy van praat, hoe belangrik het is. En sy sê vir my, dis wat jy doen. En sy gee vir my die template, sy sê, gaan doen die. Gewoonlik moet die ding gedoen word met die supervisor, soos die proposal stage voor jy. En sy sê, go do this and submit it. En het vat vir my 6 maanden. En elke keer as ek bietjie moe geraak het, dan is het, lyk die Here fluister in die vrouse oor en sê, die gal gee op daar so. Dan sal sy my boodskap sê, hoe ver is jy? Hoe gaan het? En ek sê, ek is moeg. Sy sê, is die tijd om moeg te wees, sê, gaan voort. En met die gevolge, kyk waar is ons nou. En so het ek my meesters klag gedoen en nie net voltooi nie, maar cum laude gekry. En toe die vrou was bezig met haar PhD, en toe invite sy my na haar PhD graduation toe verlede jaar, net na ek, en ek sê vir, ek soek die foto, yeah. En sy sê vir my die selde ding, so go get that photo. En ek dink, baie keer, all we need is one thing to look at, one picture, something that will just change our lives completely, because that one picture is what set me up to be where I am now.
0: Baie dankie, Nishit Willemse. Ek het regtig die onderhoud met jou baie geniet.
1: Baie dankie, Roger, vir die groot voorreg om hier te kan wees vandag. Ek waardeer dit opreg.
0: Ek is so opgewonde en baie trots op meneer Joel Jonkers en sy bestuur die distrik, die Eden en Sentrale Karoo distrik, wat nasionaal gewen het, bestuur en leierskap. Uitstekende prestasie, meneer Jonkers. Kom, ek groet eers. Hoe gaan dit?
3: Roger, dit gaan baie goed. Ons is nog steeds besig om te land. Ons is hier iewers in Cloud 9 nog steeds. En ja, nee, dit gaan fantasties hoor. Ja.
0: Nee, ek is baie bly. Net so dat ons gewone mense daar buitekant kan verstaan waarom jy die prys gekry het of die toekenning gekry het in die land. Bestuur en leierskap. Kan jy op 'n eenvoudige manier vir ons mense net verduidelik wat die kriteria was?
3: Ok, Roger, die toekenning word genoem die National Education Excellence Awards, waar al die distrikte in die hele land geweeg word aan sekere kriteria, en hierdie een was nou leierskap en bestuur. So waarna hulle gekyk het onder andere was na die doeltreffende distrikbestuur, hoe word die distrikbestuur en hoe word die skole bestuur. Hulle kyk na ons strategiese beplanning en dan kyk hulle ook na die akademiese prestasie en hoe ons die curriculumondersteuning aan skole gee. In ander woorde, wat is sisteme is daar in plek om skole te ondersteun, en ook spesifiek na die leerders, hoe maak ons seker dat ons onderwysstelsel het wat inklusief is vir alle leerders, met alle soorte behoeftes in ons skole. Ja. Hulle kyk ook onder andere na die ondersteuning van die onderwysers self en ook die welstand van die onderwysers. Met ander woorde, eerstens, is daar onderwysers aangestel by elke skool? Is daar hoofde aangestel? En dan ook, wat is die welstand van hierdie mense? Het julle programme wat onderwysers help, hulle stres bietjie verlig en so meer en so meer? En dan was daar ook 'n baie oulike kategorie waar daar gekyk word na innoverendheid. In ander woorde, hoe hanteer ons die digitale transformasie? Jammer, ek het nou nie 'n ander woord vir dit nie. Met ander woorde, hoe gebruik ons tegnologie? Hoe gebruik ons die komputer? En hoe help die stelsels vir ons om dienslewering te verbeter en onderwys se uitkomste te verbeter? En dan 'n laaste baie belangrike kategorie was vennootskappe en gemeenskap betrokkenheid. In ander woorde, wat 'n samewerking is daar tussen die departement en die skole, maar ook tussen die skole en die munisipaliteite, tussen besighede, tussen nie-regeringsorganisasies en sommer net almal in die gemeenskap. Want dit is belangrik dat ons elke keer herinner word daaraan dat onderwys behoort aan die gemeenskap, en derhalwe is elke liewe lid van die gemeenskap 'n aandeelhouer in onderwijs. En daar word gekyk na hoe werk ons met hulle allemaal saam. Want dit is slechts wanneer hulle allemaal gaan saamwerk, dat die uitkomste in onderwijs na wense gaan wees.
0: Ek verstaan nou 100%. Baie dankie, meneer Joel Jonkers. Van onze kant af, ek wens u alles van die beste. Mag u veilig reis wanneer u op die pad is. En ek wil net weer eens sê, baie dankie vir die goeie werk wat u hulle lever.
3: Baie dankie, Roger. Ek wil ook vir jou baie dankie sê vir die goeie werk wat jy lever met jou program, saam met die bestuur van die radio. Maar dan wil ek ook aan elke onderwijser vandag baie dankie sê. Dit gaan oor die onderwijsers. Die onderwijsers is hulle wie elke dag daar is vir die kinders. Wie hulle eie gesinne afskeep en na ons kinders omsien. En vandag wil ek net vir hierdie onderwijsers sê baie dankie. Ek wil ook vir die ouers vandag baie dankie sê. Ons ouers is kernbelangrik in wat gebeur. Want onderwijs gaan nie net daar oor om 'n kind te onderrig nie. Maar het gaan daar oor om 'n gemeenskap op te voed. En daar soveel mense wat daarby betrokke is. So vir ons as die onderwijsdepartement is ons werklik baie, baie opgewonde oor hierdie prestasie. En ek wil weer eens net noem, ons mantra is, saam styg ons hoër. En ons kan dit elke dag sien en ons bid dat ons sal voortgaan om dit te doen. Ek wil ook net die kerkleers baie dankie sê dat hulle vir ons bid en gereeld vir ons lê voor die Here om toe te sien dat dit met ons goed gaan. So baie dankie aan elkeen van u. Ek vertrou dat die onderwijsdepartement kan voortgaan om vir u trots te maak. Dankie.
0: Na die breek gesels ek met Erna O'Neill.
4: Het jy 'n blaaskans nodig? Ontsnap hierdie Julie en Augustus 2026 na George Country Resort. Bespreek 2 nagte of langer en ontvang

0: Hi, wena. What are these Motown bundles everyone's talking about?
1: It's Telkom data and voice bundles, exclusive to your town across all networks.
0: Yo, so I can chat, post, and stay connected anywhere?
1: Exactly. Just get a Telkom prepaid SIM, recharge with 10 Rand or more, and dial *123# to choose your Motown bundle.
0: Yeah, now that's the best value. More chats, more calls, sorted.
1: Stay connected everywhere with Motown bundles. Telkom. Possible begins here.
2: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
3: My volgende gas is Erna O'Neill, wel bekend aan my. Sy het onder my gewerk. Ek het haar vir die eerste keer ontmoet toe ons die onderhoud gedoen het vir die leerondersteuningsadviseurpos en sy het my persoonlik baie beïndruk. En sy het ons nie teleurgestel, sy was al jare hier in die Eden en Sentraal Karoo distrik en het uitstekende werk gedoen en nou het sy afgetree. Ek het nou net vir haar gesê, ja, jy lykie soos 'n afgetrede nie, Erna. Jy lyk regtig so nie, hoor.
4: Baie dankie, Roger, en baie dankie ook vir die geleentheid om hier met jou te gesels. Man, ek sê afgetrede moet die beste van allemaal lyk. Ja. Dit is mos nou 'n lekker deel van 'n ou se lewe, né?
3: Dit is, ja. Ek geniet dit self. Ja. Alhoewel ek baie besig is, maar ek geniet die deel waar ek nie van 7:30 tot 4 uur en lang na 4 uur meeste van die tyd betrokke is.
4: Ja,
3: en ek
4: ja.
3: mis glad die admin nie, hoor.
4: O, nee, definitief nie, definitief nie.
3: Ja,
4: nee,
3: nog, geniet jy jou aftrede? Hoe ervaar jy jou aftrede?
4: Weet jy, Roger, ek het regtig, dit was vir my 'n wonderlike loopbaan wat ek gehad het. En ek kan nie vir een oomblik sê, ek is oor iets spyt in my loopbaan nie. Maar vir my was dit meer as net nog 'n werk. Dit was regtig 'n roeping en het was een avontuur. My grootste emosie is regtig dankbaarheid. En dankbaarheid vir die voorrecht om te kon aftree. Jy weet, daar is baie mense wat nie die voorrecht het nie.
3: En
4: van het ek afgetree, denk ek ook baie aan mense wat nie kan aftree.
3: Ja, en om nog so gezond te voel, jy weet.
4: Ja, en dit is verskriklik belangrik. En ek is dankbaar vir die wonderlike, diverse collega's wat ek ontmoet het. Ek was in 4 verskillende provinsies, so dit het vir my 'n baie groot invloed gehad. Want elke provinsie verskil.
3: Wat 'n provinsies? Ek kon net
4: seker
3: maak.
4: Ek was in Ooskies.
3: En dan moet jy sê, wat hier is die beste?
4: Ek gaan nie daar sê.
3: Elkeen
4: het sulke verskillende sterkpunte. Jy weet dat dit moeilik is om te sê, Weskaap kan ek duidelik sê, was die funksioneelste.
3: Dankie. Die Weskaap neem kennis.
4: ek was in die Vrystaat eers, en toe was ek in Noordwes, en toe het ek hier naartoe gekom, so dis 3. Ja,
3: dis 3.
4: Maar by verskillende skole ook eers gewees.
3: Ja.
4: En ja, so... Ja.
3: Ja, maar ons moet dankie sê vir die ander provinsies, want hulle het jou gevorm en daar het jy geleer en dit kon jy terugbring na ons toe hier in die Suid-Kaap, hier in die sentrale Karoo.
4: Ja, dis baie waar. En weet jy, ek is ook dankbaar dat ek nou 'n bietjie tyd het om met my gesin te spandeer. Jy weet, as mens in onderwys is, skeep jy jou gesin baie af.
3: Dis waar, hoor.
4: En nou kan ek regtig met die volle oor luister en nie halwe oor nie. Ja.
3: Ek wonder of soms raak mense te veel vir hulle nie. Jy weet, dat hulle ook 'n break kan weer nodig het vir ons.
4: Ek dink my man voel partykeer so, ja.
3: Kijk, jy het nie te vroeg afgetree nie, maar daarom vroeg genoeg, jy weet.
4: Ja,
3: Dink jy is 'n goeie ding.
4: Weet jy, dit was 'n baie vinnige besluit gewees, want ons het gehoor as 'n pakket en toe moes jy
3: Spring as jy
4: belangstel. Ja. So, maar ek het nog nie een keer getwyfel nie. Weet jy, ek dink dit is verskriklik belangrik om af te tree, soos ons net ook gesê het, as jy nog gesond is. Ek het soveel meer tyd en vryheid en beheer oor my eie lewe. Finansies is verseker 'n baie groot rede waarom baie mense nie vroeger aftree nie en ook dalk bang is vir aftrede. Maar jy weet, geld kan nie tyd terugkoop nie. Ja. En dis iets wat ons moet onthou. Ek lees nou die dag oulike ding, hulle sê, you are out of the rat race, but now you have to live with less cheese.
3: Ja, ja, ja, ja.
4: En dit is so, maar ek wil vir jou sê, ek mis dit glad nie.
3: Ek dink die kaas proe soveel lekkerder, man.
4: Maar die kaas as jy by die huis is, proe soveel lekkerder, die minder kaas, ne?
3: Ja, ja,
4: ja.
3: En as my vandag die kaas eet by die werk, jy het die tyd om het te geniet, eindelijk.
4: En ek dink die bangmaak stories, en ek dink regtig, dis bangmaak stories oor aftrede en die min geld. Ek dink, as een mens jou geldsake mooi bestuur...
3: Nee, as jy bietjie EPF is, is jy alright, denk ek.
4: ek glo so. Ek gaan nie aan die doemprofete my bang maak nie, want ek dink aan die ander mense wat nog vir 10 of 20 jaar moet werk. Jy kan nie die hele dag leef in vrees.
3: Nee, jy kan nie.
4: Dat GPF nie vir jou gaan betaal.
3: Hulle is redelik functioneel. Ek dink as ek kom onwaarhede wat versprei word oor hulle.
4: Ek dink ook so, en ek vertrou God regtig vir die toekoms. So hier is nie vir my dit is die einde van een pad, maar dit is regtig die begin van een nieuwe hoofweg vir my.
3: Ja.
4: Net in een laarrad op een nieuwe baan. Ja,
3: ja,
4: ja,
3: ja.
4: So. Die grootste aanpassing vir my was regtig daai gehaas, dat jy moet leer om jou nie meer te haas nie. Jy weet ons, jy klim af en jy stap vinnig by die winkel en gryp jou goed en gaan terug. Ek het 2 keer uitgeklim, wat ek winkel was, vinnig geloop het, wat ek myself gestop het, gesê,
3: stadiger man.
4: Hoekom doen jy dit aan jouself? Jy weet, wat ek omgedraai, teruggegaan in kar toe, en myself gesê, nou doen jy dit oor en jy doen dit reg, is nie nodig nie. Ja, so.
3: Nee, nou, is nogal kwalik gesnaaks vir my man, dat jy het oorgedoen het. Sê my, jou beplanning vir die toekomst is hier, sekerlik gaan jy nie niks doen nie.
4: Ja,
3: Roos, of kan jy op die stoep sit?
4: Nee, dit sal ek nie kan doen nie. Ek dink ek nie nog daarom te veel lewe en energie in my.
3: Ja,
4: ons het nou vir 4 maande het ek lekker geris en ons het so vir 40 dae deur die land getoer, Mpumalanga, Limpopo, ons was in die Kreer en lekker rondgereis en so ek voel ek het nou genoeg geris vir eers. Maar vir my is dit belangrik om die seën wat God vir my gegee het, my hele lewe deur, nou terug te ploeg in my gemeenskap.
3: Al die kennis en ondervinding.
4: Ja, dit is en ek wil dit graag deel. So ons predikant het nou die dag gepraat oor oor meer mens wees vir ander mense. En dit is nou regtig wat ek wil doen.
3: Ja, ja.
4: So ek het myself nou aangemeld by Badisa as 'n vrywilliger.
3: Goeie organisasie,
4: ja,
3: Badisa.
4: En ek dink hulle het hulp nodig. En ek daar so baie plekke, jy weet die botaniese tuin vra vrywilligers.
3: Dis iets anders vir jou, nee.
4: Ja, ja, dis lekker.
3: Kijk, vir my was dit ook belangrik om ander goed te doen.
4: Ja,
3: wat
4: ja.
3: Wat nie deel was van my werk,
4: bietjie.
3: Het my comfort zone, soos die mense sê.
4: En dan natuurlijk, Roger, soos jy weet, het ek een groot passie. En dit is mos maar om mense, kinders te leer lees. Maar hierdie slag wil ek het 'n bietjie omskakel. Ek wil graag volwassenes wat nie kan lees nie, leer lees.
3: Ek wonder of dit nou makkeliker of moeiliker gaan wees.
4: Ek dink dis makkeliker. Ja. Ek dink regtig dis makkeliker, maar op 'n lekker manier dit vir hulle. So ek hoop daar
3: gaan... Jy praat nou van volwassenes, jy praat nou van pensionarisse of
4: ek
3: mense so ouer as 20?
4: Van ouers, jy weet
3: ouers. Ja,
4: want
3: ja.
4: Hoe help 'n ouer sy kind as hy self nie kan lees nie, ne?
3: Ja.
4: So ek wil my baie fokus op die Pakkelsdorp area. En as daar belangstelling is, ek sal nou maar begin voelers uitsteek, maar soals is nog in die beplanningsstadium, maar ek wil die 1 Augustus ernstig begin met
3: ja,
4: met
3: die hele plek.
4: Weet jy, daar's 'n paar opsies, so ek moet dit nou nog
3: kyk as die pub, as 'n paar sale, as 'n paar skole.
4: Ja, ek het juist aan dit gedink, en die bibliotheek is my lekker sentraal, en dit is...
3: En hulle sal het verwelkom,
4: ons
3: is goeie project vir hulle.
4: Ja, ja, so, ek wil ook lekker saamwerk met die ATKV.
3: Ja.
4: Ek dink hulle Beverly
3: die sommer net
4: en
3: ons
4: die mense
3: groepie,
4: ja,
3: Beverly,
4: ja, ja, ja, ja.
3: Groet so, vir julle.
4: Ja.
3: Beverly. Hulle is nogal baie actief, hoor.
4: Ja, hulle is, hoor. Hulle is, ja, ja, so.
3: Vertel ons 'n bietjie. Kyk, jy het nou, ons het so 'n bietjie aangeraak. Mag gesels 'n bietjie meer oor jou loopbaan en waar dit alles begin het.
4: Okay. Roger, dit is nou baie, baie jare terug, ne? So in 1987 is ek aangestel as 'n remedierende onderwijzer in Harmonie primêre skool. Dit is in...
3: Dit klink na 'n rustige skool.
4: Ja, dit was glad nie. Dit was in Virginia, in myn gemeenskap. So dit was... meeste van die mense was immigrante gewees wat na Suid-Afrika toe gekom het. Dit is kinders wat regtig baie emosionele probleme gehad het, weens die trek, weens die nuwe land waarin hulle is, maar ook baie leesprobleme was daar. Maar as ek nou moet kyk tussen vandag en nou, die hoeveelheid kinders en die hoeveelheid leerprobleme, was dit daarom in daardie jare baie, baie minder, ne? Ek dink ook, dis belangrik dat mens sê, wat was die verskil tussen toe en nou? Jy weet, daar was die selfone nie, daar was nie rekenaars nie, daar was ook die printers nie. Die afrolmasjien was jou werkmiddel en mense sal nou nie weet wat nie een afrolmasjien geken het nie. Jy gaan in, jy begin afrol.
3: Jy het my al vuil gemaak met die afrolmasjien.
4: En jy kom ons pik swaar daar uit. Alles is swaar, ja. En daar was het nog...
3: Jy moet so... ek weet hoe kom jy oor nie soke wit die jassies gedra het. Die wit afrol is hulle het nie vir my sin kan maak.
4: Dit is red ook so. Ons kom te wys hulle werk hard. Ja, en dan was daar ons die transpirante wat ons op die oorhoofse projekte onthou jy dit.
3: Ek onthou dit. Ek het my werkswinkels begin met transparante nog.
4: Ja, weet. Ja. En als mos met die hand geskryf word.
3: Ja nee, ek het daarom getik op myne nog.
4: Nee, ons het, ek het nog met die hand geskryf.
3: Ja nee, ek het dit ook gedoen.
4: Ja,
3: maar jy weet my handskrif is verskriklik.
4: Ja, en die werksvelle daai tyd, moes jy ook tik. En as jy fout maak, moet jy uit te
3: pik. Die stensel moet jy tik.
4: Ja, of jy moet weer van voor af. Oh. Ja, en daai tyd het ons nog ons lesplanne met die hand geskryf.
3: Ja.
4: En jy moes hom volledig uitskryf, onthou jy?
3: Natuurlijk, ek ook.
4: Met die inleiding, alles.
3: Ek het my nou in die begin met die potlood uitgeskryf en toe
4: ja, dan pas jy weer aan. Pen, ja. Ja, want elke jaar moes jy amper heel tyd oorskryf,
3: ja,
4: ne?
3: Ja.
4: En dan vir my een van die groot verskille, toe ek begin het, mag ons nie meer as 2 kinders per periode gevat het nie. Met ander woorde, jy het daar...
3: Dis nou vir remediering,
4: ja,
3: nie?
4: Ja, vir leerondersteuning.
3: Ja,
4: 2. 3 was 'n uitsondering.
3: Ja.
4: Maar dit was kwaliteit.
3: Kinders met spesifieke leergestremdes. Yes, dit was daai kind wat...
4: Ja, dit
3: intellektueel oké okay is, maar ja. Wat... een spesifieke hindernis het. Ja.
4: Dit was natuurlijk die ander groot verskil.
3: Ja.
4: Remediering is nou vir, ek wil sê, amal wat sikkel,
3: ja,
4: leerondersteuning.
3: Ja, is nou meer leerondersteuning, ja.
4: So die
3: is meer inklusieve onderwijs en binnen hy bestel het in te mal verander.
4: So die hele aard het rechtig verander. Vandaag van die onderwijsers 120 tot 140 leerders, al te saam. Ons mag daai tyd nie oor 30 gegaan het nie. Net om vir jou te sê die verskil.
3: Ja. So, by die destijds was daar ook minder kinders wat erg gesukkel het.
4: Verskrikkelijk minder.
3: So daar was nie so baie soos nou nie, jy weet.
4: Jy weet die statistiek sê 4% van kinders moet sukkel, maar as ons na van, ek dink daai tyd was dit 4%.
3: Jy weet hoe ek as skoolsielkundige begin werk het ons nog die ou remediërende onderwijzer gehad en dan die ou aanpassingsklas of speciale klas hang wat die skool hierby is.
4: Dit is so.
3: En ons het 'n hele ander manier gehad van dink rondom spesiale onderwijs en ondersteuning.
4: Heeltemal. En ek dink vir ons ouers vooral was het regtig 'n paradigma skuif.
3: Dis groot en vir die arme onderwijsers,
4: jy weet.

0: baie gelukkig daai tyd. Ek het 'n ongelooflike mentor gehad toe ek begin het. Dit was meneer Roots gewees. Weet jy, en hy het so inspeksie gedoen. Ek wil jou vertel van hoe sy inspeksies gelyk het.
1: Het jy 'n bril gehad wat jy op sy neus gehang het?
0: Weet jy nie, nogals nie. Hy was 'n baie oulike man. Hy het my meer geleer as college of enige iets universiteit. Regtig, by hom het ek die heel meeste geleer. Weet jy, hy het ingekom, jy het nou jou 30 leerders. Hy het net een ding gesê, jy ken jou leerders, juffrou. Dis al wat ek van jou vir wil wag. Jy ken jou leerders. So elke kind het sy eie leer gehad. Dan kom hy in, dan sit hy die stapel daar. Jy moet die stapel vir hom daar neersit. Hy was ook baie streng. Dan trek hy so 5 van hulle. Dan maak hulle so 1 vir 1 oop. Dan vra hy vir jou, waar bly hierdie kind? Jy moet sy adres ken. Hy vra vir jou, hoeveel mense bly in die huis? Wie kyk na die kind? Is albei ouers in die huis?
1: Hy wil seker maak jy ken jou kind.
0: Hy wil dat jy kind heeltemal ken.
1: Maar jy het ook net 2 gehad, jy weet.
0: Ek het 30 gehad, so ons kan dit nooit nou verwag van onderwysers nie, né? Hulle
1: moet daarom weet jy.
0: Hulle moet daarom die naam ken en die omstandighede min of meer. Want jy weet daai spreekwoord wat sê first connect and then correct.
1: Correct.
0: Dit is vir my die belangrikste ding van 'n kind. Ek wil jou graag vertel van een van my eerste leerders wat ek gehad het.
1: Vertel asseblief.
0: Weet jy, sy naam was Jason. Hy was ook 'n immigrant gewees.
1: Is hy Jason Stanley gewees?
0: Nee, maar ek gaan nie sy van sê nie.
1: Nee, Jason Stanley is 'n collega van ons.
0: So Jason het so die, ek dink het was die tweede dag, die derde periode, het ek vir Jason gekyk. Nou, voor die tyd het ek nou met die onderwysers gepraat en bietjie gevra oor die kinders en die profiel gekyk. Ons profiele was daai tyd baie goed op datum. Dit was...
1: Ons het die Edlab-kaarte gehad.
0: Die Edlab, dis reg, die Edlab. Hy het ons nou oorgegaan na
1: profiel toe, ja.
0: En toe dink die mense nou hoef hulle nie meer profiele te doen nie. Maar in elk geval, dit was die Edlab, ja, soek 'n groen kaart. Ja, allemaal het dit gehad.
1: Dit was my verantwoordelikheid by die hoërskool, Edlab-kaarte.
0: Ja. En die skoolhoofde was dodelik op dit gewees, ne?
1: Hulle was...
0: Ja.
1: En dat het natuurlijk jou inspecteurs van die eerste goed wat hulle gevra het.
0: Is die kaart, is waar.
1: Dan kyk allemaal na my toe.
0: Jason het nou daar voor my, kom sit my toe inkom, toe sien ek, Jason is vyandig. Jason is nie lus vir hierdie juffrou nie. Maar volgens my kennis kon Jason 'n bietjie lees en ek het nou vir hom 'n boekie, lekker boekie gegaan en ek skuif die boekie na hom toe. Ek nou eers lekker met hom gesels en ek dan skuif ek nou ons nou die boekie na hom toe en ek sê, Jason, wil jy nou, als in Engels natuurlik, wil jy nie vir juffrou die bladsykie lees nie?
1: Ja. Hy is Afrikaans sprekend, Jason.
0: Hy was Engels. Heeltemal. Geen woord Afrikaans verstaan. En hy daai boek so gevat en het hom so teruggeskiet op oor die tafel.
1: Ja.
0: En ek het gesê, okay, as jy nie hele blaai wil lees nie, kyk of jy my twee woordjies uit die stukkie kan lees. En ek het weer die boekie teruggeskuif. Roger, in die volgende oomblik tel hy daai boek op en hy gooi my voluit in die gesig met die boek. Ek het so geskrik, né?
1: Toe lees hy die boek.
0: Nee, hy gooi my toe met die boek.
1: Hy gooi my met die boek.
0: Eerne. En ek het so geskrik. En van skrik was my skokreaksie. Ek tel die boek op en ek gooi hom terug.
1: Ja.
0: hy was stomgeslaan. En ek ook. Toe maar, ek het gedink,
1: dis jou reptiele brein wat te baie aksie gekreet.
0: En toe het hy weer die boekie weer gegooi en toe het ek nou die boekie gevat, mooi uitgeskryf en toe het ek besef, ek kan nie vir hierdie kind 'n boek gee nie. Maar wat ek wel agtergekom het, Jason was verskriklik lief om grappies te vertel. So, in plaas van om toe vir my boek te gee, het ek vir my huiswerk gegee en gesê, gaan knip enige grappie uit enige boek uit. En dan het hy dit gedoen, of hy kon by 'n buurman
1: gaan vraag.
0: So, ons het 'n hele leesboek gemaak oor grappies.
1: En
0: Jason en ek het nooit aan 'n klas leesboek of iets geraak nie. Hy het grappies leer lees. En dit was baie vinnig.
1: En dit is so met die juffrou laat lag ook die hele tyd.
0: Ek het gelag. Jason was tevrede. En dis hoe mens moet werk met jou kinders met leerprobleme.
1: Dink van 'n grappie as jy kry

0: goeie terugvoering gewoonlik van mense vir wie jy dit vertel.
1: Ja, ja, so is
0: dit is 'n baie interessante geval. Ja. Was was hy bietjie ADD of?
1: Nee, weet jy, hy was moeilike omstandighede gehad en 'n verskriklike kwaai ma. Ons was vir, ek weet sy het een keer skool toe gekom en die onderwyser so aan sy keel gegryp en hom so op, opgetel teen die muur. So ek dink sy het hom
0: nog al 'n kans gehad om Jason te gooi met hy boek.
1: So ek dink hy was gewoond om so op te tree as iets nie na sy sin is nie, ne?
0: So,
1: ja, ja.
0: Ja, ek het 'n verbeelding, man, wat skrik vir niks. Ek sien nooit die mamie wat die onderwyser oplig, hopelik nie voor die kinders nie.
1: Ja, en dan is daar nou nog een oukie waarvan ek jou wil vertel. En dit was, en ek wil hier die ouwe...
0: Dit is altyd ouwtjes, nee?
1: Seens, snaaks genoeg,
0: nee? Meestal die tijd, seens.
1: Maar nou moet ek ook vir jou sê, ek het een sagte plek vir seens, nog my hele leven lang. Ek is een seentjie mens, ja. En ek wil hier die ouwe me nou baie mooi luister. Hierdie ouwtjes naam was Dani. Dani was een prachtige, gehoorzame, voorbeeldige seentjie. Ek dink hy was so graad 2, 3.
0: Een bietjie anders as Jason.
1: Heeltemal, net mooi die teenoorgestelde. En... sy werkies, as ons het hier gedoen het, was mooi, my magies, maar moet nie vir my boek gee, huis toe, om iets hier te gaan doen nie. En ek het mooi gepraat, maar nie gedoen nie. Nog net so slordig teruggekom. En toe denk ek nie, wacht, ons moest die tyd nog huis besoeken doen. So ek het toe nou die huis gaan besoek, hier, Roger en wat ek daar gekry het, hy en sy, boetie, ma en pa het in een garage gewoon. Een een vertrek garage. Daar was nie een tafel of een stoel nie. So hy het maar op sy ma geleen skryf. En dit was die rede vir die slordige werk. So weer eens kom het terug na ken jou kind. En maar wat vir my die wonderlikste ding is, die les wat ek hier uitgeleer het. Ek het dit toe aangemeld by die maatskaplike werkster. En hulle, die ouers was toe nou eintlik baie bly en dankbaar. En hulle het gesê, hulle voel die kinders, ons het een koshuis gehad by die school, dit was een school in Bloemfontein. Die boetie, twee boeties, is toen nou al twee in die koshuis geplaas, en weet jy, hulle was baie gelukkig, ons het nogal een kamerkie mooi gemaakt en gesorg dat hulle, en jy weet het goed gaan met hulle.
0: Is een mooie story.
1: Ja, maar die derde dag, toe daag hulle nie die aandete op nie, en hulle is weg, en ek en die koshuisvader rijd toen nou om hulle te gaan soek.
0: Dit is seker by hulle huis gewees.
1: Dis hulle by die huis.
0: Ja.
1: En,
0: kijk hulle, jou ma, bly maar jou ma en jou pa, jy weet.
1: Dis precies dit. Weet jy, die volgende dag toe ek nou vraag Dani, hoekom was dit vir jou sleg? So, toe sê hy, nee, maar ek wil kyk, gaan kyk of my ma en pa okay is.
0: Ei, man,
1: en ek
0: Irna.
1: Wil liewers by hulle wees. Is dit nie ongelooflik?
0: Ongelooflik. Dit is beter om vir my tafel miskien te kon
1: dis
0: kry.
1: Dis reg, of om na school...
0: Kon hy by die koshuis wees,
1: kon hy net gauw inkom, maar dat hy huis toe gaan, want hy het gesê, ek wil liewerste, alles is baie lekker, maar dit is baie lekker.
0: Dit is een belangrike les,
1: dit was,
0: wat jy nou gee vir ons, in ons samenleving.
1: Ja, dit was...
0: Want ek het dit al baie gesien, jy weet, die by Morrison, en hulle sal vir jou sê, hoeveel kinders wegloop, terug, na hulle huise toe.
1: Ja, ja.
0: Alhoewel hulle in baie moeilike omstandighede, bly as in jou geval, jy weet, want daar is soms geweld ook by die huis, maar hulle wil teruggaan.
1: Hulle wil.
0: Na die omstandighede.
1: Dis wat hulle wil hê. En daar moet ouers onthou, jou kind is vir jou verskriklik lief, al kan jy nie altyd voorsien in sy behoeftes nie.
0: Jou volgende pos, Irna, was dan een aanstelling as leerondersteuningsadviseur, nie? By een ander, in een ander provinsie.
1: Weet jy nie, ek het in die Vrystaat begin.
0: Jy daar begin?
1: Ja. In 1996, as ek toe daar aangestel, hulle het ons remedierende onderwijsspecialiste daai tyd genoem.
0: Ja.
1: En dit was in Kroonstad in die Vrystaat. Ons is geplaas by die ou kinderleidingsklinieke.
0: Ja, toen ons het ook hier, ek was ook daar.
1: Ja,
0: ek was
1: by
0: die ou skoolkliniek.
1: Ja, goed. So ons is aangestel, Roger, en ons was 4 persone wat aangestel het. Dit was ook die eerste keer wat mens regtig met ander bevolkingsgroepe saam moes werk. En dit was 'n ongelooflike seën gewees.
0: Ja, ek het in 1996 dit ervaar, dit wat jy nou sê.
1: Ja, dis reg, dis precies die tyd wat ander ingekom het, ne? Ek het altyd gesê, ons is die hele Rainbow Nation, was in die Chico. Ons het 'n karretjie gehad, dit was 'n Chico.
0: Die Chico's.
1: So ons was al 4 was in hom, dit was ek, dit was 'n bruin dame, en dan 2 Sesotho dames.
0: Sesotho,
1: en Roger, in die begin het dit moeilik gegaan, hoor, want ons kulture bots, jy weet.
0: Sien net persoonlikhede wat bots. Dit is baie moeilik met persoonlikhede.
1: Nou is tog ander. En ons kantoortjie was so groot soos was seker 2 meter by 3 meter.
0: Een in 'n kantoor?
1: Nee, ons almal.
0: O, almal in een
1: kantoor. Ons moes letterlik opstaan as iemand by die deur wou inkom.
0: Ja, ons het nou weer lekker gewerk.
1: Ja, julle
0: kantore.
1: Ja, dis 'n ding van Weskaap is die hulpbronne, né?
0: Yes.
1: En so dit was baie moeilik geweest, maar dit was ons het so geleer om so saam te werk. Jy weet, my geaardheid was, kom, die dinge moet klaar kom. Ons gaan na skool toe, ons sê wat ons moet sê, ons slim nie kan ons ry. Dit het nie so gewerk nie.
0: Jy gaan na skool toe
1: en jy vra. Jy vra, hoe gaan dit? Hoe gaan dit met jou oom? Hoe gaan dit met jou tannie? Jy weet, hulle ken almal mekaar en dit was vir my 'n groot aanpassing. En ek was vir hulle
0: net... Hier is Jessica ongeduldig, maar jy moet begin met die werk.
1: En toe het ek die plan gemaak en gesê, kom ons skryf elke slag. As ek jou irriteer, dan skryf jy dit in 'n boek. As jy my irriteer, skryf ek dit in 'n boek. Julle in Vrydagoggende, dan draf ons deur daai boeke.
0: Hoorie,
1: dit het so goed gewerk. Aan die einde was ons het nou nog kontak. Ons het so hegte, ons het mekaar beskerm ook. En ja, dit was verskriklik lekker geweest.
0: So, as ek reg sê, jy het my vertel, destijds is julle daar vanaand na Rustenburg toe, nie?
1: Ja. Dit was heeltemal een ander ervaring geweest. Was nie Rustenburg self nie, Roger. Voor ek na julle toe gekom het, het ek in Mabies Kraal gewerk. So Mabies Kraal...
0: Ek ken nie die plekkie. Mabies Kraal.
1: Ek dink niemand ken dit in die Kaap nie. Ja. Ek dink nie die mense in Mabies Kraal ken Mabies Kraal.
0: Ek woon in Waarborstaan, Mabies Kraal.
1: Mabie is een bekende Setswana van. So dit was na een meneer, een van die stamhoofde, meneer Mabie.
0: Oké, en Kraal is mis nou die woning.
1: Ja. So daar was regtig nog stamhoofde wat in beheer was van die skole gewees. So Rustenburg, dan rij jy so 70 kilometer noord in Sun City se richting. En dan het jy Mabies Kraal gekry.
0: Okay.
1: Maar ek het skole besoek tot aan die Botswana grens. My meeste van my skole was aan die Botswana grens. Dit was 'n regtige vreselike remote area gewees.
0: 'n Rustige plek. Rustenburg.
1: Rustenburg was glad nie rustig nie.
0: Mabies Kraal was
1: rustig. Yeah. Weet jy, ons was 'n baie klein groepie mense. En wat vir my vreselik daar uitgestaan het, ons het nie hulpbronne gehad nie. Absoluut niks. Ons het 2 karre tussen, ek dink ons was so 30. Tussen ons gehad. Ons het die skole het nog van long drops gebruik gemaak, al die skole.
0: Daar was
1: ook net een teerpad.
0: Die toilet nie nas bote in nie.
1: Nie nas bote nie. Die toilet, ja.
0: Ja.
1: Maar weet jy, omdat ons so min was, het ons regtig goed saamgewerk as 'n groep. En wat vir my baie opvallend daar was tradisie het nog was bo die wet. Sake is besleg onder 'n boom. Waar die mense in 'n kring gesit het.
0: Ja.
1: Die stamhoof en al sy elders, kan ek nou maar sê.
0: Ja.
1: En hulle het besluit. So, as daar, ek, daar was baie kere en dit was my verskriklik moeilik om te aanvaar. Dalk 'n verkrachtingssaak of 'n aanrandingssaak. En ek kon maar polisie toe gaan. Want hulle het geweier. Niemand anders wou gaan nie. Maar toe sê een van die my direkteur my, kom, ek gaan wys vir jou hoekom kom jou goed nêrens uit nie.
0: Ek sien.
1: En toe vat sy my na die boom toe. Daar was toe nie mense nie, maar was die kraal was daar. Toe sê sy, hier word alles hier besluit.
0: Ja, klink soos 'n Eskos onderuitboom.
1: Ja, dit was letterlik, né? Ja, so, maar dit was 'n wonderlike leerperiode. En tyd wat vir my baie kosbaar was.
0: Nou verstaan ek, jy weet, toe ek jou leer ken het, al die ervaring en die kennis wat jy moes opgedoen het, met al die verskillende omstandighede wat jy deurgemaak het. Nou verstaan ek jou. Nou agterna 'n bietjie beter, Erna. En ek dink dit was 'n baie goeie aanstelling.
1: Ag, baie dankie. Dit was, ja.
0: So gepraat van goeie aanstelling. Jy het 2016 George toe gekom, né?
1: Dis reg, ja. Ja, ja.
0: Vertel ons 'n bietjie.
1: So die rede hoofsaaklik hoekom ek hiernatoe gekom het, my ouers het hier afgetree en my pa is toe oorlede en my ma was alleen
0: Hartenbos.
1: In Hartenbos,
0: my gunsteling plek.
1: Ooh, jette my hartse punt, ja. die goeie organisasie en die genoegsame hulpbronne in die WKOD was vir my amper 'n skok. Dit was net vir my ongelooflik. Alles was daar wat jy nodig gehad het om jou werk te doen.
0: Jy kom van die bome af en nou is jy hier.
1: Precies, in die steerstrate.
0: Ja.
1: So dit was regtig vir my wonderlik. Ek was deel van Kring 8 die heel tyd, multidisciplinêre span, en ons het ons nou maar ingesluit as sielkundige en die maatskaplike werker. En my fokus was dan nou lees, of om lees te verbeter, hoofsaaklik. Die hoë persentasie van leerders met leeshindernisse was my van die begin af 'n baie groot bron van kommer.
0: En dit raak groter en groter.
1: Dit raak net groter. Jy sal sien, as mens nou kom by die vraag, of het ek bereik wat ek wou bereik het, dan moet ek nou vir jou sê, ek het my bes gedoen. Maar my visie was regtig om dat die kinders met leesprobleme in kring 8 moes minder word. En so as ek 'n kort antwoord moet gee, nee, ek het nie bereik wat ek wou bereik het nie. Alhoewel,
0: miskien was dit idealisties.
1: Dit is so.
0: Ja, en miskien besef jy nie wat jy werklik bereik het nie. Miskien mense waardeer jy altyd wat jy doen nie, jy weet. En as jy 20% van die kinders bereik het, dan is dit goed.
1: Dit is goed, ek weet, dit is soos daai storie van die sterretjie wat jy langs die see optel, daai enetjie wat jy red om terug te gooi, né? En dit is wat ons moet aanvaar, en dis wat onderwysers moet aanvaar. Daar's taamlik redes voor dit, en een daarvan is natuurlik inklusiewe onderwys. Jy weet, toe inklusiewe onderwys uitgekom het, toe is ons verskriklik baie dinge beloof. Hulpbronne beloof.
0: Ons was.
1: En as ons nou kyk,
0: dis 'n pyn, dis kei gewees eintlik.
1: Maar ons hou die stelsel, né?
0: Ja. Maar dis tipies van Suid-Afrika, moet ek sê.
1: Ja, want waar het ons inligting gaan kry? By wie het ons kers opgesteek? Ons is daai tyd opgelei hoofsaaklik deur mense van Kanada, België en Finland.
0: Finland, ja.
1: Dit was die mense wat ons opgelei het, wat geen idee van ons konteks gehad het nie, né? So die as ek daarna kyk, hoe die afgelope 20 jaar het die getal leerders fenomenaal gegroei. Maar as ons kyk in verhouding, hoe is die onderwyskorps aangepas, dan kan ons sien waar die probleem inkom, né?
0: Dis 'n sistemiese probleem.
1: Sistemies.
0: En te min bronne, te min geld.
1: Te veel
0: kinders in 'n klas.
1: Ja, en die ding is net,
0: te min huise.
1: Ja,
0: jy kan aan en aangaan.
1: Ja, en maar die as jou, hoe groter jou klasse word, hoe swakker word jou dissipline. Dis ongelukkig, daar's 'n verskriklike leerdervordering in dissipline. Al loop hand aan hand. En dit is een van die redes waaroor onderwysers so swaar trek. En wat ons, by die distrik is daar ook vreeslik baie opleiding. Jy sal weet,
0: ek
1: vir dissipline.
0: Ja.
1: Maar dit word nie toegepas nie, want die onderwysers is toegegooi. Maar mens sal moet begin om te implementeer die opleiding wat 'n mens ontvang.
0: Ja.
1: Anders gaan ons ook nie regtig vorentoe kan gaan nie, né? 'n Ander ding wat vir my regtig 'n klippie in die skoen is die baie tyd wat veral leerondersteuning spandeer aan assessering en in plaas van onderrig.
0: Ja.
1: En
0: ek sien saam met jou.
1: Ja, weet jy, ons as
0: ek, dis eintlik 'n obsessie met assessering.
1: Ja, en dis nie nodig nie. Dis nie nodig nie. En ek hoop regtig, ek het gehoop in my tyd sal ons minder hoef te assesseer, maar dis of dit net meer geraak het. Onnodige ek dink die mense moet meer konsulteer met die mense op grondvlak.
0: Ja.
1: Dis vir my regtig 'n leemte dat dinge altyd net van bo af kom en laat ons ook nie meer by die onderwysers vra nie. Jy weet,
0: en die arme onderwysers is so oorweldig.
1: So oorweldig.
0: Hulle kry nie kans om rasioneel te dink oor dinge nie. Hulle is so emosioneel gestel. dat hulle nie eens meer kan dink nie. Jy weet, hulle gooi hulle hande in die lug. Ja. Amper, wil ek sê.
1: Dit is, en hulle raak moedeloos, Roger. Ja. Hulle raak wind uit. Ja.
0: Solank ons net nog luister in hulle, Erna.
1: Dis waar, ja.
0: Ter afsluiting, Erna?
1: Roger, ja, as ek nou terugkyk na alles, dan wil ek sê, dit was regtig my voorreg om in die skole van George in die omgeving te werk. Hmm. En vooral met die leerondersteuningsonderwijsers van Kring 8. Hulle lê baie na in my hart. Hmm. Wanneer ek by jou skool verbyry, dan het ek het nie 'n gevoel van heimwee nie. Ek het altyd 'n gevoel van warmte. Want ja. ek dink aan al die suksesse wat daar behaal word. En mens mis die kollegas en my werksfamilie in die glasgebou, maar ek het net die grootste waardering vir dit wat hulle doen. Ja, vir al die oopplan waar ons gesit het, het ons hard gewerk.
0: Ons het
1: saam gehuil, gelag en lekker geskerp.
0: Seker gestrei ook.
1: O ja. En ek wil net as 'n laaste ding sê aan die ouers. Ouers, julle moet julle kinders onvoorwaardelik lief hê. Wees trots op hulle. Dis julle kosbaarste besitting. En die ouers en die onderwysers moet 'n span vorm. En dan net aan al die rolspelers in die onderwys, span julle kragte in om die wenstreep te behaal. Moenie moed opgee nie. Blom waar jy geplant is en fokus op die suksesse. Dis belangrik om die klein suksesies te vier. En dan wat vir my die belangrikste is, bid sonder ophou, ook vir daardie ouetjie wat jou energie tap. So ek wil net sê, regtig vir almal en ek het God bless en moet nooit ophou bid nie.
0: Baie dankie Erna, en van my kant af wil ek vir jou baie dankie sê vir die fantastiese werk wat jy gedoen het, die leerondersteuningsonderwysers, en ek hoor dit daar in my eie huis, hulle mis jou verskriklik baie. So baie dankie wat jy gedoen het.
1: Ja, sê baie dankie Roger, en baie dankie vir jou vir hierdie geleentheid.
0: Plezier,
1: en vir die werk
0: Erna.
1: Wat jy, vir dit wat jy, die insette wat jy steeds doen vir onderwys, en die bemoediging wat jou program en jou radiostasie doen vir die onderwysers.
0: Baie dankie, Erna.
1: Goed gaan.
0: Thank you for listening. I really enjoyed spending time with you. Until next week.
2: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
3: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
4: Don't be that guy.
3: Book your car service or repair your car or buggy with the experts at Car Service City George. Visit us at the Parakhat Center in Nyser Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
5: Car Service City.
6: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
7: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
8: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George, or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Marshall Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.

Sesekwa, maak gereed vir 'n dag van opwinding, prestasie en gemeenskapgees. Vrydag 7 Augustus 2026 vind die Sesekwa Golden Games by die Riverville sportgronde op Riversdal plaas en almal is welkom om deel te wees van die aksie. Die hekke open reeds om 9:00 en toegang is absoluut gratis. Kom ondersteun die ongelooflike senior deelnemers wat hul talente, vaardighede en gees gaan wys in 'n dag vol kompetisie en pret. Bring die familie, nooi jou vriende en kom skep 'n atmosfeer wat ons deelnemers sal inspireer om hulle beste te gee. Daar wag groot geesdrif, goeie vermaak en baie gemeenskap trots. Sesekwa Golden Games 2026, waar ons ons seniors vier en saam onvergeetlike herinneringe skep. Moenie dit misloop nie.

Dis jou stem in die paradijs, dis Eden FM. Goeienavond en baie baie welkom, 7 minute oor die uur van 10 uur. Wat 'n plesier om vanavond weer saam met jou te kan kuier. Tussen 10 en 12 uur op Eden FM se Late Night Drive. En elke dinsdag, woensdag en donderdag is ons mekaar se geselskap en glo en vertrou dat jy geseënde dag gehad het tot op hede. En dat hierdie 2 ure van die laaste van hierdie dag, die laaste 2 van hierdie dag aangenaam gaan wees ook in die geselskap van my, Jason Stanley, saam met jou. Late Night Drive, Love Songs en Slow Jams, that is what is in the air. So kom ons kop af en ons begin vanaand se program met die klanke van Elvina. Dis Bill Williams op Eden FM.

0: You're listening to Late Night Drive with Dr. J.S., your love doctor.
1: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
2: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
1: Michael Lund en
3: Don't be in die box om bende, waar kom jy vandaan?
1: Pieter van der Westhuizen.
4: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
1: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.

0: Tune in on Late Night Drive for a unique blend of the finest slow jams from 10 to 12 p.m. with Dr. JS, your love doctor.
1: Yay!
2: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5de September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Dis jou stem in die paradys, dis Eden FM en wonderlike klanke wat ons vir jou bring hier tyd van die aand en glo vertrou, jy daardie klanke saam met ons geniet hier op jou stem in die paradys, Eden FM. 060-505-2693, dis ons WhatsApp nummer in die atelier, en dis hoe jy met ons in contact kan kom gedurende die dag, en saam met ons kan gesels. Ons omroepers en altyd deel kan wees van jou stem in die paradys Eden FM. Geen nie weer daar die WhatsApp nummer 060-505-2693 en ek sien daar is nog so een boodskap wat deurgekom het en ek probeer gewoon by daar die boodskap uitkom, maar tot dan kom ons luister na die volgende klanke wat ons weer opdis hier op jou stem in die paradys Eden FM 060-505-2693. Dit aangeskryf na so 24 voor die uur van 12 uur op Eden FM en vertrou dat jy saam met my hierdie klanke geniet wat ons vir jou bring. Wie weet, net vir jou die WhatsApp nummer die gee 060-505-2693.

Dis 'n pragtige lied, sy weergawe daarvan met One Hello. En kan jy glo dat die groete van my kant af word? Baie baie lekker om saam met jy te kon kuier vanavond hier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs. Ons maak morgen aan weer so 10 tot 12 met nog een weergawe van jou late night drive hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Gaan uitspeel met die klanke wat Shirley aangevra het en dis maar waar Carrie se I'll Be There en iemand een prachtige aand het verder in die geselskap van Eden FM, jou stem in die paradijs. En nou, ons is saam met jy 24 uur dag, 7 dae week, vanaf 12 uur tot en met morgenoggend 5 uur, maak ons vir jou deur na muziek, en dan om 5 kan jy aansluit by ons Carpe Diem, tussen 5 en 6 op Eden FM, en dan 6 tot 9 ontbijt saam met niemand anders nie, as Lynn Kloete, wat saam met die keier, Lynn Kloete, sy keier saam met jy tussen 6 en 9 hier op Eden FM se breakfast show. Van my Jason Stanley, een lekker aand vir jy verder in die geselskap van Eden FM, jou stem in die paradijs. Bye bye.